0: Slušate reprizu vijesti. Vijesti Podravskog radija.
1: Dobar dan u vijestima. Uz dogradnju škole, jedan od najvećih projekata na području grada Đurđevca je novo izgrađeni centar za starije osobe koji će korisnicima osim stalnog smještaja pružati i usluge dnevnog i poludnevnog boravka, pomoći u kući te psihosocijalne podrške. Grad Đurđevac u cijelosti je završio projekt, a centar ima sve potrebne licence i dozvole za rad. Trenutačno se čeka raspisivanje natječaja resornog ministarstva za financiranje usluga koje će se pružati u centru. Grad Đurđevac u cijelosti je odradio projekt i imamo sve potrebne licence i dozvole za rad. Čeka se raspisivanje natječaja ministarstva za financiranje usluga u domu. Najprije nam je rečeno da će natječaj biti raspisan tijekom prošlog mjeseca, no rok je sada pomaknut na kraj ovog mjeseca. Vjerujem da tu nema nikakvih problema i da će sve biti odrađeno, istaknuo je gradonačelnik Hrvoje Janči. Grad Đurđevac već je pripremio potrebne natječaje za prijem korisnika i to ne samo za stalni smještaj, već i za ostale usluge koje će centar pružati, poludnevni i dnevni boravak, pomoć u kući te psihosocijalnu podršku. Istodobno su pripremljeni i natječaji za zapošljavanje djelatnika. Centar će otvoriti više od 50 radnih mjesta, a natječaji za zaposlenike bit će uskoro objavljeni kako bi se na vrijeme provela sva potrebna administracija i pripremila dokumentacija. Pripremili smo natječaje za prijem korisnika, ali i za prijem zaposlenika. Imamo više od 50 radnih mjesta koja moramo popuniti i uskoro ćemo objaviti natječaje kako bismo na vrijeme riješili svu administraciju i papirologiju. Na taj način, u trenutku kada dobijemo ugovor s ministarstvom, možemo odmah krenuti s radom, pojasnio je gradonačelnik Janči. Centar za starije osobe Đurđevac tako je pred završetkom svih priprema za početak rada, a njegovim otvaranjem starijim osobama s područja Đurđevca i okolice bit će dostupne različite usluge prilagođene njihovim potrebama. Kada je riječ o Centru za starije osobe u Đurđevcu, vjerujem da ćemo do kraja godine biti u punom radu i punom kapacitetu Centra za starije osobe, zaključuje gradonačelnik Hrvoje Janči. Na blagdan Velike Gospe u prostoru ateljera i galerije Kolarić u Ždali kod tajnika udruge Peski Art, akademskog slikara Mihaela Kolarića i člana udruge Petra Kolarića, održan je susret s monsignorom Darija Pavišem, savjetnika apostolske nuncijature u Zambiji i Malavi i zavičajne udruge Ivan Golub iz Kalinovca te sa udrugom Peski Art Đurđevac. Susret su također prisustovali Jan Marija Chun Yen Chong, dužnosnik u sekciji za odnose s državama i međunarodnim organizacijama državnog tajništva Svete Stolice, zatim fra Filip Karadža, župnik svetišta i župe Svetog Ivana Krstitelja u Podmilaću, fra Miron Sikirić, član Franjevačke provincije Bosna Srebrena iz Sarajeva i voditelj u Dublinu, a ranije u Johannesburgu i Wiesbendu, te je predsjednik i tajnica zavičajne udruge Ivan Golub, Vladimir Sobota i Melita Sobota. Gosti su razgledali stalni postav ateljera i galerije Kolarić, dogovorili daljnju suradnju dvaju udruga, a kao potvrda suradnje tom prilikom gosti su predsjednik udruge Peski Art Đurđevac Franjo Mihočki i tajnik udruge akademskom slikaru Mihaelu Kolariću uručili 50 originalnih pisanica iz cijelog svijeta. U Koprivničkim Bregima obilježeno je Rokovo. Fešta povodom dana općine trajala je nekoliko dana, a završila je zabavom pod šatorom u središtu mjesta. Okupljene su zabavljali All In Band i Slavonija Band. Djelić prizora iz Koprivničkih Bregi možete pogledati na webu Podravskog radija i portal drava.info. Đelekovac je ove godine veliku mješu obilježio uz druženje, dobru atmosferu i sadržaj koji je na jednom mjestu okupio brojne mještane i posjetitelje. Nogometno igralište bilo je mjesto okupljenja, a uz pripremu i posluživanje hrane za posjetitelje, središnji sportski dio događanja je utakmica seniora NK Osvit Đelekovac i NK Starigrad. Velika meša u Đelekovcu pokazala je kako se tradicija i zajedništvo mogu proslaviti kroz opušteno druženje, dobru hranu i sport, a nogometno igralište tako je ponovno postalo mjesto susreta generacija, razgovora i zajedničkog uživanja. Uz nogomet, miris hrane i navijanje, Đelekovčani su veliku mešu proveli u dobroj atmosferi. Po treći put ove godine na istom mjestu izbio je požar u ulici Kralja Tomislava u Legradu gdje je zapaljeno grmlje. Zahvaljujući brzoj i profesionalnoj reakciji vatrogasaca, požar je stavljen pod kontrolu unatoč jakom vjetru i izrazito suhom raslinju, čime je spriječeno njegovo daljnje širenje i nastanak veće štete. Ovakvi događaji nisu bezazleni. Apeliramo na sve građane da se odgovorno ponašaju te da svaku sumnjivu aktivnost ili uočeni požar odmah prijave nadležnim službama. Namjerno izazivanje požara ugrožava živote ljudi, imovinu i prirodu. Hvala našim vatrogascima na brzoj intervenciji i još jednom pokazanoj spremnosti da zaštite našu zajednicu, poručili su iz općine Legrad. Od 20. do 23. kolovoza Koprivnica će prvi puta objediniti svoja dva najveća ljetna događanja, Renesansni festival i završnicu Ljeta na Zrinskom. Završnica ovogodišnjeg Ljeta na Zrinskom trgu, na Zrinskom trgu rezervirana je za dva velika regionalna glazbena imena koja će nastupiti na otvorenom uz slobodan ulaz za sve posjetitelje u petak 21. kolovoza. Na pozornicu stiže Sergej Četković, a već sljedeće večeri 22. kolovoza publiku očekuje koncert legendarnog Prljavog kazališta. Novo mjesto okupljanja tijekom završnog vikenda Ljeta na Zrinskom od 20. do 22. kolovoza bit će Bistro u parku, koji se ove godine premjerno predstavlja kao nova enogastro zona manifestacije. Dok će kasni večerni sati biti rezervirani za glazbu unutar renesansnih bedema, posjetitelje očekuje jedan od najautentičnijih povijesnih festivala u Europi. Više od 1300 kostimiranih sudionika iz 13 europskih zemalja tijekom 4 dana prikazat će život u doba renesanse kroz viteške turnire, povijesne logore, stare zanate, glazbenike i atraktivne scenske nastupe. Ovogodišnje izdanje renesansnog festivala donosi i posebno zanimljivu temu, higijenu u renesansnom razdoblju. Posjetitelji će moći upoznati tadašnje načine održavanja higijene kroz prikaze kupanja u drvenim bačvama i korištenja prirodnih sapuna, a u posebnom kutku ranarnika izrađivat će se prirodni eliksiri i sredstva za pranje kakva su se koristila u to vrijeme. Poseban prostor unutar festivala bit će namijenjen djeci kroz dječji renesansni svijet, u kojem će najmlađi moći slobodno koristiti velike drvene igre inspirirane srednjim vijekom te kroz igru upoznati život tog vremena. Anatolij Snožik u Hrvatskoj je već 4 godine. Upravo počinje svoju petu sezonu. Ovaj 22-godišnji napadač stigao je u Đurđevac sredinom kolovoza 2022. godine. Dres graničara nosio je sve do ljeta 2025. kada je otišao u Mladost iz Dralova, gdje je bio samo mjesec dana da bi otišao u Varteks. U Varteksu je bio isto kratko jednu polusezonu, nakon čega se vratio đurđevački graničar. U proljetnom dijelu zabio je 8 golova za Picoke. U novi ciklus priprema krenuo je s graničarom, no klub mu je dao slobodne ruke da se pronađe novo odredište u nogometnoj karijeri. Otkad je u Hrvatskoj, Anatolij je zabio preko 80 golova u službenim utakmicama, a nekoliko dana proveo na probi u križevačkom Radniku, gdje je na posjetku i registriran. Anatolij će sada s Radnikom tražiti dobar rezultat i pogotke u Supersport drugoj nogometnoj ligi. Na nogometnom terenu u Virju pušten je u pogon novi sustav automatskog navodnjavanja. Općina Vir je time nastavlja ulagati u sport i stvaranje što boljih uvjeta za sportaše i sportske klubove. Novi sustav automatskog navodnjavanja nogometnog terena značajno će olakšati njegovo održavanje te osigurati kvalitetniji uvjeti za treninge i odigravanje utakmica. Bušpan, Lipa i Podravac spremni su za početak prvenstva. Posljednji vikend pred prvenstvom mnogi su iskoristili prilike za generalnu probu. Neke utakmice su odigrane u Hlebinama. Ugostili su Omladinac iz Kerešina i slavili s 4-3. Dva gola zabio je Rajić. Vir je otputovalo do Velike Gorice odigrati protiv Turopoljca, kojeg su pobjedili s rezultatom 2-6. Tomislav iz Drnja ugostio je Nedeljanic, od kojih su izgubili 1-4. Mladost iz Molvi u generalki je kod kuće pobjedila Mladost iz Sigeca. Bilo je 3-1, a u Kozarecu se slavilo Rokovo, pa je tamošnji Bušpan igrao protiv Mladosti iz Vukosavljevice, koje je pobjedio s 5-2. Drava iz Podravskih Sesveta gostovala je u Grabrovnici kod Kroacije i počastila ih s 9 golova u mreži. Kalinovac je gostovao kod Lukača i tamo odigrao 1-1.
0: Vremenska prognoza.
1: Vrijeme danas postupno na oblačenje sa sjeverozapada, uglavnom navečer s kišom, ponegdje pljuskovi praćeni grmljavinom. Najveća dnevna temperatura za danas ide od 29 do 34 Celzijeva stupnja. Đurđevac i njegova okolica nam danas trenutno mjere 27 Celzijevih stupnjeva uz maksimalac od 31 Celzijev stupanj, dok se i na našem području u večernjim satima očekuje ponešto kiše.
0: Slušali ste vijesti Podravskog radija. Slušali ste reprizu vijesti.

0: Dobro jutro.
1: I ovog jutra s vama.
0: Evo, jutarnji program.
1: Jeste
0: jutro.
1: Veselimo se novom danu. Dobro jutro.
0: Jutarnji program Podravskog radija. Započnite svoj dan u dobrom društvu vašeg radija.
2: Regica, tak nam je jedino do pravice dojdi.
0: Vijesti, glazba, servisne informacije, horoskop, najava dnevnih događaja.
3: A domaš i čurke?
0: Dan počinje ljepše uz jutarnji program najslušanijeg podravskog radija.

nono, bio ono sa očalima kabono, čas se ne smi kazat, zvali su ga Dono. U ormaru parabela, iza najskupih odjela, svaki ručak počeo bi molitvom. Širok osmeh još sa vrata, a na ruci prsten zlata, koji kada dođu ljubili su svi.

0: Dravski trganec, novi je bijeli pšenični kruh pekare Derges, koji će vas obradovati svojim okusom, svježinom, oblikom, mirisom te lakoćom upotrebe. Dravski trganec je kruh čiju ćete kvalitetu najbolje osjetiti ako ga prije upotrebe ne režete, već ga jednostavno trgate i jedete. Pekara Derges, vaša podravska pekara.
1: Podijelite svoje najsretnije trenutke uz Podravski radio. Rezervirajte na vrijeme termin vaših želja, čestitaka i pozdrava pozivom na broj 048 812 045 ili osobno na Podravskom radiju,
2: Trg Svetog Jurija 1, drugi kat.
3: Sretan ti rođendan, nek ti sunce sja.
1: Pjesma i veselje uz vaše najljepše želje. Vaš Podravski radio.
3: Ne postoji ništa bolje da me drži dobre volje kad je pešta, kad se luluje.
4: Jeste li probali dravski kruh pekare Derges? Pekara Derges, vaša podravska pekara.
5: Mislite da poznajete ove ljude? Razmislite opet. Dobrodošli u Drava Talk. Drava Talk. Vašu dozu zabave svake srijede u 18 sati na portalu Drava Info. Razgovaramo s ljudima koje već znate, ali na način na koji ih još niste upoznali. Bez ozbiljnosti, uz humor i brza pitanja koja otkrivaju više nego što mislite. Drava Talk.
6: Imaš traktora za prodati?
7: Viška kukuruza?
6: Ili možda stari ormar koji traži novog vlasnika?
8: Napiši 3 oglasa na dopisnicu Podravskog radija i nek cela Podravina zna kaj prodaješ.
6: Jednostavno, brzo i povoljno.
8: Napišeš i mi prečitamo na radiju.
9: Dopisnice Podravskog radija. Najglasniji način da tvoj oglas stigne do pravih ljudi.
8: Detalje potražite na web stranici Podravskog radija ili nazovite 048 812 045.
9: Prodaj,
8: kupi,
9: ponudi
8: uz dopisnice Podravskog radija.
10: Budite član Derges programa vjernosti. Iskoristite brojne pogodnosti i popuste i osvojite vrijedne nagrade. Derges trgovina, vaša trgovina.
11: Tražite pouzdan autoservis ili hitnu pomoć na cesti? Auto Lončar je tu za vas. Vučna služba dostupna je 24 sata dnevno. Iskoristite akcijsku ponudu, punjenje i dezinfekcija klime po akcijskoj cijeni bez rezervacije unaprijed. Kod nas vas očekuju brzi, mali i veliki servis, autoelektrika i automehanika uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Obavljamo i otkup te prodaje vozila, sve na jednom mjestu. Nazovite 099-200-0406 ili nas posjetite u ulici Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
12: Podravski radio. Dobro ti jutro na Podravskom. Svježe servisne informacije donosi ti Podravski radio.
13: 6 sati je i 15 minuta. Dobro jutro želim svim slušateljima Podravskog radija. Nadam se da ste se uspjeli naspavati tijekom ove kišne noći. Bilo je itekako super, evo, spavati dok je padala kišica lagano. Ja stvarno obožavam, ne znam kako je za vas, ali ja obožavam spavati dok kiša pada, lagano krominja, malo se rashladi sve, otvorim sve prozore i uživam. I onda dojde onaj alarm za posao i dobro, ne znam. Ali opet, bilo je ljepše spavati nego posljednjih mjesec dana, ja bih tak negdje rekao. Ja sam Marko, družit ću se danas s vama u jutarnjem programu do, ne znam koliko, do negdje 10 sati, pa će onda uskočiti i Matej. No, idemo mi vidjeti kako će nam izgledati vrijeme iduća tri dana. U srijedu, sutra, biti će pretežno sunčano i vruće, znači doći će opet do promjene od ovog kišnog vremena. Vjetar će nam puhati slab do umjereni jugozapadni i jugo, tako da bit će bome toplo, bit će jako toplo. A od četvrtka će biti još toplije i to isto s južinom uz česta sunčana razdoblja, ali ne i posve stabilno, pa će biti lokalnog razva oblaka i pljuskova, ponegdje praćenih grmljavinom, a u petak će pasti obilnija kiša i biti će nevrijeme cijeli dan, tako da evo, računajte si petak, cijeli dan kiša. Za hidrološku prognozu, Vodosaj Drave su u blagom opadanju s tendencijom blagog opadanja i u domeni su niskih voda. Za sve meteoropate, uz postupno smirivanje vremenske situacije, biometeorološke prilike će biti u poboljšanju. Meteoropati u noći mogu imati poteškoće sa snom, a danju sa koncentracijom, jer opet će postajati toplije. Kronični bolesnici će postojeće bolesti podnositi lakše nego proteklih dana, čemu će ponajprije pridonijeti niže vrijednosti temperature zraka tijekom dana. A vrijeme danas bit će nam promjenjivo, oblačno i osobito na kopnu danju znatno manje toplo. U prvom dijelu dana još na mjestimice može pasti pokoja kiša i pljusak. Poslije podne će nam biti češća sunčana razdoblja, no i dalje ne posve stabilno. Puhat će nam slab, a ponegdje do umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar, a najviša dnevna temperatura danas ići će do nekih 27 stupnjeva Celzijevih, tako da evo, za negdje oko 5 stupnjeva manje nego jučer. Neće biti nešto ekstra znatno hladnije, ali opet bit će svježije. U Đurđevcu i okolici trenutačno mjerimo pa nekih dobrih 16 stupnjeva Celzijevih. 6 sati je i 18 minuta. Dobro jutro, želim još jednom svima, a mi se idemo dalje družiti uz Lanu Jurčević.

0: svježe servisne informacije donosi ti Podravski radio.
1: A idemo mi i na naše ceste. Kolinci su mjesecima mokri i skliski, unutrašnjosti je smanjena vidljivost zbog magle. Ako slučajno sad ujutro putujete negdje, tako da pripazite. Zastoji su povremeni na dionicama cesta gdje traju radovi te na gradskim prometnicama. A kao i uvijek iz HAK-a vozači upozoravaju da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. A tijekom proteklog tjedna policijski službenici policijske postaje Đurđevac su u Virju održali info točku usmjerenu na 4 ubojice u prometu, alkohol, brzinu, nekorištenje sigurnosnog pojasa i nepropisno korištenje mobitela te na mlade vozače, ali i one starije životne dobi. Tom prilikom prisutnim sudionicima u prometu ukazano je na nužnost poštivanja prometnih propisa, posebice na odredbe zakona o sigurnosti prometa na cestama koje se odnose na alkoholiziranost vozača, brzinu kretanja vozila, nekorištenje sigurnosnog pojasa, nepropisno korištenje mobitela te na opasnosti kršenja drugih prometnih propisa. Također sudionicima u prometu dati su savjeti za sigurno sudjelovanje u prometu kao i na posljedice i sankcije koje ih slijede ukoliko ih se ne pridržavaju. Osim savjeta kako se u prometu ponašati odgovorno i sigurno, dijeljeni su i promotivni materijali. A nadalje, u sklopu manifestacije Đurđevac off-grid, mladi bez granica, u Đurđevačkoj knjižnici policijski službenici održali su edukativno predavanje mladim posjetiteljima na temu odgovornog i sigurnog sudjelovanja u prometu. Sudionici su imali priliku saznati više o pravilima korištenja električnih romobila i drugih osobnih prijevoznih sredstava, važnosti poštivanja prometnih propisa, korištenja zaštitne opreme, posljedicama vožnje pod utjecajem alkohola ili droga, poštivanju brzine kretanja vozila, korištenju sigurnosnog pojasa i drugo. Mladi su mogli iznijeti svoje nedoumice te saznati više o preventivnim aktivnostima koje policija provodi s ciljem stvaranja sigurnijeg okruženja za sve građane. I još ću spomenuti kako će se danas vršiti nadzor brzine kretanja vozila, i to između Cetkovca i Koprivnice od 8 do 10 sati. Zatim između Svetog Ivana Žabno i Križevaca od 17 do 20 sati. I još će se vršiti između Đurđevca i Kalinovca od 15 do 17 sati. Tako da pripazite. I gdje god danas putovali, neku kraću rutu, neki dulji put, ako idete na more, želim vam sretan put i ugodnu vožnju, da sretno tamo stignete, pripazite na sebe tijekom putovanja i naravno ostanite uz valove Podravskog radija gdje ćemo se odružiti i zabavljati cijelo jutro. 6 sati je i 25 minuta, a želim dobro jutro još jednom svima vama. Nadam se da ćete se evo malo razbuditi uz pjesme, a i uz mene.
0: Svježe servisne informacije donosi ti Podravski radio.

0: Uštedite vrijeme i novac kupujući u vašoj lokalnoj Derges trgovini. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Objektivno, istinito, aktualno i odgovorno informiranje. Donosimo najvažnije informacije i zanimljive teme. Tople ljudske priče, vijesti iz svijeta sporta i društvenog života. Na jedan klik od svega što vas zanima. Portal Drava Info. Tvoj portal.
2: Nema dana bez akcija u Derges trgovinama. Derges trgovina. Vaša trgovina.
3: Termodom Pitomača. Planirate renovaciju, gradite kuću ili je jednostavno vrijeme za ljepši i funkcionalniji dom? Kompletan materijal za vodovod i kanalizaciju, centralno grijanje, peći i radijatori, klima uređaj i bojleri, kade, tuš kabine i kompletna oprema za modernu kupaonicu, pumpe, hidrofori, akumulatori, pouzdano i kvalitetno, sve na jednom mjestu, bez lutanja, bez kompromisa. U Termodomu Pitomača čeka vas baš sve što vam treba. Plaćanje do 36 rata, popust za gotovinu i dostava na kućnu adresu. Nazovite 033 782 976. Za vaš dom tu je Termodom. Podravski radio. Minute za svijet oko nas.

Ne znam za vas kako vi kod kuće radite svoju kavu, inače ja volim itekako tursku piti, nekako mi je najdrža, ali naravno nikad, nekad se jednostavno nema vremena za skuhati tursku kavu, čekati da zavri ta voda, pa onda stavi kavu gore, pa onda pričeka još da jedan put zavri, pa onda pričeka malo se slegne, pa onda dok natočiš, pa onda to sve, taj cijeli proces malo traje. Vjerujem da je svima nama lakše jednostavno uzeti kuhalo, staviti vodu, neka zavri i polijati si instant kavu. I nekako brže nam ide. I brže smo na poslu, lakše nam je popiti i sve ostalo. Ali vjerujem da imamo svi isti neki problem s tim kuhalima u jednom trenu, a to je da dobijemo kamenac u tom kuhalu i nikak ga se riješiti. I kaj god ribljaš i kaj da radiš, ne ide dolje. Kamenac u kuhalu nastaje vrlo lako, a dok njegovo uklanjanje ponekad može biti prava gnjavaža, osobito ako se naslage dugo nakupljaju, kao kod nekih, neću reći ko, iako postoje brojna sredstva namijenjena uklanjanju kamenca koja su vrlo učinkovita, mogu zadržavati agresivne kemikalije, pa evo, ne moramo posezati za njima svaki put kada primijetimo bijele naslage u kuhalu. Za uklanjanje kamenca dovoljan je samo jedan jednostavan sastojak koji, ja vjerujem, imamo već svi kod kuće. Savjet za čišćenje podijelila je jedna TikTokerica koja na svom profilu često objavlja trikove za održavanje doma. Za uklanjanje kamenca koristi samo alkoholni ocat i vodu bez posebnih sredstava za čišćenje. U kuhalo samo treba uliti četvrtinu alkoholnog octa i četvrtinu vode. Uključiti ga i pustiti da proključa. Tekućinu moramo ostaviti u kuhalu barem sat vremena kako bi ocat djelovao na naslage kamenca i omekšao ih, pa onda isperemo. Čistu vodu potom prokuhamo još negdje dva puta, a nakon svakog prokuhavanja naravno moramo izlijati, jer zamislite si kavu sa octom unutra. Dobro, istina, neke kave već imaju taj neki okus po octu, onak su malo kiselkaste. Pitao sam jednoga bil bartendera, ako se ja ne varam, prije negdje par tjedana, zakaj su neke kave jednostavno kisele, ne znam. Ja nam je objasnio kako ono, arabika su kak ti one aromatične, malo onak gorke, a ove druge, za koje sad se ne sjetiti ime, no dobro, sad ne veze, ove druga vrsta je kiselkasta, samo zato jer je jeftinija i nije im se dalo nju pržiti dovoljno da postane isto aromatična, i također ju prodaju, i sad ne kužim zakaj ju prodaju, zakaj bi kiselu kao prodavali, zakaj ne prodaju samo ovu arabiku, stvarno ne kužim. No evo, na taj ćete način ukloniti ostatke octa te spriječiti da u vodi ostanu njegov miris i okus. Kamenac se tako uklanja bez puno truda, ribanja i skupih sredstava, kuhalo postaje čisto i spremno za svakodnevnu upotrebu i za još mnogo, mnogo kava koje možemo ispiti tijekom dana. Da, ne znam kako vi volite svoju kavu piti, ja pijem crnu, najbolje mi je crna bez šećera, bez mlijeka, bez ičega, jednostavno ono... Pa treba kako krenuti malo nekak grubo u taj dan i onda ono postepeno se zaslađivati. Ako već ono popodne, onda ajde ono doda malo šećera, već mi ono slađi dan i tako. Idemo mi slušati Bebeka i kakav ocat, takav sin.

Evo sad malo tražim još o čemu ću čitati. Evo, pronašao sam evo članak o povišenom krvnom tlaku koje je poznat svima kao hipertenzija i vrlo je čest zdravstveni problem. Znam zato jer poznam ljude koji se stvarno muče s time. Mnogi ljudi ne znaju da ga imaju jer često nema vidljivih nekih simptoma. No to ne znači naravno da nije i opasan. Krvni tlak je sila kojom krv pritišće zidove arterija, krvnih žila koje prenose kisik iz srca u ostatak tijela. A naravno ako se ne liječi, visok krvni tlak može oštetiti važne organe poput srca, očiju, bubrega i mozga, povećavajući rizik od srčanih bolesti, moždanog udara i kroničnih bolesti. Bubrega. Osim faktora na koje ne možemo utjecati, kao što su naravno genetika, dob, spol i etnička pripadnost, stil života naravno igra ključnu ulogu u regulaciji krvnog tlaka. To naravno uključuje prehranu, tjelesnu aktivnost, stres i san. Istraživanja su pokazala da prehrambeni obrasci poput DASH dijete mogu pomoći u upravljanju krvnim tlakom. Znanstvenici iz Irana i sveučilišta Nevada proveli su sustavni pregled i meta-analizu dosadašnjih studija kako bi istražili utjecaj zelenog čaja na krvni tlak. Istraživači su pretražili baze podataka za ranije provedene studije koje su ispunjavale njihove kriterije. Tražili su nasumične kontrolirane studije na odraslima koje su sadržavale podatke o krvnom tlaku prije i nakon proučavanog razdoblja, a trajanje studija trebalo je biti duže od 2 tjedna. Studije su morale testirati neke oblike zelenog čaja i njegov učinak na krvni tlak. Dozvoljeni oblici zelenog čaja bili su listovi zelenog čaja, ekstrakt zelenog čaja, epigalokatehin trigalat i katehini iz zelenog čaja. I naravno, nakon što su pregledali gotovo 15.000 studija, njih 36 zadovoljilo je kriterije. E sad neka možda mala brojka, ali opet pokazalo se učinak neki. Cilj je bio ispitati povezanost između zelenog čaja i krvnog tlaka, te odrediti optimalnu dozu zelenog čaja koja bi mogla pomoći u njegovom upravljanju. I naravno tu su i rezultati toga istraživanja. Kombinirajući rezultate svih studija, istraživači su utvrdili da redovita konzumacija zelenog čaja u različitim oblicima povezuje se sa smanjenjem krvnog tlaka za prosječno 1 miligram, to jest milimetar krvi, valjda kako teče. Kako god, sistoličkog gornjeg broja, tako i dijalističkog donjeg broja krvnog tlaka. Zbog razlika u provedbi studija nisu mogli zaključiti koja je točno doza ili oblik zelenog čaja najučinkovitiji. Zeleni čaj lako je uključiti u dnevnu rutinu, blaži je i ima manje kofeina od crnog čaja, zbog čega ne podiže krvni tlak kao kava ili energetska pića. Osim što može pomoći u regulaciji tlaka, zeleni čaj može smanjiti upale, poboljšati šećer i kolesterol, te podržati zdravlje mozga, a i probavu. E sad, sad imamo pitanje za te sve znanstvenike. Da li ja smijem piti maču? Mača vam inače jedna vrsta zelenog čaja, ali ta se uvijek pije nekako s mljekecom, s kavom i sa milijun drugih stvari. Tako da je fino jer zeleni čaj po meni sam po sebi malo je onak travnast. Ko da malo onak, mislim ne želim sad riječati zeleni čaj, ali ono malo pokošena trava. A dobro, ne znam, neki ljudi to vole, evo, ja ne. Ali evo, osim što može pomoći u regulaciji tlaka, zeleni čaj može smanjiti upale, poboljšati šećer i kolesterol, te podržati zdravlje mozga, a i probavu. Najbolje ga je piti na prazan želudac radi bolje apsorpcije korisnih spojeva. To možda krivo radi, možda treba piti na prazan želudac pa ima drugačiji okus. A zbog tanina ga treba izbjegavati uz obroke ako ste skloni anemiji. Preporučuje se koristiti rastresiti čaj zbog mogućih mikroplastika u vrećicama. Dobro, sad me tu i plaše da ne bi u vrećici bila mikroplastika dok stavim si čaj kuhat. Nadam se da nema mikroplastika u tim vrećicama jer to je jedini način na koji ja znam kuhati čaj. Strah me, ja sam ko malo dijete, ako stavim si ono samo listiće unutra, štak mi ostane u vodi, onda moram piti te listiće i onda je bljakac, ne. Znači, ne volim to. Da ću dalje koristiti vrećice. 6 sati 42 minute. Evo, pokušajte piti zeleni čaj više i nadam se da ćete evo, doživjeti 100 godina.

0: Minute za svijet oko nas.
1: Ne znam, ste i svi kad vi zamislili da mi je biti Maja Šuput na jedan dan, ali onaj dio je zvijezda i di dela malo kontroverze, nego onaj dio di putuje po svijetu i uživa. E, taj dio bi evo htio ja biti. No evo, Maja Šuput napokon je dočekala predah od stalnih ljetnih svirki, mada ona već više put uživala ovo ljeto, pa je ovaj put otputovala u Atenu kako bi se odmorila od silnoga posla. Pokazala je kako se opušta pokraj bazena u luksuznom hotelu, dok na sebi ima kupači kostime s leopard uzorkom. Vjerojatno opet naganja nekoga, evo, u Ateni sada trenutno. Na fotki s leđa u prvom je planu naravno bila njezina guza, koja je došla do izražaja u kupačem kostimu. Ranije inače ma pokazala kako se časti na luksuznoj večeri u Ateni. Vjerujem da bi se ja itekako, mislim, ne bi se pridružio njoj, ali htio bi biti tamo. Ne bi se baš njoj pridružio, a mislim, možda bi bilo zanimljivo razgovarati se s Majom Šuput na jedan dan. Evo ono, a iskreno imao bi pitanja za nju. Ne znam koja, ali dalo bi se smisliti. U restoran je također došla u, evo, malo ovako, ultra kratkoj crnoj haljini, ali cijeli outfit dodatno je podigla zlatna torbica u obliku kugle. Kaj me sad opet sad podsjeća na ono moje pitanje dok pitam žene zašto takve čudne torbice. Zanijednostavnije sam za ti torbu di stane sve i staviš sve unutra umjesto da nosi. A mi dobro, mislim, jedan mi uvijek dobim odgovor od žena, pa to je moda, trebaš znati kako da budemo lijepe, da se pokažemo. A meni to iskreno baš ne ide toliko u glavu, ali dobro, evo, mi smo muški malo bedasti. No evo, neka uživa Maja Šuput u Ateni, a mi ćemo slušati nju i čistu peticu.

0: ulici grada Vukovara 48 u Đurđicu ili nas nazovite na 099-400-5111 ili 091-603-4477. Trgo Auto, kvaliteta kojoj vjerujete. Vozilo koje ćete poželjeti odvesti već danas.
1: Dravski trganec, novi je bijeli pšenični kruh pekare Derges, koji će vas obradovati svojim okusom, svježinom, oblikom, mirisom te lakoćom upotrebe. Dravski trganec je kruh čiju ćete kvalitetu najbolje osjetiti ako ga prije upotrebe ne režete, već ga jednostavno trgate i jedete. Pekara Derges, vaša podravska pekara.
2: Budite član Derges programa vjernosti. Iskoristite brojne pogodnosti i popuste i osvojite vrijedne nagrade. Derges trgovina, vaša trgovina.
3: Podravski radio.
4: 7 sati i vrijeme je za vijesti.
3: Vijesti.
4: Predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović poslat će danas zahtjev za izvanredno zasjedanje Hrvatskog sabora zbog ekološke katastrofe u Lici. Predsjednik Milanović danas će poslati zahtjev za izvanredno zasjedanje Hrvatskog sabora temeljem odredbe članka 79 stavka 2 Ustava Republike Hrvatske, potvrdio je HINA-i predsjednikov glasnogovornik Nikola Jelić. Prema poslovniku Hrvatskog sabora, nakon što Milanović kao ovlašteni predlagatelj podnese zahtjev, predsjednik sabora Gordan Jandroković dužan je sazvati izvanrednu saborsku sjednicu u roku od 8 dana od dana primitka zahtjeva. Predsjednik Milanović na to se odlučio nakon što je jučer u Gospiću propala sjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirode. Lijeve oporbene stranke te predsjednica Drito ranije su zatražili od predsjednika Milanovića da iskoristi svoje ustavne ovlasti i sazove izvanrednu sjednicu Hrvatskog sabora zbog problema ilegalnog odlaganja opasnog otpada. Nacionalna središnjica za usklađivanje traganja i spašavanja na moru u Rijeci obustavila jučer akciju koordiniranog traganja za posljednjim brodolomcem državljaninom Portugala, izvijestili su iz Ministarstva mora, prometa i infrastrukture. Portugalac je nestao 12. kolovoza nakon što je po nevremenu zajedno s troje sunarodnjaka isplovio čamcem na napuhavanje. Dvoje Portugalaca pronađeno je i spašeno u složenoj akciji traganja i spašavanja, a pronađeno je i tijelo trećeg portugalskog državljanina. Unatoč uloženom angažmanu i požrtvovnosti iskazanoj u intenzivnoj potrazi svih sudionika te akcije, posljednji nestali do danas nažalost nije pronađen, stoga je iz MRCC Rijeka izdan nalog za obustavom mjera daljnjega traganja i spašavanja, izvijestili su iz Ministarstva mora, prometa i infrastrukture. 4 dana nakon katastrofalnog požara koji je zahvatio omiško područje, sanacija požarišta i dalje traje. Procjenjuje se šteta dok stanovnici u nevjerici tuzi obilaze zgarišta svojih domova i poslovnih prostora te izgorjela automobile. Potpuno je spaljeno 50 kuća, a djelomično 55. Izgorjelo je 117 vozila te 49 plovila. Čiste se ceste i odvodni kanali te traže mobilne kućice za one koji su trenutačno bez krova nad glavom. Prijava štete još traje i vjerojatno će trajati cijeli tjedan. Pomoć stiže sa svih strana. Uz Vladu Republike Hrvatske doniraju gradovi i općine, a do sad je prikupljeno oko 200.000 eura. Posebno emotivne su donacije građana koji osim novca nude automobile, stanove, staje, apartmane i odjeću stradalima u požaru, kazala je jedna novinarka. Šestoricu muškaraca u dobi 20 do 60 godina i tri žene od 60, 41 i 20 godina policija sumnjiči za sudjelovanje u masovnoj tučnjavi u subotu predvečer oko 18 sati 30 minuta ispred dobrovoljnog vatrogasnog društva u Karlovcu, gdje su teško ozlijeđene 3 osobe, a 4 lakše. Kako je policija izvijestila jučer, 60-godišnjak, 20-godišnjak i 60-godišnjakinja izašli su iz osobnog automobila karlovačkih registracija noseći u rukama svako po drvenu palicu. Troje ljudi poginulo je u padu privatnog helikoptera jučer na večer na grčkom otoku Sifnosu, objavili su grčki vatrogasci. Na tom otoku u Cikladima, popularnom među turistima, odmah je proglašena uzbuna. Nakon pada helikoptera registriranog u Grčkoj izbio je požara, tijela pilota i jednog bračnog para pronađena su bez znakova života, rekli su vatrogasci. Prema pisanju Lista i Kathimerini, letjelica se srušila nekoliko sekundi nakon uzlijetanja s obližnjeg helidroma. Potpora američkom predsjedniku Donald

0: Donaldu Trumpu pala je na najnižu razinu u njegovu predsjedničkom mandatu, a premoćna većina Amerikanaca zabrinuta je da će američki rat s Iranom dugo potrajati, pokazalo je ispitivanje Ipsosa za Reuters završeno jučer. Samo 33% ispitanika u četvorodnevnom istraživanju reklo je da odobrava Trumpov rad u Bijeloj kući, a 64% ih ne odobrava. I od sporta, ruski veznjak Kiril Kravcov, novi je igrač Dinama. Nakon što je prošao liječničke preglede, 24-godišnjak je potpisao ugovor do ljeta 2030. godine, a u Maksimir je stigao kao slobodan igrač nakon isteka ugovora sa Sočijem. Dinamo za njega neće platiti odštetu. Kravcov bi trebao biti alternativa Josipu Mišiću na poziciji zadnjeg veznog, ali potencijalno dugoročno rješenje na toj poziciji. Visok je 189 cm, a uz fizičku snagu iza sebe već ima više od 100 seniorskih nastupa. A vrijeme danas trenutačno nam je sunčano, no bit će nam promjenjivo oblačno, osobito na kopnu danju znatno manje toplije. U prvom dijelu dana mjestimice može još pasti kiša i poneki pljusak. Puše nam slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar, a najviša temperatura danas ići će od 27 stupnjeva Celzijevih. U Đurđevcu i okolici trenutačno mjerimo 16 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti.

0: Jeste li probali dravski kruh pekare Derges? Pekara Derges, vaša podravska pekara.
1: Štedite vrijeme i novac kupujući u vašoj lokalnoj Derges trgovini. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Gradite, obnavljate ili uređujete svoj dom? U željezarijama Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski pronaći ćete sve na jednom mjestu.
3: Od temelja do stropa nudimo baš sve i to po pristupačnim cijenama.
2: U tijeku je velika akcija fasadnih sustava uz vrhunsku kvalitetu i cijene koje se isplate.
3: Osvježite svoj prostor uz kompjutorsko miješanje boja u više od 1000 nijansi poznatih proizvođača.
2: Kod nas vas čeka veliki izbor. Stiropor fasada, ogradnih panela, ljepila za keramiku, građevinskog materijala i opreme za uređenje doma. Trebate komarnike? Izrađujemo komarnike po mjeri, brzo i kvalitetno.
3: Iskoristite i akcijsku ponudu Knauf proizvoda do isteka zaliha. Posjetite nas u Virju, Mitrovica 7, 048 897 077, u Đurđevcu, Vinogradska 6, 048 733 160 i u Kloštru Podravskom, Kralja Tomislava 15, 048 810 296.
2: Željezarije Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski, vaš najbolji partner u gradnji.
4: Podravski radio. Baš danas, vaša dnevna doza povijesti, sjećanja i zanimljivosti. Baš danas, jer svaki dan ima svoju priču.
5: 7 nam je sati i 15 minuta, dobro jutro želim još jednom svima. Danas nam je 18. kolovoza, 230. dan godine po kalendaru, a do kraja godine ima još 135 dana. Još malo je ostalo, evo. Nije toliko puno, još samo 4 mjeseca, pa to ne zvuči tak strašno. 4,5, ajde, idemo reći to. I onda ide Božić, i onda jedva čekam Božić. Joj, ja obožavam Božić, ali neću govoriti o Božiću još dok je ljeto, to zvuči malo krivo. No, idemo vidjeti što se dogodilo sve na današnji dan. 1201. godinu utemeljen je latvijski glavni grad Riga. 1868. godine francuski astronom Pierre-Jules César Janssen otkrio je heli. Evo, hvala njemu, sad mogu uzeti heli dok je u balonu i zvučati ovako malo glasni. Da, malo povišeni glas imati. 1877. godine Asaf Hall otkrio je Marsov mjesec Phobos, koji inače na grčkom znači strah. Evo, hvala moj profesorici iz srednje škole iz grčkoga. Sada mogu, evo, svima vama reći što znači Phobos na grčkom. I spomenuo ću još 1971. godinu, kada Vijetnamski rat se dogodio, Australija i Novi Zeland odlučile su se povući svoje snage iz Vijetnama. Od rođenih na današnji dan, 1450. rođen je hrvatski književnik Marko Marulić, bio je kršćanski humanist i otac hrvatske književnosti. Često mu se dodijeva i etnik Spličanin, ostavio je bogat i raznovrstan opus koji se odlikuje iznimnom književnom stilizacijom, znanjem i vještinom. Na današnji dan rođen je i američki plesač i glumac Patrick Swayze 1952. godine. Znam da ove malo starije žene su ga kao mlade obožavale, ako se ja ne varam, ili tak nešto. Mislim da je to dobra informacija. Na današnji dan rođen je i Zlatko Ožbolt, hrvatski glumac 1965. godine. Zatim Aljoša Kunac, hrvatski vaterpolist 1980. godine. I za kraj ću spomenuti Renata Sancheza, portugalskog nogometaša koji igra za PSG, rođen je 1997. godine. Od preminulih na današnji dan preminuje Siksto III. Papa 440. godine. Davno je to bilo. Stvarno. Preminuo je i Džingis Khan, mongolski vladar 1227. godine. Bio je mongolski osvajač i utemeljitelj mongolskog carstva. Preminuo je i Petar Preradović, hrvatski književnik. Bio je general, hrvatski pjesnik i prevoditelj. Smatrao se Hrvatom, jedan od najplodnijih i najcijenjenijih književnika hrvatske književnosti svoga doba. Ubraja se u najznačajnije pjesnike hrvatskog romantizma. Preminuo je 1870. 1962. godine. I za kraj ću spomenuti još Denisa Kuljiša, hrvatskog novinara koji je preminuo 2019. godine. Svima koji danas slavite svoj rođendan, želim sve najbolje povodom vašeg rođendana, a na današnji dan rođen je i Mika, točnije puno ime Michael Hulbrock Penniman, libanonski pjevač. Rođen je 18. kolovoza 1983. godine. Da, njegov prvi single bio je Relax, Take It Easy, a najuspješniji single mu je Grace Kelly, koji ćemo u nastavku i slušati. I wanna talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

0: Baš danas, vaša dnevna doza povijesti, sjećanja i zanimljivosti. Baš danas, jer svaki dan ima svoju priču.
1: Da, a danas nam se obilježava itekako romantičan, lijepi dan. Obilježava se Međunarodni dan parova. Dan parova obilježava se svake godine kao podsjetnik na važnost ljubavi, zajedništva i međusobne podrške. No, evo, za razliku od Valentinova, koji je često usmjeren na romantične geste i darove, dan parova stavlja naglasak na svakodnevne sitnice koje čine vezu snažnom i trajnom. To je prilika da partneri zastanu, pogledaju jedno drugo i prisjete se zbog čega su se zaljubili, ali i da zahvaljuju jedno drugome na zajedničkom životu. U današnjem ubrzanom svijetu, kada nas svakodnevne obaveze lako odvedu u rutinu, dan parova ima važnu poruku: ljubav treba njegovati iz dana u dan. Stručnjaci za partnerske odnose naglašavaju kako su komunikacija, razumijevanje i zajednički trenuci ključni za zdravu i sretnu vezu. Upravo zbog toga ovaj poseban datum se više parova koristi kao priliku da si priušte romantični izlazak, vikend putovanje ili jednostavno večer posvećenu samo jedno drugome. Dobro, sad ne možete trenutno vikend putovanje, tek je utorak, jedino ako želite proslaviti ovaj dan parova, ovaj vikend idući, no opet, uvijek postoji, evo, prilika za romantični izlazak ili jednostavno možda neku laganu večeru počastiti svoju bolju polovicu. Obilježavanje dana parova ne mora nužno uključivati skupe poklone ili luksuzne večere. Male stvari poput zajedničkog kuhanja, šetnje prirodom ili gledanja omiljenog filma mogu biti jednako posebne. Sad ne znam koliko ovo zajedničko kuhanje dobro, poznavajući parove, dok jedan uđe drugome u kuhinju, šta radiš ovdje, nemoj, makni se, nemoj me gledati dok radim, moram kuhati u tišini, moram kuhati u miru, nemoj mi smetati. Ali dobro, šetnja prirodom zvuči jako dobro i gledanje omiljenog filma može isto biti, dogod nije ono, ajde draga ti biraj film i onda izabere romantičnu komediju opet. Ali dobro, mislim, nije ni to loše. No, naravno, ono što je važno jest da se pokaže pažnja jedan drugome i da se vrijeme provede zajedno bez ometanja tehnologije i stresa. Ako opet želite nešto drugačije, dan parova može biti idealna prilika za zajedničko isprobavanje nekih novih hobija. Evo, na primjer, plesni tečajevi, pa da jedni drugima po nogama malo gazite, ili planinarenje, kaj zvuči isto možda malo ekstremno, ali evo, znam ljude koji vole ići planinariti, mislim da je to ono, nekako izbaciš onaj stres uz nekakvu sportsku aktivnost i nekakvo kretanje i onda se lakše razgovara jedan s drugim, bolja nekakva komunikacija i sve nekako teče nekakvim boljim tokom. Evo, neki parovi, ovdje piše, vole izraditi i ljubavnu kutiju sa zajedničkim uspomenama, fotografijama i sitnicama koje podsjećaju na lijepe trenutke. Takvi rituali ne samo da jačaju vezu, nego stvaraju i temelje za buduće zajedničke priče. Na kraju, najvažnije je da dan parova podsjeti sve nas kako ljubav nije samo u velikim gestama, nego u svakodnevnom poštovanju, pažnji i zajedništvu. To je praznik koji slavi ljubav u njenom najiskrenijem obliku, onom koji gradi dom i život ispunjen toplinom i ljubavi. Evo, stvarno, evo, mislim da je definitivno današnji dan odlična prilika da, evo, svojoj boljoj polovici, evo, napravite neku možda gesticu, poklonite neki mali poklon ili jednostavno budete uz nju /njega kroz dan, provedete zajedno, razgovarate, komunicirate, prisjetite se onih lijepih trenutaka u svojim životima, pogotovo oni koji su vjenčani. Vjerujem da je dan vjenčanja jedno od najljepših trenutaka u životu, pa evo, vjerujem da imate svi albume ili barem ako niš drugo USB stick sa slikama svojih vjenčanja, malo odite, ono, prošetajte kroz njih, prisjetite se toga dana i zašto ste jedno sa drugim. 7 je sati i 26 minuta. Mi danas obilježavamo Svjetski dan parova.

0: Ovo je vaš dnevni horoskop.
1: 7 sati 40 minuta, vrijeme nam je da vidimo što nam kažu za danas zvijezde. Kako će nam izgledati dan? Idemo krenuti sa ovnovima. Današnji dan vam donosi priliku da riješite nešto što vas već neko vrijeme usporava. Na poslu ćete biti odlučni, ali pokušajte saslušati i tuđe prijedloge prije nego što krenete u realizaciju vlastite ideje. U ljubavi ćete željeti znati na čemu ste i nećete biti raspoloženi za nejasne poruke. Nakon svega dobro će vam doći malo fizičke aktivnosti kako biste se oslobodili napetosti. Bikovi. Danas vam najviše odgovara kada stvari imaju jasan red i poznat ritam. Na poslu ćete strpljivo rješavati obaveze, a jedan zadatak koji vam je u početku djelovao zamorno mogao bi ispasti jednostavniji nego što ste očekivali. U ljubavi ćete cijeniti konkretnu pažnju i osjećaj da se možete osloniti na svoju bolju polovicu. Nemojte zaboraviti napraviti pauzu jer vam koncentracija neće biti jednako dobra ako cijeli dan provedete u žurbi. Tako da samo lagano, bikovi. Blizanci, današnji dan bi vam mogao biti jedan od dinamičnijih dana u tjednu. Eto, nikad nije dobro dok je onak početak tjedna tak dinamičan. Više razgovora i poruka otvorit će teme o kojima ranije niste razmišljali, a neke od njih mogle bi se pokazati vrlo korisnima. Na poslu ćete lako povezivati informacije, no pripazite da ne krenete u previše različitih smjerova istodobno. Ljubavi vas očekuje zanimljiv razgovor, a na večer pokušajte napraviti odmak od svega što zahtijeva vašu pažnju kako biste se mentalno odmorili. Rakovi, danas ćete biti osjetljiviji na tuđe ponašanje nego inače. Na poslu pokušajte ne shvaćati osobno tuđe loše raspoloženje jer ono možda uopće nema veze sa vama. Tako da nemojte previše razmišljati. Rakovi, jedan razgovor s bliskom osobom mogao bi vam pomoći da donesete odluku koju već neko vrijeme odgađate. A nakon posla pronađite vrijeme za sebe i nemojte imati grižnju savjesti zbog toga. Lavovi, vaša karizma danas dolazi do izražaja, ali pravi izazov bit će pokazati da znate i slušati druge ljude. Na poslu biste mogli dobiti priliku preuzeti odgovornost za zadatak koji će privući pažnju nadređenih, a u ljubavi ćete biti otvoreni i razigrani danas. Na večer si dopustite malo zabave jer vam neće škoditi da nakratko zaboravite na sve svoje obaveze, lavovi. Djevice, današnji dan vam odgovara jer ćete imati dovoljno prostora da se posvetite detaljima i uvedete red u ono što je ostalo nedovršeno. Na poslu ćete brzo uočiti pogrešku koju su drugi previdjeli i upravo će vam to pomoći da izbjegnete kasnije komplikacije. U ljubavi pokušajte pokazati osjećaje bez potrebe da ih prethodno analizirate, a kratak izlazak ili šetnja nakon posla pomoći će vam da se maknete iz radnog načina razmišljanja, tako da djevice, nakon posla jedna kavica i dalje lagano. Vage, danas ćete se naći između nekoliko različitih očekivanja i morat ćete odlučiti kome ćete dati prednost. Na poslu ćete uspjeti pronaći kompromis u situaciji u kojoj su se mišljenja prilično razlikovala. Netko bi vam mogao ponuditi pomoć koju u početku nećete htjeti prihvatiti, ali nema razloga da sve radite sami. A poslije podne odvojite vrijeme, barem malo vremena za aktivnost koja vas onako iskreno veseli. Škorpioni, danas ćete vrlo jasno znati što želite postići i neće vas lako omesti sporedne stvari. Na poslu biste mogli napraviti važan korak u projektu koji zahtijeva koncentraciju i diskreciju. U ljubavi nećete biti zadovoljni površnim odgovorima pa ćete tražiti iskrenost čak i kada ona nije najugodnija. Mislim da ponekad biti iskren stvarno nije onako ugodno čuti onu istinu. No evo, ali uvijek pomaže u vezama. Pred kraj dana pokušajte se opustiti jer ne morate baš svaku situaciju držati pod potpunom kontrolom. Strijelci, utorak vam donosi potrebu da malo razbijete rutinu i napravite nešto drugačije. Na poslu ćete biti motiviraniji ako imate određenu slobodu u načinu na koji ćete obaviti svoj zadatak. U ljubavi će vam goditi lagana atmosfera bez pritiska i nepotrebnih očekivanja, a samo pripazite da zbog želje za zabavom ne zanemarite ono što danas ipak morate završiti. Ostavite ovo zabavu za vikend. Jarci, danas ćete biti izrazito usmjereni na konkretne rezultate i teško ćete imati strpljenja za gubljenje vremena. Na poslu biste mogli završiti nešto što je dugo stajalo na čekanju, a moguće je da ćete početi ozbiljnije razmišljati o jednom financijskom cilju koji želite ostvariti u sljedećim mjesecima. A nakon posla pokušajte svjesno napraviti odmak od obaveza jer ipak nije sve hitno. Vodenjaci, Vaš način razmišljanja danas će biti nešto drugačije od onoga što očekuju ljudi oko vas. Na poslu biste mogli predložiti promjenu koja će u početku izazvati pitanja, ali bi se nakon razgovora mogla pokazati vrlo korisna. U ljubavi ćete tražiti kombinaciju slobode i bliskosti, što će najbolje razumjeti osoba koja vas ne pokušava kontrolirati. Na večer napravite nešto kreativno ili neobično što će vam vratiti osjećaj inspiracije. I za kraj, ribe. Današnji dan vam donosi pojačanu intuiciju i lakše ćete prepoznati kada je pravi trenutak za razgovor, a kada je bolje šutjeti. Šutnja je zlato, kažu. Na poslu nemojte dopustiti da vas tuđa nervoza izbaci iz vlastitog ritma, a u ljubavi ćete biti posebno nježni i otvoreni prema osobi kojoj vjerujete. Pred spavanje pokušajte smanjiti obaveze i podražaje kako biste se kvalitetnije odmorili i lijepo naspavali. No, šarolik je bio, evo, horoskop za danas. Mislim da svima nama i dalje još treba malo odmora tijekom ovih ljetnih mjeseci, no uskoro opet evo, kreće ono jesen i opet nekako se aktiviramo, vratimo neku onu rutinu, nekako nam se ide lakše. Po ljeti ono samo uvijek razmišljate o godišnjem, o odmoru i tako dalje. No, šta drugo reći nego idemo se dalje zabavljati uz valove Podravskoga radija.

0: Nema dana bez akcija u Derges trgovinama. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Tražite najjeftinije osiguranje vozila ili vrhunski kasko po najjeftinijoj cijeni? Ne tražite dalje. Uštedite vrijeme i novac. Nazovite 099-422-0006 ili pošaljite upit na osigurevozilo.hr. Još bolje, posjetite nas osobno u Pitomači Ljudevita Gaja 66 prije stanice za tehnički pregled. Osigurevozilo.hr. Povoljnije osiguranje.

8 je sati i vrijeme je za vijesti. Vijesti. Predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović poslat će danas zahtjev za izvanredno zasjedanje Hrvatskog sabora zbog ekološke katastrofe u Lici. Predsjednik Milanović danas će poslati zahtjev za izvanredno zasjedanje Hrvatskog sabora temeljem odredbe članka 79 stavka 2 Ustava Republike Hrvatske, potvrdio je HINA-i predsjednikov glasnogovornik Nikola Jelić. Prema poslovniku Hrvatskog sabora, nakon što Milanović kao ovlašteni predlagatelj podnese zahtjev, predsjednik sabora Gordan Jandroković dužan je sazvati izvanrednu saborsku sjednicu u roku od 8 dana od dana primitka zahtjeva. Predsjednik Milanović na to se odlučuje nakon što je jučer u Gospiću propala sjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirode. Lijeve oporbene stranke te predsjednica Drito ranije su zatražili od predsjednika Milanovića da iskoristi svoje ustavne ovlasti i sazove izvanrednu sjednicu Hrvatskoga sabora zbog problema ilegalnog odlaganja opasnog otpada. Izvanredna sjednica Hrvatskog parlamenta na zahtjev predsjednika Milanovića sazvana je i prije 3 godine od 21. do 23. srpnja 2023. godine, a nakon molbe oporbenih stanaka. Milanović je tada kazao da zastupnicima daje ključeve dvorane, ali na sjednicu nije došao. 4 dana nakon katastrofalnog požara koji je zahvatio omiško područje, sanacija požarišta i dalje traje. Procjenjuje se šteta dok stanovnici u Nevjerici i Tuzi obilaze zgarišta svojih domova i poslovnih prostora te izgorjele automobile. Potpuno je spaljeno 50 kuća, a djelomično 55. Izgorjelo je 117 vozila te 49 plovila. Čiste se ceste i odvodni kanali te traže mobilne kućice za one koji su trenutačno bez krova nad glavom. Prijava šteta još traje i vjerojatno će trajati cijeli tjedan. Pomoć stiže sa svih strana, uz Vladu Republike Hrvatske doniraju gradovi i općine, a do sad je prikupljeno oko 200.000 eura. Četvero osumnjičenih za izazivanje požara na zadarskom području ostaje mjesec dana u istražnom zatvoru u Zadru. Tereti ih se za teško kazneno djelo protiv opće sigurnosti, no riječ je o početnoj pravnoj kvalifikaciji koja tijekom postupka može biti promijenjena, pa i u kazneno djelo terorizma. Osumnjičeni su djelomično priznali izazivanje požara u Zadru i na širem području Zadarske županije. Trojica muškaraca u vrijeme počinjenja djela bila su pod jakim utjecajem alkohola, dok se za osumnjičenu ženu to još utvrđuje. Prema dosada poznatim informacijama, osumnjičeni su običnim upaljačem palili suhu travu uz cestu. S kaznenim dijelom povezuje se i poluautomatska puška koju je policija pronašla i oduzela tijekom pretrage. Neki od osumnjičenih od prije su poznati policiji, jedan je osuđivan zbog krađe, protiv jednoga je u tijeku kazneni postupak također zbog krađe, a zabilježeno je i nekoliko prekršaja. Nacionalna središnjica za usklađivanje traganja i spašavanja na moru u Rijeci obustavila jučer akciju koordiniranog traganja za posljednjim brodolomcem, državljaninom Portugala, izvijestili su iz Ministarstva mora, prometa i infrastrukture. Portugalac je nestao 12. kolovoza nakon što je po nevremenu zajedno s troje sunarodnjaka isplovio čamcem na napuhavanje. Dvoje Portugalaca pronađeno je i spašeno u složenoj akciji traganja i spašavanja, a pronađeno je i tijelo trećeg portugalskog državljanina. Troje ljudi poginulo je u padu privatnog helikoptera jučer na večer na grčkom otoku Sifnosu, objavili su grčki vatrogasci. Na tom otoku u Cikladima, popularnom među turistima, odmah je proglašena uzbuna. Nakon pada helikoptera registriranog u Grčkoj izbio je požar, a tijela pilota i jednog bračnog para pronađena su bez znakova života, rekli su vatrogasci. Prema pisanju Lista i Katimerini, letjelica se srušila nekoliko sekundi nakon uzlijetanja s obližnjeg helidroma. Novi veliki napad dronovima na Rusiju. U društvenim mrežama šire se snimke novih ukrajinskih napada bespilotnim letjelicama na Moskvu i okolne gradove. Rusija tijekom noći srušila 180 dronova u Moskovskoj regiji, što je jedan od najvećih ukrajinskih zračnih napada na ruski glavni grad, objavio je gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanin danas ujutro putem aplikacije za razmjenu poruka Telegram. Regionalni guverner Andrej Vorobjov odvojeno objavio da su dronovi pogodili skladište ruske tvrtke za internetsku trgovinu Wildberries i druge objekte u blizini Moskve, dodajući da su u regiji ozlijeđene najmanje 3 osobe, uključujući 10-godišnju djevojčicu. Denis Hadžikadunić novo je pojačanje Hajduka, ovaj 28.

0: Godišnji stoper na polju stiže kao slobodan igrač, a potpisuje ugovor do ljeta 2028. godine. Već danas priključit će se treninzima prve momčadi, a izabrao je dres s brojem 6. Bosansko-hercegovački reprezentativac rođen je 1998. godine u švedskom Malmu, gdje je napravio prve nogometne korake u istoimenom klubu. Vrijeme danas za sada nam je sunčano, no u poslijepodnevnim satima bit će promjenjivo oblačno, te mogući su mjestimice kiša i pljuskovi. Puše nam za sada slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar, a najviša temperatura danas ići će do 27 stupnjeva Celzijevih. U Đurđevcu i okolici trenutačno mjerimo 18 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti.

0: This is Radio
1: 87.6.
2: Everybody be cool. You be cool.
1: Da.
3: Pohvalite se.
1: Našli ste. Prirodno hladni. 87.6.
3: Užitak ljeta. Podravski radio.

0: Ljubavi, mislim, mene ne briga, ali već treći put lepiš toga stolca. A da odemo k Palkoviću i kupimo nove, ha?
1: Luksuzna TTF garnitura Vin, sada snižena 15%. Elegancija, udobnost i vrhunski dizajn na jednom mjestu. Počastite svoj dom dozom luksuza. Garnitura Vin čeka na vas.
2: Masivni kreveti iz naše proizvodnje sniženi 20%. Mogućnost izrade klasične visine i povišene verzije. Ponuda za sve potrebe. Ne propustite masivnu kvalitetu i udobnost po pristupačnim cijenama.
1: Francuski ležaj Diamond, koji je stvoren za one koji žele da njihova spavača soba izgleda posebno, a odmor bude još ugodniji. Zahvaljujući elegantnom izgledu i raskošnom dizajnu, ovaj ležaj lako postaje središnji detalj svakog interijera. Sad snižen 15%.
2: Otkrijte trikove za opremanje interijera sa stilom, a ujedno uštedite i vrijeme i novac.
1: Posjetite nas ili kontaktirajte svakim radnim danom od 7 do 20 sati i subotom do 13 sati na adresi Josipa Jureja Štrosmera 227 A u Virovitici ili na telefon 033 721 707.
2: Salon namještaja Palković.
1: Zastoj na cesti, kvar, nezgoda. Tu je MŽ vučna služba, brza, pouzdana i uvijek dostupna. Nudimo povoljan i pristupačan prijevoz lakih teretnih i osobnih vozila, prikolica, priključnih vozila, traktora i radnih strojeva po cijeloj Hrvatskoj i internacionalno. Dostupni smo bilo kad i bilo gdje, 24 sata na dan. Nazovite nas na 091 6204 992 i stižemo odmah. MŽ vučna služba, sigurnost i pomoć na cesti kad vam je najpotrebnija.
2: Tražite savršene naočale baš po svojoj mjeri. Posjetite optiku Vranek, mjesto gdje je vaš vid na prvom mjestu. U ponudi vas očekuje širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala svjetski poznatih brendova za svaki stil i svaku generaciju. Iskoristite besplatnu kontrolu vida i očnog tlaka, kao i besplatne popravke naočala. Brza i kvalitetna usluga uz stručan i ljubazan tim. Posjetite nas u Đurđevcu 048 812 237 ili u Pitomači 033 783 745. Vranek Optika. Vaše povjerenje, naša odlika.
1: Podravski radio. Ljeto. Ljeto. Na tvom radiju.
2: Imaš glazbenu želju?
1: Nazovi nas. A sad vi.
3: 8 sati 20 minuta, došlo je vrijeme i za vaše glazbene želje. Zovite nas na 8160 i na 812-160. A imamo i proga pozivatelja. Halo, halo.
4: Dobro jutro i dobar dan. U srca vas pozdravljam ja.
3: Dobro jutro i vama želim.
4: Hvala lijepa. Ovako, ja bih pozdravila Nathan Damira iz Virja, njegovu prijateljicu, a Štefu Kovačićevomu želim brzo ozdravljenje i željela bi pjesmicu Sjedokosi momak.
5: Sjedokosi momak.
4: Jel može?
5: Sjedokosi momak. Ko to pjeva?
4: Pa ne znam ko pjeva. Ako nemate, možete i drugu nekoju. Nema veze.
5: Jel imate koju drugu, možda još na pameti? Imamo
3: od Kvesića Sjedog momka svaka žena želi.
4: Voli, da, tako
3: voli,
4: je.
3: Svaka žena voli, e, tako je.
4: E, tako je.
3: Može, dobro.
4: Puno hvala i ugodan dan.
3: Hvala i vama želim isto, pozdrav.
4: Hvala, bok, bok, bok.
3: Bok. Halo, halo.
6: Evo, jednu pjesmu bih željela. Samo
3: može.
6: Za moju mamu.
3: Ma, može.
6: Eto, sam sunce... od Šaka Polumence, molim vas.
3: Kak ste rekli?
6: E što nisam sunce. Šaka Polumence.
3: Što nisam sunce.
6: Tako je.
3: E što nisam Šaka Polumenta, može.
6: Tako je. I pozdravljam majku i sestru. Eto, srca hvala, Denja.
3: Pozdrav, bok. Halo, halo.
7: Halo, halo. Dobar dan, lijep pozdrav.
3: Dobar dan.
7: Se nismo dugo čuli.
3: Bome, bome.
7: No, kak ti?
3: Super, evo, došao s godišnjeg, osvježen, malo onako poravljen, spreman za nove avanture, akcije, sve.
7: Tako treba. Može, od imate Tome Danović ima pjesmu Noćas vino točite.
5: Noćas vino točite.
7: Da.
5: Noćas vino točite. Imamo.
7: Hvala vam lijepo, ugodan dan, pozdrav svima i tu mojoj kolegici koja kod mene.
5: Može, pozdrav i vama. Ajde, uživajte, bok. Dobro jutro, dobar dan.
8: Dobro jutro. Da mi je još jednom, jel imate tu pjesmu? Čula sam je
5: da
8: kod vas.
5: Da mi je još jednom imamo.
8: Imate, ma vi ste odličan voditelj.
5: Hvala vam.
8: Čujem da ste se odmorili, da ste
5: je
8: bili
5: nego.
8: Na godišće, sad ste u novom elanu.
5: Tak je, napunili smo baterije i spremni smo za dalje.
8: Sad možete, sve najbolje vam želim.
5: Hvala, ja vama isto.
8: Lijep pozdrav.
5: Lijep pozdrav, bok. Ja. Imamo još mjesta za još jednu vašu glazbenu želju, pa ko će biti prvi da vidimo. Dobro jutro, dobar dan.
9: Pa dobar dan i vama. Lijepi pozdrav iz Drnja.
5: Pozdrav Drnje.
9: Svim slušateljima koji vas slušaju uz vaš jako lijepi glas, može pjesma Samo zdravlja i veselja.
5: Samo zdravlja i veselja. Imam Samo zdravlja i ljubavi. Je li tako
9: može
5: možda?
9: To. To je to. To je to.
5: Dobro,
9: samo
5: može.
9: Zdravlja i ljubavi.
5: Može.
9: Može. Lijepi pozdrav i ugodan dan.
5: Lijep pozdrav i vama.
9: Pozdrav.
5: Bok.
9: Bok.
5: Idemo krenuti s vašim glazbenim željama. Prvo ćemo slušati Kvesića.
1: Ovo je vaša glazbena želja.

0: Ajmo na gablec.
1: Njam, njam. Pizza.
0: Spageti.
1: Kroketi.
2: Tjestenina. Krumpir.
1: Juha.
0: Sandvič.
1: Hamburger.
2: Salata.
1: Kobasica.
3: 8:47, vrijeme je da idemo u Kloštar Podravski do restorana Royal Vjeti, što danas nude za gablec. U današnjoj ponudi na meniju su slatko zelje i šunka, zatim punjena paprika i pire i za kraj svinjski bečki, pire i salata. Želim vam dobar tek uz restoran Royal Kloštar Podravski.

0: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
1: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
2: Do kraja kolovoza Derges trgovina i partner mjeseca Vindija nude vam pureća posebna salama XXL Vindon, kilogram i 200 grama za 2,99 €. Voćni jogurt Zbregov, više vrsta, 150 grama, 49 €. Trajno mlijeko Zbregov, 1 litra za 89 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
3: Želite li se rashladiti, odmoriti ili samo dobro zabaviti?
4: Termalni bazeni Nađedad. Za svoje goste iz Hrvatske nude -20% popusta na ulaznice četvrtkom i petkom. U ponudi veliki bazen, termalni bazen, adrenalinski bazen, dječji bazen i divovski tobogan te uređeni sportski tereni. Potražite ih na adresi Zrinji ulica 75 Mađarska ili na Facebooku. Zovu se Nađedadi Food Dog. Radno vrijeme do 20 sati.
3: Dođite na pravo mjesto.
1: Tražiš pravu akciju? Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince, sve usred prirode, tik uz Dravu. Mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, roštilj, piknik, sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091 972 5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin susreće prirodu.
5: Daj požuri, kasnimo na bakin rođendan, znaš kakva je dok kasnimo.
6: Držim tortu, ne brini ništa.
5: Ne! Bakina rođendanska torta!
6: Gotovi smo.
5: Joj, kad imaš klempave ruke? No, dobro, okej, okay, u Đurđevcu smo, stignemo još spasiti situaciju, brzo zovi slatku Danijelu.
7: Halo, slatka Danijela, izvolite.
5: Spašavajte nas, hitno, nam treba torta.
7: Nema problema, taman su nam isporučene dvije velike čokoladne torte.
8: Kod slatke Danijele uvijek vas čekaju dnevno svježe slastice, voćni i čokoladni kolači, torte, desertni zalogajčići, fini sladoled i domaće štrukle. Slatka Danijela, najslađe mjesto u Đurđevcu. Posjetite nas svaki dan od 9 do 21 sat u poslovnom centru. Potražite nas na Facebooku Slatka Danijela kolači i torte ili nazovite za svoje narudžbe na 048 811 234.
6: E, ovo je pravo slatko spašavanje.
9: Neuredna dlaka. Dugi noktići. Jedan posjet salonu Njuškica dovoljan je za potpunu transformaciju. Šišanje, kupanje, rezanje noktića i njega svih kućnih ljubimaca. Nazovite nas na 095 852 3344 ili nas posjetite na adresi Miholjanska 66 u Viriju. Njuškica, jer vaše ljubimci vole sjajne njuškice. Pronađite nas i na Facebooku, zovemo se Salon Njuškica Virje. Njuškica, jer vaši ljubimci to zaslužuju.
1: Podravski radio. Uhvatite ljetni ritam.

financiranje usluga u domu. Najprije nam je rečeno da će natječaj biti raspisan tijekom prošlog mjeseca, no rok je sada pomaknut na kraj ovog mjeseca. Vjerujem da tu nema nikakvih problema i da će sve biti odrađeno, istaknuje gradonačelnik Hrvoje Janči. Grad Đurđevac već je pripremio potrebne natječaje za prijem korisnika i to ne samo za stalni smještaj, već i za ostale usluge koje će centar pružati, poludnevni i dnevni boravak, pomoć u kući te psihosocijalnu podršku. Istodobno su pripremljeni i natječaji za zapošljavanje djelatnika, centar će otvoriti više od 50 radnih mjesta, a natječaji za zaposlenike bit će uskoro objavljeni kako bi se na vrijeme provela sva potrebna administracija i pripremila dokumentacija. Pripremili smo natječaje za prijem korisnika, ali i za prijem zaposlenika. Imamo više od 50 radnih mjesta koja moramo popuniti i uskoro ćemo objaviti natječaje kako mi smo na vrijeme riješili svu administraciju i papirologiju. Na taj način u trenutku kada dobijemo ugovor s ministarstvom, možemo odmah krenuti s radom, pojasnio gradonačelnik Janči. Centar za starije osobe Đurđevac tako je pred završetkom svih priprema za početak rada, a njegovim otvaranjem starim osobama s područja Đurđevca i okolice bit će dostupne različite usluge prilagođene njihovim potrebama. Kada je riječ o Centru za starije osobe u Đurđevcu, vjerujem da ćemo do kraja godine biti u punom radu i punom kapacitetu Centra za starije osobe, zaključuje gradonačelnik Hrvoje Janči. Brojni vjernici iz župljani župe Svetog Jurja Mučenika u Đurđevcu oprostili su se od dugogodišnjeg župnika velečasnog Tomislava Leskovara i kapelana velečasnog Andrije Botkovića. Misno slavlje započelo je u 10 sati koje je predvodio velečasni Leskovar. Miso je svojim pjevanjem animirao župni mješoviti zbor Georgius predvođen Ivanom Senjan. Velečasni Leskovar i Botković zahvalili su se svim župljanima i bliskim suradnicima koji su im pomogli kako bi župna zajednica duhovno rasla. U ime župne zajednice na kraju slavlja obratio se vjeroučitelj Branko Maznik koji je zahvalio na predanom radu svećenika u našoj župi te spomenuo kako su oni bili pastiri đuževačkom stadu. Uručeni su im i prigodni pokloni koje su uručili članovi pastoralnog vijeća župe. Slavlje se nastavilo u prostorima župnog dvora uz ugodno druženje i zakusku. Mobilna ambulanta danas 18. kolovoza dolazi u Sirovu i Suhu Katalenu. Prema objavljenom rasporedu, mobilna ambulanta najprije će biti u Sirovoj Kataleni ispred vatrogasnog doma od 8 do 10 sati i 30 minuta, a nakon toga dolazi u Suhu Katalenu ispred društvenog doma gdje će biti dostupna od 11 do 14 sati i 30 minuta. Vozilo je opremljeno poput ordinacije obiteljske medicine te će se u njemu moći obaviti liječnički pregledi, kontrolni pregledi, osnovna dijagnostika i druge usluge koje su dio rada obiteljske medicine. Projekt je prvenstveno namijenjen stanovnicima udaljenijih naselja, osobito starim osobama, slabije pokretnim pacijentima te svima kojima je zbog udaljenosti ili oteženog prijevoza otežan dolazak do liječnika. Na blagdan Velike Gospe na prostoru atelijera i galerije Kolarić u Ždali kod tajnika udruge Peski Art, akademskog slikara Mihaela Kolarića i člana udruge Petra Kolarića održan je susret monsignora Darija Paviše, savjetnika apostolske nuncijature u Zambiji i Malaviju i zavičajne udruge Ivan Golub iz Kalinovca te udruge Peski Art Đurđevac. Susretu su također prisustvovali Jan Maria Chunjian Chong, dužnosnik u sekciji za odnose s državama i međunarodnim organizacijama državnog tajništva Svete Stolice, zatim fra Filip Karadža, župnik svetišta i župe Svetog Ivana Krstitelja u Podmilačju, fra Miron Sikrić, član Franjevačke provincije Bosna Srebrna i Sarajeva i voditelj Hrvatske katoličke misije u Dublinu, a ranije u Johannesburgu i Wiesbadenu, te predsjednik i tajnica zavičajne udruge Ivan Golub, Vladimir Sobota i Melita Sobota. Gosti su razgledali stalni postav atelijera i galerije Kolarić, dogovorili daljnju suradnju dvaju udruga, a kao potvrda suradnje tom prilikom gosti su predsjedniku udruge Peski Art Đurđevac, Franji Mihočki i tajniku udruge akademskom slikaru Mihaelu Kolariću uručili 50-ak originalnih pisanica iz cijelog svijeta, dar monsignora Jan Maria Chunjian Chonga kao prilog za izložbu pisanica koju udruga organizira svake godine za blagdan Uskrsa. Protekli vikend bio je aktivan za đurđevačke šahiste. U Rovišću je održan brzopotezni turnir pod nazivom 15. memorijal Milenka Vučkovića, na kojem je Viktor Gašparec osvojio 10. mjesto u ukupnom poretku s osvojenih 6 bodova u 9 kola. Viktor je time popravio svoj blitz rating za čak 109,2 boda te osvojio zlatnu medalju za najboljeg kadeta. Gabriel Kapitanić osvojio je 14. mjesto u ukupnom poretku s osvojenih 5,5 bodova, popraviši svoj blitz rating za 88,4 boda, te je pritom osvojio srebrnu medalju u kadetskoj konkurenciji. Gordan Fuček osvojio je 41.

prvo mjesto sa svoje na 4,5 boda, čime je popravio svoj Blitz rating za 15,4 boda, dok je Arjan Marković osvojio 63. mjesto sa svoje na 3 boda. Nadalje, u Virovitici je održan brzopotezni šahovski turnir povodom 100. obljetnice šahovskog kluba Virovitica, a na kojem su nastupila dvojica predstavnika šahovskog kluba Picok. Viktor Gašparec osvojio je 3. mjesto u ukupnom poretku sa osvojenih 8,5 bodova u 11 kola, odlično je odigrao cijeli turnir i tako osvojio svoj prvi trofej u seniorskoj konkurenciji. Na turniru je nastupio njegov otac Nikola Gašparec te osvojio 13. mjesto. Napomenimo da je turnir osvojio Marko Ivanković, predsjednik šahovskog kluba Virovitica. Anatoli Snozik u Hrvatskoj je već 4 godine. Upravo počinje svoju 5. sezonu. Ovaj 22-godišnji napadač stigao je u Đurđevac sredinom kolovoza 2022. godine. Dres graničara nosio je sve do ljeta 2025. kada je otišao u mladost iz Ždralova, gdje je bio samo mjesec dana da bi otišao u Vartex. U Vartexu je bio isto kratko, jednu polusezonu, nakon čega se vratio u đurđevački graničar. U proljetnom dijelu zabio je 8 golova za Picoke. U novi ciklus priprema krenuo je s graničarom, no klub mu je dao slobodne ruke da si pronađe novo odredište u nogometnoj karijeri. Otkad je u Hrvatskoj, Snozik je zabio preko 80 golova u službenim utakmicama, a nekoliko dana proveo je na probi u križevačkom Radniku, gdje je naposljetku i registriran. Snozik će sada s Radnikom tražiti dobar rezultat i pogotke u Supersport drugoj nogometnoj ligi. Posljednji vikend pred prvenstvom mnogi su iskoristili za generalne probe. Hlebine su ugostile Omladinac iz Herešina i slavile s 4-3, dva gola zabio je Rajić. Vir je otputovalo do Velike Gorice, odigrati protiv Turopoljca kojeg su pobijedili s rezultatom 2-6. Tomislav iz Drnja ugostio je Nedeljanec i izgubio 1-4. Mladost iz Molvi u Generalki je kod kuće pobijedila Mladost iz Sigeca, bilo je 3-1. U Kozarecu slavilo se Rokovo, pa i tamošnji Bušpan igrao protiv Mladosti iz Vukosavljevice, koji je pobijedio s 5-2. Drava iz Podravskih Sesveta gostovala je u Grabrovnici kod Kroacije i počastila ih s 9 golova u mreži. Kalinovac je gostovao kod Lukača i tamo odigrao 1-1. Više čitajte na portalu Drava Info. Na nogometnom terenu u Virju pušten je u pogon novi sustav automatskog navodnjavanja. Općina Virje time nastavlja ulagati u sport i stvaranje što boljih uvjeta za sportaše i sportske klubove. Novi sustav automatskog navodnjavanja nogometnog terena značajno će olakšati njegovo održavanje te osigurati kvalitetniji uvjete za trening i odigravanje utakmica.

0: Sinoć oko 22 sata na jezeru Šodorica dogodila se situacija koja je mogla završiti tragično, no zahvaljujući brzoj i hrabroj reakciji Viktora Lovrekovića, člana ronilačkog kluba Šodorica, jedan je život spašen. Viktor se u trenutku događaja nalazio u blizini jezera s prijateljima kada je začuo poziva u pomoć. Dvojica muškaraca, obojica u dobi od oko 35 godina, našla su se u problemima nakon što je nasred jezera potonula pedalina. Bez razmišljanja je uskočio u vodu i krenuo prema muškarcima. Jednog je uspio izvući iz situacije u kojoj mu je prijetilo utapanje, dok je drugome pružio pomoć i omogućio mu da se sigurno udalji od mjesta nesreće. Viktorovo iskustvo, dobro poznavanje vode i znanje stečeno kroz članstvo u ronilačkom klubu Šoderica, ali prije svega prisebnost i spremnost da pomogne, pokazali su se ključnima u tim trenucima. Ovaj događaj još jednom podsjeća na opasnosti koje mogu nastati prilikom boravka na vodi, osobito u večernjim satima, ali na to koliko brzo i odgovorna reakcija može biti presudna kada su u pitanju ljudski životi, pisao je ronilački klub Šoderica. Zaključuju kako je Viktor Lovreković svojim postupkom pokazao iznimnu hrabrost i solidarnost, a zahvaljujući njegovoj nesebičnoj reakciji događaje unatoč ozbiljnoj opasnosti prošao bez tragičnih posljedica.
1: Vremenska prognoza.
0: A vrijeme danas za sada nam je sunčano, no u poslijepodnevnim satima najavljuju oblačno vrijeme, moguća je i kiša i pljuskovi. Puše nam slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar, a najviša temperatura danas ići će do 27 stupnjeva Celzijevih. U Đurđevcu i okolici trenutačno mjerimo 20 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Podravskog radija.

0: na tvom radiju. Trebate pouzdanu autolimariju i vrhunsko lakiranje? Dempi Autolimarija je pravo mjesto za vaš automobil. Bavimo se autolakiranjem, autolimarijom te kompletnim popravcima vozila, uključujući rješavanje šteta preko osiguranja, brzo i bez stresa. Stručnost i kvaliteta garancija su vrhunskog rezultata. Posjetite Dempi Autolimariju od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati na adresi Frana Lugarića 30, Virje. Za sve informacije zovite nas na broj 091 551 4287. Dempi Autolimarija, kod nas je vaš limeni ljubimac u sigurnim rukama.
1: Doživite ljetne večeri na novo uređenoj terasi Starog grada. Pod zvjezdanim nebom i sjajem novih lampica očekuje vas romantičan ambijent, idealan za opuštanje i druženje u ugodnoj atmosferi. Zavirite na najljepšu terasu u gradu i okolici. Vidimo se u Starom gradu.
2: Susjed, vi se već par dana strašno motate oko moje ograde.
3: Joj, susjedica draga, sem imal prilike čuti da nekakvoga paviljona v dvoru planeraš delati. Pa gledim, jel ti treba kakav savjet ili pomoć, na primjer?
2: Ma ne, već sam bila u trgovini građevnog materijala Les i tamo kupila baš sve potrebno za gradnju i to po izuzetno povoljnim cijenama.
3: A, pak bi se onda štel ponuditi za pomoć kod prevoza ili istovara, se mi još prisnagi.
2: Hvala vam susjedali, Les ima besplatan i prijevoz i istovar, a vi svoju snagu čuvajte za nešto drugo.
4: Trgovine građevnog materijala Les, duga tradicija, povoljne cijene i vrhunska usluga. Pa ako gradite, jedina adresa koju trebate je Les Pitomača Gajeva 92 033 782 913
2: i Les Kloštar Podravski, Trg Svete obitelji 048 816 061. Les!
0: Želite topliji dom, manje buke i moderan izgled? Rješenje je Design Plast DOO, vlastita proizvodnja PVC stolarije iz vrhunskih kealam profila, vrata, prozori, rolete, zatvaranje balkona i terasa, sve na jednom mjestu. A ako sanjate nešto posebno, nudimo vam ekskluzivne, moderno dizajnirane zimske vrtove. Godine iskustva, provjerena kvaliteta i proizvodnja u Velikoj Gorici i Zagrebu. Nazovite s povjerenjem 099 646 4798 ili 099 832 9121 ili nam pišite na e-mail info@designplus.hr. Design Plus. Dizajnirano za vaš dom po vašoj mjeri.
1: Dragi ljubitelji dobre kapljice, domaće hrane i vinogradarske tradicije, Bartolo 2026. stiže u Čepelovac i Budrovac. U petak 21. kolovoza od 19 sati u kleti obitelji Šostarec u Budrovcu očekuju vas stručna predavanja o zlatnoj žutici i podrumarstvu. A u subotu 22. kolovoza od 17 sati sedi velika proslava Bartolova. Tradicionalno postavljanje klopoca uz ceremonijal Drosofiliusa Čepelovečko-Budrovečkog biskupa Branka Patačka. Bogata vinska i gastronomska ponuda te fešta uz tamburašku glazbu tamburaškog sastava u prolazu. Druženje se nastavlja u kleti obitelji Grganja u Čepelovcu na Čepelovečkom bregu 146. Dođite, nazdravimo tradiciji i uživajmo zajedno.
5: Na području općine Molve proglašena je prirodna nepogoda tuča. Poljoprivredni proizvođači upisani u upisnik poljoprivrednika mogu prijaviti štetu nastalu tuče koja je područje zahvatila 23. srpnja. Prijave se zaprimaju zaključno do srijede 19. kolovoza osobno u općini Molve, poštom na adresu općine Molve, Trg Kralja Tomislava 11 ili elektroničkom poštom na juo@molve.hr. Uz prijavu je potrebno priložiti presliku osobne iskaznice, kopiju zahtjeva za potporu za 2026. godinu, list A i B, te privolu za obradu osobnih podataka. Obrazac za prijavu štete kao i detaljne upute za popunjavanje dostupni su na mrežnim stranicama općine Molve.
6: Objektivno, istinito, aktualno i odgovorno informiranje. Donosimo najvažnije informacije i zanimljive teme. Tople ljudske priče, vijesti iz svijeta sporta i društvenog života. Na jedan klik od svega što vas zanima. Portal Drava Info. Tvoj portal.
7: Podravski radio.
8: Ovo je tvoj ljetni Podravski radio.

0: This is Radio
1: 87.6.
2: Everybody be cool. You be cool.
1: Da.
3: Pohvalite se.
1: Našli ste prirodno hladni 87.6.
3: Užitak ljeta. Podravski radio.

0: Tražite mjesto gdje se jede kao kod bake, a slavi kao u dvorcu.
1: Aha.
0: Dobrodošli u restoran Royal Kloštar Podravski. Bilo da planirate vjenčanje i snova, krstitke, rođendan, godišnjicu ili dobru staru feštu s ekipom, Royal vam nudi sve. Catering i organizacija proslava. Svježa, vrhunska riječna riba, savršeni smuć sa žara. Najbolje lignje u našem kraju. Sa žara, pohane, pržene ili punjene. Gableci koji mirišu kroz ulicu. Riba svježa kao iz Jadrana. Pice koje se rastežu kao u Napolju. Gladni kod kuće. Dostava i na kućni prag. Brzo, toplo i fino. Narudžbe hrane na brojeve 048 816 527 ili 098 248 449. A za ekspresnu organizaciju događaja zovi 095 590 4455. Restoran Royal, Kloštar Podravski, gdje svaki dan može biti kraljevski.
2: Tražite tortu koja oduzima dah.
0: Kolače koji nestaju sa stola u trenu.
2: Dobrodošli ste u svijet slastica, torte i kolači by Renata. Mjesto gdje svaka mala slastica postaje velika čarolija.
0: Proizvodnja i prodaja torti, kolača i slatkih zalogajčića. Izrada raskošnih slatkih stolova, elegantnih svadbenih torti, rođendanskih poslastica te slastica za sve prigode. Rođendane, pričesti, krizme, krstitke i ostale vaše posebne trenutke.
2: U ponudi su također i salonski kolači, popularna Dubai čokolada, viralno voće i mnoge druge moderne i tradicionalne delicije.
0: Posjetite nas na adresi Novigradska 29 Virje. Nazovite 091 210 7974.
2: Pronađite nas na Facebooku, Instagramu i TikToku. Zovemo se Torte i kolači, svijet slastica.
0: Iza ove slatke priče stoji Renata, majstor od zanata.
3: Nogometni klub Slaven Belupo počeo je s prodajom godišnjih ulaznica i članskih iskaznica za novu sezonu 2026-27. Možete ih kupiti u prostorijama kluba ponedjeljkom, srijedom i petkom od 8 do 12 sati, utorkom i četvrtkom od 12 do 16 sati, te na web stranici ulaznice.hr. Sve potrebne informacije o uvjetima prodaje možete pronaći na službenim stranicama nogometnog kluba Slaven Belupo.
4: Auto oštećen? Vrijeme je za Brox. Bilo da je riječ o grbotini, udubljenju ili većem oštećenju, Autolimarija Brox vraća vašem vozilu izgled kao novo. Vrhunska autolimarska i lakirerska usluga, zamjena autostakala, kvalitetna izrada i zadovoljni klijenti. To je Brox. Posjetite nas na adresi Stjepana Radića 92 Đurđevac ili nazovite 099 402 5477. Autolimarija Brox. Popravljamo više od lima. Vraćamo vrijednost vašem vozilu.
3: Vrućina vas prži i u autu. Ne čekajte da se rastopite. Kia Servis. Brzo i učinkovito puni klime po cijeni od 50 eura. Nudimo i punjenje plinom za novije generacije vozila. Punjenje klime, traktora i kombajna također je naša briga. Ako vi ne možete doći do nas, mi možemo do vas. Kia Servis. Posjetite nas u Obrtničkoj 5 u Koprivnici. Radim danom od 8 do 16 sati, a subotom od 8 do 13. Ili nazovite na 048 240 116.
2: Tražite savršen nakit ili vjenčano prstenje koje će obilježiti vaše posebne trenutke? U Zlatarni Daniel

0: popravljamo nakit, bušimo uši, kopiramo ključeve i mijenjamo baterije na satovima. Brzo, precizno i profesionalno. Posjetite nas u poslovnom centru u Đurđevcu. Nazovite na broj 813-954 ili posjetite našu web stranicu kletus.hr i uvjerite se u našu kvalitetu nakita i usluga. Zahvaljujemo svim našim vjernim kupcima na ukazanom povjerenju, a one koji nas još nisu posjetili, pozivamo da dođu i sami se uvjere u našu kvalitetu nakita i usluga. Vaša zlatarna Daniel.
1: U trgovinama Mana čeka vas još veće ljetno sniženje. Od danas su ljetna odjeća i kupaći kostimi sniženi čak 70%. Odaberite iz bogate ponude. Haljine, tunike, kratke i duge hlače, košulje, ljetne majice, tajice i još puno toga. Mana.
2: Podravski radio. Pronađite rješenje za osvježenje. Vaš Podravski radio. Vijesti.
3: Dobar dan u vijestima. Sjednica Odbora za zaštitu okoliša koja se u Gospiću održavala zbog 37.000 tona opasnog ilegalno odloženog otpada naglo je prekinuta. Nakon sat vremena napustili su je predstavnici građanskih inicijativa, a slijedila je i oporba. Svemu je prethodilo neslaganje oko dnevnog reda i načina na koji građani mogu sudjelovati u raspravi. Predsjednica odbora Dušica Radojčić predložila je da predstavnici građanske inicijative prvi postavljaju pitanja, no potpredsjednik odbora Željko Lacković upozorio je da prema poslovniku predstavnici javnosti nemaju ista prava kao saborski zastupnici. Nakon toga devetero predstavnici

0: Koordiniranog traganja za posljednjim brodolomcem, državljaninom Portugala, izvijestili su iz Ministarstva mora, prometa i infrastrukture. Podsjetimo, Portugalac je nestao 12. kolovoza nakon što je po nevremenu zajedno s troje sunarodnjaka isplovio čamcem na napuhavanje. Dvoje Portugalaca pronađeno je i spašeno u složenoj akciji traganja i spašavanja, a pronađeno je i tijelo trećeg portugalskog državljanina. Naglasili su da će za nestalim nastaviti tragati u okviru redovnih nadzora pomorskog prometa u nadležnosti lučke kapetanije Rijeka i pripadajućih ispostava. U Bjelovaru je u završnoj fazi gradnja Termi Velovar, najvećeg projekta u povijesti grada vrijednog gotovo 42 milijuna eura. Kompleks 10 zatvorenih i otvorenih bazena trebao bi biti otvoren za 2 mjeseca, a već je dogovoreno i prvo veliko natjecanje, Europsko prvenstvo u plivanju za juniore iduće godine. Na gradilištu u Velikom Korenovu, 7 km od središta grada, svakodnevno radi 270 radnika. Pločice treba postaviti na čak 20.000 četvornih metara, a taj je posao već završen u olimpijskom bazenu s tribinama za 600 gledatelja. Biće to treći bazen u Hrvatskoj s međunarodnim certifikatom. Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje ponovno upozorava građane na učestale pokušaje prijevare u kojima se prevaranti lažno predstavljaju kao djelatnici zavoda. Prevaranti sve češće ciljano zovu umirovljenike i predstavljajući se kao zaposlenici HZZO-a nude različite usluge, proizvode i zdravstvena pomagala, rekao je rukovoditelj službe za odnose s javnošću HZZO-a Nenad Korkut. Ciljaju uvijek starije koji ponekad znaju biti i malo naivniji, ali u svakom slučaju to uvijek treba prijaviti policiji jer djelatnici HZZO ne rade na taj način, a sve usluge koje zavod pruža dobivaju se na šalterima, ne telefonom. Osim toga, HZZO nikad ništa ne prodaje niti preporučuje, upozorio je Korkut. Hrvatska spisateljica i kolumnistica Vedrana Rudan preminula je u 77. godini života nakon duge i teške borbe s karcinomom. Jutros je na službenom Facebook profilu Vedrane Rudan objavljeno da je preselila na područje bez signala. Rudan je imala agresivan rak žučnih kanalića koji se vrlo teško otkriva. Budući da sam se redovito kontrolirala, rak je bio operabilan, operacija je dobro prošla, limfni čvorovi bili su čisti, prva kontrola dobro je prošla i nije bilo metastaza, no na drugoj kontroli u roku od 2 mjeseca već je sve bilo puno metastaza, rekla je Rudan, gostujući pritom u jednoj emisiji. Pričajući o svojoj karijeri i bolesti, otkrila je kako nije nikad sumnjala da postoje dobri ljudi, nego nije ni znala da ih ima. Svi se mi bojimo smrti, ali smrt je normalni dio života. Ne možeš ti sad dovijeka živjeti, kazala je svojedobno Rudan. Podsjetimo, Vedrana Rudan, hrvatska je književnica, novinarka i društvena kritičarka. Diplomirala je hrvatski i njemački jezik na Pedagoškoj akademiji u Rijeci, radila je kao učiteljica, turistički vodič, prodavala je sladoled, radila je i kao novinarka za niz hrvatskih medija. I sporta. Trener Mario Kovačević i Luka Stojković najavili su prvi susret play-offa Lige prvaka između Dinama i Vikinga, koji je na rasporedu danas od 21 sat na Maksimiru. Čestitam našim navijačima 40. rođendan i želimo da naša čestitka bude pobjeda. U dobrom smo tonusu, svaku utakmicu sve smo bolji, ali znamo da u ovoj utakmici moramo biti najbolji. Svi su zdravi i svi su spremni, rekao je na početku trener Modrih. A kasno sinoć u zračnu luku Franjo Tuđman vratio se i evropski viceprvak na 800 metara Marino Bloudek. Izveo je ovaj 27-godišnji virovitičanin čudo o kojem će se još dugo pričati i koje će se još dugo pamtiti u hrvatskim atletskim krugovima. Iako je vodio gotovo cijelu finalnu utrku, Irac Mark English završnim je sprintom uspio odnijeti zlato, dok je Bloudeku pripalo srebro. Prva je ovo hrvatska trgačka medalja na evropskim prvenstvima nakon čak 32 godine i bronce Branka Zorka 1994. godine na evropskom prvenstvu u Helsinkiju. Evropskom je viceprvaku priređen i svečani doček u Zagrebačkoj zračnoj luci, gdje su ga dočekali obitelj i prijatelji. I vrijeme danas promjenjivo oblačno i osobito na kopnu, dan je manje toplo, uglavnom u prvom dijelu dana. Mjestimica može pasti pokoja kap kiše i to prvenstveno u Dalmaciji, a potom i u ostatku zemlje. Vjetar slab, ponegdje do umjeren sjeverni, na istoku sjeverozapadni, uz maksimalnu temperaturu od 27 do 32 Celzijeva stupnja, dok Đurđevac i okolica trenutno mjere 21.
1: Slušali ste vijesti 87.6 i ovog ljeta. Najslušaniji Podravski radio.

0: Hitno vam treba pomoć u slučaju nesreće. Nazovite 112 gdje god se nalazili. Poziv je besplatan. Čuvajte se i odgovorno uživajte u ljetovanju. Miran i bezbrižan odmor. Želi vam Ravnateljstvo civilne zaštite.
1: Do kraja kolovoza Derges trgovina i partner mjeseca Vindija nude vam pureća posebna salama XXL Vindon, kilogram i 200 grama za 2 eura i 99 centi. Voćni jogurt Zbregov, više vrsta, 150 grama, 49 centi. Trajno mlijeko Zbregov, 1 litra za 89 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Mislite da poznajete ove ljude? Razmislite opet. Dobrodošli u Drava Talk. Drava Talk. Vašu dozu zabave svake srijede u 18 sati na portalu Drava Info. Razgovaramo s ljudima koje već znate, ali na način na koji ih još niste upoznali. Bez ozbiljnosti, uz humor i brza pitanja koja otkrivaju više nego što mislite. Drava Talk.
3: U restoranu Štagelj obilježavamo 50 godina Podravkinog rekreacijskog centra, Podravske kleti i Štaglja. Kroz posebnu ponudu jela donosimo podsjetnik na okuse, druženja i uspomene koje traju već pola stoljeća. Uživajte u dimljenom bunceku sa svježim sirom i vrhnjem, kotlovini, goričkom gulašu, gušćoj jetri, odresku jelena u umaku od šumskog voća ili umaku od gljiva uz domaće njoke, pečenoj patki te hajdinoj kaši s povrćem. Kao posebnu poslasticu donosimo bregovsku pitu, koja je uvrštena na popis nematerijalnih kulturnih dobara Hrvatske, a pripremljena je prema recepturi članica Udruge žena Bregi, dugogodišnjih čuvarica izvornog recepta i tradicije koja traje generacijama. Dođite i uživajte u okusima koji su stvorili tradiciju.
4: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.
5: Podravski radio.
6: Ljetni radio.
7: Ljetni radio.
6: Vaš ljetni radio.
7: Ljetni radio.
5: Stanje u prometu.
1: Vremenski uvjeti za sada su barem kod nas povoljni za vožnju, nema većih poteškoća, ali u ostatku zemlje kolnice su mjestimice mokri i skliski, a zastoji su povremeno na dionicama cesta gdje traju radovi te na gradskim prometnicama. Vozače se upozorava da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Evo što se tiče ostatka zemlje, na A3 Bregana Lipovac povremeno su zastoji u zoni radova između čvorova Sveta Nedelja i Lučko u oba smjera, a ima i gužve prema turističkim središtima, pa svakako provjerite stranicu Hrvatskog autokluba ili njihovu aplikaciju za dodatne informacije. Što se tiče najavljenih kontrola prometa i nadzora brzine na području naše županije, poslije podne imamo dvije u najavi, i to od 15 do 17 sati na cesti Kalinovac-Đurđevac i onda još od 17 do 20 sati Sveti Ivan Žabno-Križevci kontrola prometa, pa budite na oprezu. Sretan put vam želim i ugodnu vožnju uz valove Podravskog radija. Dobar dan u 10 i 21.

0: Svaki majstor zna, dobar posao započinje dobrim materijalom. Talijanski stil, španjolska kvaliteta i cijene koje volite. Zvuči nedostižno? Ne u trgovini Honko.
1: U trgovini Honko u Đurđevcu pronađete najljepše kolekcije vodećih europskih proizvođača. Uz prvu klasu nude i izvrsnu ponudu druge klase po cijenama koje će vas oduševiti.
0: Odabir će vam olakšati naše stručno osoblje i gratis izrada 3D projekta. U Honko vas čeka i kompletan kuponski namještaj, sanitarije te sav materijal za polaganje.
1: Zalihe i brza dostava su osigurane. Trgovina Honko Đurđevac, ulica grada Vukovara, 55. Honko.
0: Stil i kvaliteta koju si možete priuštiti.
2: Joj, kaj je sad pak ovo? Auto mi zvuči kak stari traktor.
3: Pa kaj se čudiš? Auto ti ne je vidjelo servisa od prošlog ljeta. Aj se smiri, najdramatizirati. Pravac VAEL servis v Đurđevcu. Na adresi Đure Basaričaka 111, odmah do kafe bara Osmice, čeka vas AL Servis. Nudimo automehaničarske usluge, unutarnje i vanjsko pranje auta, kemijsko čišćenje, vulkanizaciju i zamjenu guma. Sve to po vrlo pristupačnim cijenama, bez da vas glava zaboli. Najpovoljniji smo u cijeloj Đurđevačkoj Podravini. Posebna ponuda, ograničenog vremenskog trajanja, top popust na mali i veliki servis. Radno vrijeme od 9 do 21 sat, a treba i po dogovoru. Informacije na broj 091 505 3204.
2: AL Servis. Kod nas samo provjerena kvaliteta i vrhunska usluga za vašeg limenog ljubimca.
3: Gladni? Vrijeme je za Good Food Amadeus Đurđevac. Kod nas vas čekaju vrhunske pice, koje priprema najbolji đurđevački pizza majstor, Vuke. Tu su i sočni grill specijaliteti, burgeri te najbolji doner kebab u gradu. Otvoreni smo od ponedjeljka do subote od 7 do 22 sata. Želite dostavu? Samo nazovite unaprijed. Za narudžbe i informacije, zovite na broj 099 742 1046. Good Food Amadeus. Kad želiš brzo i fino jesti. Svijet je mutan. Znakovi su nejasni. Ljudi bez lica.
4: Ma smiri se, nisi u filmu. Trebaju ti samo nove naočale.
3: Ali gdje pronaći spas za moj vid?
4: U optici Vranek. Tamo te čeka široka ponuda dioptrijskih i sunčanih naočala svjetski poznatih brendova. Stil i kvaliteta na jednom mjestu.
3: Znači, mogu vidjeti jasno i izgledati odlično.
4: I više od toga, besplatna kontrola vida i očnog tlaka, a ako se nešto dogodi, popravci su besplatni.
3: To je prava super moć.
4: Brza i kvalitetna usluga, bez čekanja i bez drame. Vranek optika,
3: vaše povjerenje, naša odlika.
4: Posjetite nas u Đurđevcu 048 812 237 ili u Pitomači 033 783 745.
3: Vranek optika. Pogledajte svijet u pravom svjetlu.
5: Budi i ti dio Graničarove priče. Kupi sezonsku ulaznicu NK Graničar Đurđevac i prati sve domaće utakmice tijekom nove sezone. Podrži naše nogometaše i pomozi im u borbi za sam vrh treće nogometne Lige Sjever. Zajedno smo jači. Vidimo se na tribinama.
6: Ljubavi, mislim, mene ne briga, ali već treći put lepiš toga stolca. A da odemo k Palkoviću i kupimo nove, ha?
5: Garnitura TDF Linea sada na akcijskoj cijeni snižena 15% svojim elegantnim izgledom i pažljivo izrađenim detaljima. Savršeno će se uklopiti u svaki moderan dnevni boravak.
4: Bliži se nova školska godina. Stvorite svojim mališanima ugodan i kvalitetan radni prostor s akcijskim cijenama sniženim za 20% na radne stolove i čak 30% sniženim radnim stolicama. Neka nova školska godina počne ugodno i kvalitetno.
5: Bogata ponuda blagovaonskog modernog namještaja obogatila obogatite svoje blagovaonice sa modernim stolovima i ugodnim stolicama sniženim za 30%.
4: Ovdje smo za vas i kada vam treba namještaj po mjeri.
5: Uštedite i vrijeme i novac. Dođite i uvjerite se. Ili nas kontaktirajte svakim radnim danom od 7 do 20 i subotom do 13 sati na adresi Josipa Jurija Štrosmajera 227A u Virovitici ili na telefon 033 721 707.
7: Podravski radio. I ovog ljeta nađite osvježenje uz najslušaniji Podravski radio.

0: This is Radio
1: 87.6.
2: Everybody be cool. You be cool.
1: Da.
3: Pohvalite se.
1: Našli ste prirodno hladni 87.6.
3: Užitak ljeta. Podravski radio.
4: Ovo je tvoj ljetni Podravski radio.
5: Sportski blic. Novosti iz svijeta.

U 10.45 vrijeme je i za sport. Pred Dinamom je danas ogled koji su najavili trener Kovačević i Luka Stojković. Naime, trener Mario Kovačević i Luka Stojković najavili su prvi susret play-offa Lige prvaka između Dinama i Vikinga koji je na rasporedu danas od 21 sat na Maksimiru. Čestitam našim navijačima 40. rođendan i želimo da naša čestitka bude pobjeda. U dobrom smo tonusu, svaku utakmicu smo sve bolji, ali znamo da u ovoj utakmici moramo biti ipak najbolji. Svi su zdravi i svi su spremni, rekao je na početku trener Modrih, a nadovezao se Stojković. Nadam se da će najbolji poklon za navijače biti pobjeda. Znamo kakva nas utakmica čeka, znamo da će biti teško i da u ovoj fazi natjecanja nema lakih suparnika. Znamo kakav nogomet igraju skandinavske momčadi, da ćemo sve od sebe i nadam se da ćemo pobijediti, istaknuo je Stojković. Jesu li Norvežani u prednosti jer puno duže igraju od Dinama ove sezone? Kovačević kaže na polovici prvenstva budete u najboljoj formi, ali i mi smo dobri. Igramo sedmu utakmicu, polako se dižemo i sve smo bolji, nema tu neke velike prednosti. Norveški novinari inače su rekli kako njihove momčadi nisu baš dobro prolazile na Maksimiru, a osvrnuli su se i na stadion. Uvijek su utakmice s norveškim momčadima bile zanimljive, norveški nogomet se jako podignuo, ima sve boljih timova jer puno ulažu. Imali smo uspjeha s njima, iako je bilo teško i ove dvije utakmice bit će teške, oni su stvarno momčadi, daju sve od sebe u fazi obrane i napada. Cijenimo ih i poštujemo. Zagreb i Hrvatska zaslužuju novi lijep stadion i nadam se da će nam i on uskoro doći, odgovorio je Kovačević koji je rekao i kako nema ništa protiv umjetne trave, iako više voli prirodnu. Denis Hadžikadunić novo je pojačanje Hajduka. Ovaj 28-godišnji stoper na Poljud stiže kao slobodan igrač, a potpisao je ugovor do ljeta 2028. godine. Već danas će se priključiti treninzima prve momčadi, a izabrao je dres s brojem 6. Bosansko-hercegovački reprezentativac rođen je 1998. godine u švedskom Malmeu, gdje je i napravio prve nogometne korake u istoimenom klubu. Na početku seniorske karijere nastupio je na posudbi u Trelleborgsu, nakon čega je prešao u ruski Rostov, čiji je igrač službeno bio i do kraja prošle sezone za njih je opisao 60 službenih nastupa. U mlađim uzrastima redovito je nastupao i za selekcije Švedske, a 2020. odlučio je zaigrati za seniorsku reprezentaciju Bosne i Hercegovine, za koju je upisao ukupno 33 službena nastupa, a upisao je i nastup na nedavno završenom svjetskom prvenstvu. Sada dolazi u Bili grad. Ruski veznjak Kiril Kravcov novi je igrač Dinama. Nakon što je prošao liječničke preglede, 24-godišnjak je potpisao ugovor do ljeta 2030. godine, a u Maksimir je stigao kao slobodan igrač nakon isteka ugovora sa Sočijem. Dinamo za njega neće platiti odštetu. Kravcov bi trebao biti alternativa Josipu Mišiću na poziciji zadnjeg veznog, ali i potencijalno dugoročno rješenje na toj poziciji. Visok je 189 cm, a uz fizičku snagu iza sebe već ima više od 100 seniorskih nastupa.

0: A kasno sinoć u zračnu luku Franjo Tuđman vratio se i evropski viceprvak na 800 metara Marino Bloudek. Izveo je ovaj 27-godišnji virovitičanin čudo o kojem će se još dugo pričati i koje će se još dugo pamtiti u hrvatskim atletskim krugovima. Iako je vodio gotovo cijelu finalnu utrku, Irac Mark English završio je sprintom i uspio odnijeti zlato, dok je Bloudeku pripalo srebro. Prva je ovo hrvatska trkačka medalja na evropskim prvenstvima nakon čak 32 godine i bronce Branka Zorka 1994. godine na evropskom prvenstvu u Helsinkiju. Evropskom je viceprvaku tako priređen svečani doček u Zagrebačkoj zračnoj luci, gdje su ga dočekali obitelj i prijatelji. Toliko od sporta ukratko, više u rubrici Offside koju slušate točno u 13 sati.
1: Ovo su bile novosti iz svijeta sporta, Sportski blic.

0: Hrvatski radio. U autu, na poslu
1: ili kod kuće.
0: Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.

0: Dobre, snack meni kombinacije. Deal bez dileme.
1: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
2: Bez brige. Imam svoj tim. ProTeam. ProTeam Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite nas i na ProTeam.hr. Provjereno i s povjerenjem. ProTeam Koprivnica.
3: Vrijeme je za vozilo koje ćete voziti s povjerenjem. Dobrodošli ste u Trgo Auto, mjesto gdje vas očekuje pažljivo odabrana ponuda kvalitetnih rabljenih automobila iz uvoza uz garanciju do godinu dana. Odaberite model koji vam odgovara uz mogućnost leasinga, zamijenite postojeće vozilo za novo ili platite karticama brzo, jednostavno i sigurno. Posjetite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nas nazovite na 099-400-5111 ili 091-603-4477. Trgo Auto, kvaliteta kojoj vjerujete. Vozilo koje ćete poželjeti odvesti već danas.
4: Daj požuri, kasnimo na Bakin rođendan, znaš kakva je dok kasnimo.
5: Držim tortu, ne brini ništa.
4: Ne! Bakina rođendanska torta!
5: Gotovi smo.
4: Joj, kad imaš klempave ruke? No, dobro, okej, okay, u Đurđevcu smo, stignemo još spasiti situaciju, brzo zovi slatku Danijelu.
6: Halo, slatka Danijela, izvolite.
4: Spašavajte nas, hitno, nam treba torta.
6: Nema problema, taman su nam isporučene dvije velike čokoladne torte.
7: Kod slatke Danijele uvijek vas čekaju dnevno svježe slastice, voćni i čokoladni kolači, torte, desertni zalogajčići, fini sladoled i domaće štrukle. Slatka Danijela, najslađe mjesto u Đurđevcu. Posjetite nas svaki dan od 9 do 21 sat u poslovnom centru. Potražite nas na Facebooku Slatka Danijela kolači i torte ili nazovite za svoje narudžbe na 048 811 234.
5: E, ovo je pravo slatko spašavanje.
2: Tražiš pravu akciju? Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince, sve usred prirode, tik uz Dravu. Mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, roštilj, piknik, sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091 972 5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin susreće prirodu.
8: Gradite, obnavljate ili uređujete svoj dom? U željezarijama Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski pronaći ćete sve na jednom mjestu.
7: Od temelja do stropa nudimo baš sve i to po pristupačnim cijenama.
8: U tijeku je velika akcija fasadnih sustava uz vrhunsku kvalitetu i cijene koje se isplate.
7: Osvježite svoj prostor uz kompjutorsko miješanje boja u više od 1000 nijansi poznatih proizvođača.
8: Kod nas vas čeka veliki izbor. Stiropor fasada, ogradnih panela, ljepila za keramiku, građevinskog materijala i opreme za uređenje doma. Trebate komarnike? Izrađujemo komarnike po mjeri, brzo i kvalitetno.
7: Iskoristite i akcijsku ponudu Knauf proizvoda do isteka zaliha. Posjetite nas u Virju, Mitrovica 7, 048 897 077, u Đurđevcu, Vinogradska 6, 048 733 160 i u Kloštru Podravskom, Kralja Tomislava 15, 048 810 296.
8: Željezarije Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski, vaš najbolji partner u gradnji.
3: Tražite pouzdan autoservis ili hitnu pomoć na cesti? Auto Lončar je tu za vas. Vučna služba dostupna je 24 sata dnevno. Iskoristite akcijsku ponudu, punjenje i dezinfekcija klime po akcijskoj cijeni bez rezervacije unaprijed. Kod nas vas očekuju brzi, mali i veliki servis, autoelektrika i automehanika uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Obavljamo i otkup te prodaje vozila, sve na jednom mjestu. Nazovite 099 200 0406 ili nas posjetite u ulici.

0: ulici grada Vukovara 26 u dvorištu autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
1: Podravski radio. Kako se kaže ljeto na podravskom?
2: Ne kaže se.
1: Sluša se.

0: Ljetni radio. Ljetni radio. Vaš ljetni radio. Ljetni radio.
1: Aktualnosti iz županije. Dragi slušatelji, dobar dan. Danas u emisiji Aktualnosti iz županije govorimo o obrtništvu, poduzetništvu i prilikama koje se pružaju obrtnicima i gospodarstvenicima u našoj županiji. A povod je nadolazeći 28. obrtnički i gospodarski sajam za koji su otvorene prijave za izlagače. O sajmu, stanju u obrtništvu, izazovima s kojima se obrtnici danas susreću, ali i prilikama za mlade i budućnost obrtništva, razgovaramo s tajnicom Obrtničke komore Koprivničko-križevačke županije, gospođom Kristinom Cvek. Gospođo Cvek, dobar dan i dobro nam došli.
2: Dobar dan, lijep pozdrav vama i svim slušateljima.
1: Evo, kao što sam spomenula uvodno, otvorene su prijave za izlagače za 28. obrtnički i gospodarski sajam. Što ove godine očekuje izlagače i posjetitelje?
2: Tako je, kao što ste rekli, ovogodišnji sajam održava se 18. i 19. rujna. Kao i prošle godine, sajam će biti na vanjskom prostoru Trga Josipa Juraja Strossmayera u Križevcima. Riječ je o 28. izdanju ove naše tradicionalne gospodarske manifestacije i ove godine naravno želimo kao i svaki puta na jednom mjestu okupiti obrtnike, poduzetnike, OPG-ove, sve gospodarstvenike, kako bi oni građanima pokazali koliko je naše gospodarstvo razno i koliko kvalitetnih proizvoda i usluga nastaje upravo kod nas. Ove godine sajam nema posebnu tematsku odrednicu, što znači da nam je otvoren za sve djelatnosti, a osim samog izlaganja želimo dati i što više prostora izlagačima da pokažu svoj rad, odnosno da posjetitelji ne vide samo gotov proizvod, nego i ljude, znanje, vještine koje stoje iza njega, pa ćemo zato ove godine isto tako potaknuti pozitivnim reakcijama od prošlogodišnjeg sajma, imati interakciju, aktivne prezentacije gdje će izlagači pred publikom demonstrirati što rade, kako rade, zapravo evo, ovisno o tome čime se bave, izraditi neki svoj proizvod i već prema njihovim mogućnostima. Za naše izlagače i sve druge zainteresirane gospodarstvenike pripremamo i različite korisne teme koje ćemo prezentirati kroz panel rasprave i stručna predavanja. A naravno, neizostavni dio sajma i ovaj puta je i revija frizura, koja je jedan od najposjećenijih i najprepoznatljivijih dijelova sajma. Naravno, u programu pripremamo i neke nove stvari za ovu godinu, ali o tome ćemo više kad malo privedemo program kraju.
1: Da, bit će još svakako prilike za to, ali vratimo se evo na sam sajam. Gospođa Cvek, koliko je danas obrtniku važno imati priliku predstaviti ovako uživo svoje proizvode i usluge?
2: Pa mislim da je to jako važno, možda čak malo i podcjenjujemo danas važnost tog zapravo osobnog kontakta sa publikom i sa kupcima. Iako danas imamo društvene mreže, web trgovine i različite digitalne kanale i naravno da ih poduzetnici trebaju koristiti, ali mislim da ništa ne može u potpunosti zamijeniti taj osobni kontakt. Kad čovjek vidi kako nešto nastaje, razgovara s osobom koja to radi i može proizvod pogledati, dotaknuti, čak i probati, naravno stvara se potpuno drugačiji odnos. Mislim da je to možda posebno važno ovim najmanjim obrtnicima koji zapravo i nemaju neke velike marketinške budžete, ali imaju kvalitetan proizvod i znanje koje mogu pokazati. Upravo zato onaj dio programa koji sam već spomenula, gdje predstavljamo naše izlagače i dajemo im priliku da sajam bude mjesto gdje će se vidjeti njihov rad i kako ti proizvodi nastaju, a ne samo ti proizvodi već gotovo izloženi na štandu.
1: Gospođo Cvek, kad govorimo o obrtništvu u našoj županiji, o samom sektoru, koliko imamo obrta i koliko ljudi oni zapošljavaju? Koji su zapravo i najveći izazovi? Evo da tu uklopimo još i to pitanje.
2: Da, pa trenutno evo nam brojke pokazuju, naravno kao i uvijek i kao svagdje, ne bi samo rekla u našoj županiji, obrtništvo je vrlo važan i vrlo raznolik dio gospodarstva. Trenutačno imamo nešto više od 2700 aktivnih obrta, što je nekakav rast od otprilike 10% više nego u ovo vrijeme prošle godine, dakle i dalje se nastavlja taj trend rasta kojem svjedočimo posljednjih nekoliko godina. A što se tiče zaposlenih, u obrtima naše županije ukupno je zaposleno oko 5000 ljudi, od toga 54% čine sami obrtnici, a 46% zapravo njihovi zaposlenici. Što se tiče neke strukture, najveći dio nam uvijek čine ti uslužni obrti, koji su negdje više od 60%, ali naravno imamo različite djelatnosti od proizvodnih obrta, trgovine, ugostiteljstva, ne znam, prijevoza, obrta povezanih s poljoprivredom. Dakle, nije riječ samo o klasičnim zanatima, obrtništvo danas obuhvaća vrlo širok raspon djelatnosti. A zanimljivo je možda vidjeti što se događa s novim obrtima u podacima koje pratimo, odnosno od statistici koja nam govori o otvaranju novih djelatnosti. Vidimo da je najveći broj onih koji su vezani uz građevinu, neke osobne usluge, poslovno savjetovanje i IT nam evo vrlo, je vrlo rastući sektor kod novih obrta. To nam zapravo pokazuje da se obrtništvo mijenja i da, kao što sam već rekla, uz tradicionalne zanate razvijaju se i potpuno nove vrste poslovanja u ovom obliku.
1: E, kad govorimo o bilo kojim vrstama, rekli bi nekako uvijek najčešće čujemo da obrtništvu nedostaje kvalificirane radne snage. Koliko je povezivanje obrtnika primjerice sa školama i mladima važno za budućnost obrtništva?
2: Da, spomenuli smo i izazove. Kad pričamo o izazovima, upravo taj nedostatak kvalificirane radne snage je najveći od obrta. Rekli smo da je broj obrta porastao za 10% u godinu dana, dok je, ako gledamo broj zaposlenih u obrtima, on je porastao za 6%. Još je zanimljivije da je, znači, broj samih obrtnika porastao za 10%, dok je broj njihovih radnika porastao za samo 1,9%. To nam zapravo govori da se otvara puno malih obrtima u kojima vlasnici često rade same ili ono, jednim ili maksimalno dva zaposlenika, i zato je jedan od ključnih izazova omogućiti takvim poslovima da rastu, da mogu zapošljavati i zapravo pronaći kvalificirane ljude. Ako želimo imati obrtnike za 10 ili 20 godina, moramo mladima pokazati da obrt nije samo rad rukama, teško zarađen kruh kako se to nekako smatra kod nas, nego da je to zanimanje, karijera, mogućnost da jednog dana vode svoj vlastiti posao, i zato je jako važno da se poveže škole i obrtnici i da se mladima da prilika da vide kako izgleda zapravo stvarno posao jednog obrtnika, razgovaraju s ljudima koji ga rade, dobiju priliku naučiti nešto praktično. I upravo evo da povežemo možda to i sa našim sajmom, mislim da mi i na sajmu koristimo tu priliku za to. U jedan dio našeg programa svake godine je predstavljanje obrtničkih zanimanja, odnosno županijskih strukovnih škola, koje organizirano posjećuju i učenici završnih razreda osnovnih škola. A nama je nekakav cilj uvijek kad organiziramo tu prezentaciju da učenici ne budu samo publika, nego da kroz demonstracije i praktične sadržaje vide što pojedino zanimanje zapravo znači. Njima je uvijek posebno zanimljivo kad im ta obrtnička zanimanja predstavljaju drugi učenici, skoro bi rekli pa njihovi vršnjaci, i mislim da taj način dajemo jako velik doprinos približavanju obrtništva mladim generacijama.
1: Evo, vjerujem da svaki onaj koji razmišlja o otvaranju obrta puno mu znači ako zna da ima neku podršku ili poticaje. Što bi vi rekli, evo gospođa Cvek, koje su potpore i poticaji trenutno dostupni obrtnicima i onima koji tek planiraju postati obrtnicima?
2: Tako je, to je s obzirom da mi radimo savjetovanje prije otvaranja obrta, gdje nam se ljudi javljaju, obično je to jedno od prvih pitanja, gdje mogu se javiti za kakve poticaje. Ono što se najviše koristi još uvijek, a već duži niz godina, su potpore samozapošljavanja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Međutim, možda je tu isto bitno spomenuti, to su mjere koje se odnose na nove obrtnike. Međutim, Zavod za zapošljavanje nudi i druge oblike poticanja poduzetnika, na primjer potpore za zapošljavanje radnika, za usavršavanje, te različite druge mjere. A jedna od najvažnijih mjera u našoj županiji, koja je možda najdostupnija najvećem broju obrtnika, su poticaji koje daje naša Koprivničko-križevačka županija. Oni tu osiguravaju potpore, od potpora male vrijednosti za ulaganje u postojeće poslovanje, mjere poticanja novo otvorenih poslovnih subjekata, pa čak i do mjera u poljoprivrednoj proizvodnji, financiranje izlaganja na sajmova, evo različite skupine mjera nam županija daje. A također postoje i poticaji lokalnih samouprava, gradova, nekih općina čak, da, tako da evo postoji dosta široka lepeza gdje se ljudi mogu javiti i informirati. oko potpuno.
1: Gospođo Cvek, kad govorimo o budućnosti, što vi evo smatrate u kojem smjeru bi obrtništvo trebalo ići? Koliko su zapravo tu važni digitalizacija, novi načini prodaje, društvene mreže, brendiranje, a koliko je s druge strane važno opet sačuvati ono tradicionalno znanje i vještine po kojima su obrti prepoznatljivi? Kako naći taj neki dobar balans?
2: Pa da, upravo to što kažete. Mislim da je uvijek najbolje naći neki balans i neku sredinu. Znači, ne bi trebali birati između tradicije i novih tehnologija. Mislim da je upravo suprotno budućnost u tome da tradicionalna znanja spojimo s nekim modernim načinima poslovanja. Obrtnik danas može biti vrhunski majstor svog zanata, ali opet mora imati i znanja o nekim novim tehnologijama, mora znati kako doći do kupca, kako predstaviti svoj proizvod, na primjer, evo, društvenim mrežama, kako se izdvojiti od konkurencije, onda na kraju i kako koristiti te sve nove tehnologije da mu olakša to poslovanje. Ali opet s druge strane, naravno, nikad ne smijemo izgubiti ono zbog čega su sami obrti vrijedni, to je znanje, iskustvo, kvaliteta, osobni odnos. Tehnologija uvijek može pomoći, ali nikad ne može zamijeniti majstora koji zna napraviti dobar posao. Zato mislim da je najbolji smjer neki spoj tradicije, kvalitete, novih tehnologija.
1: Evo, koliko je važna međusobna suradnja, već ste to i spomenuli ovako kroz razgovor, obrtnika, komore, lokalne samouprave, škola i institucija, i koliko se ona ogleda zapravo i kroz ovaj sajam, kroz godine?
2: Da, jako je važna i to nikad nije previše spominjati koliko je važno da svi zajedno surađujemo. Niti jedan od ovih sustava koji ste spomenuli ne može sam riješiti izazove s kojima se obrtnici susreću. Počevši od samih obrtnika, oni zapravo najbolje znaju što im treba i s kojim se problemima, recimo, susreću u praksi, dok komorski sustav, na primjer, ovdje služi upravo tome da bude posrednik između istih tih obrtnika koji zapravo i upravljaju samim sustavom, i zato uvijek koristimo priliku da pozovemo obrtnike da se što više uključuju u rad našeg sustava, prvenstveno krećući od svojih udruženja obrtnika, iznošenje svojih iskustava putem sekcija, cehova, pa dalje preko komore na županijskoj nacionalnoj razini. Naravno, moramo tu spomenuti i škole koje imaju ključnu ulogu u obrazovanju budućih radnika. Institucije, evo spominjali smo, županije, gradove, općine mogu osigurati potpore. Komora i lokalna i regionalna samouprava mogu povezivati sve te dionike. Mislim da je upravo stvaranje takvih veza jedan od razloga zbog kojih su važni događaji, naravno poput sajma, gdje se na jednom mjestu susreću ljudi koji se možda inače ne bi uopće sreli i evo imaju priliku otvoriti razgovore o suradnji, o obrazovanju, zapošljavanju, nekim novim poslovnim idejama. Evo.
1: Kad govorimo upravo o tim suradnjama, ove godine županija partner sajma je Krapinsko-zagorska županija, je li tako? Evo, tako što je. Takve partnerske suradnje znače za sajam, obrtnike i poduzetnike?
2: Pa, županija partner i takva partnerstva daju sajmu uvijek neku dodatnu vrijednost jer otvaraju naše gospodarstvo prema drugim gospodarstvima, dakle izvan naše županije. Krapinsko-zagorska županija ima snažno i raznoliko obrtništvo i gospodarstvo, pa vjerujem da tu možemo puno toga jedni od drugih naučiti, a za izlagače, odnosno obrtnike, poduzetnike, najvažnije je upravo to povezivanje, upoznati nove ljude, nove proizvode, nove ideje, možda nove poslovne partnere. Evo, voljeli bi naravno da ovo partnerstvo ne ostane samo na ovogodišnjem sajmu, nego da bude i početak neke dugoročnije suradnje između gospodarstvenika, institucija, pa na kraju i naših institucija, naših dviju županija.
1: Evo i za sam kraj, ono najvažnije zapravo za naše slušatelje koji nas slušaju, osobito za izlagače, prijave su otvorene. Koga sve pozivate da se prijavi?
2: Tako je, prijave su otvorene, evo do 4. rujna zaprimamo službeno prijave, pozivamo sve gospodarstvenike, dakle obrtnike, poduzetnike, OPG-ove, sve koji žele predstaviti svoj rad, proizvode, usluge. Nije važno jesu li tek novo otvoreni pa se žele možda predstaviti novim klijentima ili su već godinama na tržištu, pa uvijek u poslovanju se desi neki novi moment koji možda evo baš se želite pohvaliti ili pokazati. pokazati. Sajam je uvijek prilika da ljudi upoznaju naše izlagače, da predstavite ono što radite. Prijave su, kao što sam rekla, otvorene do 4. rujna. Sve informacije dostupne su na web stranici sajma, dakle www.ogs.hr, a na webu je također dostupna i web forma za prijavu, tako da je i sama prijava vrlo jednostavna. I evo, veselimo se vidjeti što naši obrtnici, poduzetnici rade, što je novo u gospodarstvu, i još jednom pozivam sve da se prijave za izlaganje, a naravno i posjetitelje da zapamte datum 18. i 19. rujna, te da svojim dolaskom podrže naše gospodarstvenike.
1: Hvala vam, gospođo Cvek, na ovim informacijama i razgovoru u emisiji Aktualnosti iz Županije.
2: Hvala i vama i lijep pozdrav.
1: Hvala i vama, dragi slušatelji. U emisiji Aktualnosti iz Županije gošća nam je bila tajnica Obrtničke komore Koprivničko-križevačke županije, gospođa Kristina Cvek. Razgovarali smo o obrtništvu, poduzetništvu i prilikama koje se pružaju obrtnicima i gospodarstvenicima u našoj županiji, a povod je, čuli smo, nadolazeći 28. obrtnički i gospodarski sajam za koji su otvorene prijave za izlagače. Vidimo se na sajmu i slušamo se u idućoj emisiji. Lijepi pozdrav!

0: Sadržaj emisije proizveden je u suradnji s Koprivničko-križevačkom županijom. Aktualnosti iz županije.
1: Pronađite rješenje za osvježenje. Vaš Podravski radio.

0: This is Radio
1: 87.6.
2: Everybody be cool. You be cool.
1: Da.
3: Pohvalite se.
1: Našli ste. Prirodno hladni. 87.6.
3: Užitak ljeta. Podravski radio.

0: Derges obiteljski dan vraća se u Đurđevac. U nedjelju 30. kolovoza posjetite Park Šumu Borik od 15 sati i uživajte u obiteljskom druženju uz besplatne napuhance. Sudjelujte u obiteljskoj olimpijadi, a u večernjim satima očekuje vas projekcija animiranog filma Ozi, glas šume. Vidimo se u nedjelju 30. kolovoza u Park Šumi Borik. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brend Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i desena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
2: Budi i ti dio Graničarove priče. Kupi sezonsku ulaznicu NK Graničar Đurđevac i prati sve domaće utakmice tijekom nove sezone. Podrži naše nogometaše i pomozi im u borbi za sam vrh treće nogometne Lige Sjever. Zajedno smo jači. Vidimo se na tribinama.
3: Selite se. Kupili ste novi namještaj. Trebate siguran i brz prijevoz robe. MŽ Autoprijevoz nudi prijevoz robe, namještaja, građevinskog materijala, bijele tehnike, kućanskih aparata, osobnih predmeta i svih ostalih stvari. Dostava od adrese do adrese, sigurno, brzo i po najpovoljnijoj cijeni u Hrvatskoj i van Hrvatske. Nazovite nas odmah na 091 620 4992. Dostupni smo bilo kad i bilo gdje, 24 sata na dan. Nazovite nas na 091 620 4992. MŽ Prijevoz. Vaš teret, naša briga.
4: Objektivno, istinito, aktualno i odgovorno informiranje. Donosimo najvažnije informacije i zanimljive teme. Tople ljudske priče, vijesti iz svijeta sporta i društvenog života. Na jedan klik od svega što vas zanima. Portal Drava Info. Tvoj portal.
5: Podravski radio.
6: Dobar dan.
7: Iz srca Podravine.
6: Iz srca Podravine.
7: Srca Podravine.
6: Đurđevac.
5: Podravski radio. Tvoj signal

0: Podravski radio. Vijesti Podravskog radija.
1: Dobar dan u vijestima. Koprivničko-križevački župan Tomislav Golubić posjetio je danas mobilnu ambulantu u Sirovoj Katalini, čime je još jednom istaknuta važnost približavanja zdravstvenih usluga stanovnicima manjih i udaljenijih naselja. Mobilna ambulanta Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije važan je korak prema dostupnijoj zdravstvenoj zaštiti za građane koji nemaju ordinaciju obiteljske medicine u svom mjestu.
2: Uspjeli smo preko Ministarstva zdravstva nabaviti dvije mobilne ambulante za područje Koprivničko-križevačke županije koje su uspostavljene, koje su na terenu i koje pružaju primarnu zdravstvenu zaštitu. Dakle, sve ono što stanovnici naše županije mogu odraditi u ordinacijama obiteljske medicine, mogu doći u mobilnu ambulantu koja će doći u njihovu selu, koja će doći pokraj njihove kuće kako bi obavili sve pretrage, porazgovarali sa doktorom i dobili svu onu uslugu koju inače mogu dobiti u ambulantama Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije. Sretan sam da smo uspjeli oformiti, znači, timove koji jesu na cijelom terenu Koprivničko-križevačke županije. Gotovo sve općine su se uključile u ovaj projekt i veseli me što ide se od sela do sela gdje god je uočena potreba da ima pacijenata koji potrebuju primarnu zdravstvenu zaštitu od Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije, dolazimo kod njih i pružamo im to u njihovom selu bez potrebe da oni prolaze 10, 15, 20 km do ordinacije.
1: Kazao je župan Golubić, vozilo je opremljeno poput ordinacije obiteljske medicine te je u njemu moguće obaviti liječničke preglede, kontrolne preglede, osnovnu dijagnostiku i druge usluge koje su dio redovitog rada obiteljske medicine.
3: Naša ciljna populacija su zapravo ljudi koji ne mogu doći do svog liječnika jer nemaju prijevoz ili su u udaljenim mjestima i mi njima dajemo svu terapiju koju oni dobivaju inače i aknu terapiju ako imaju kakvu bol ili infekciju.

Naši vatrogasci su također tamo, ima ih 40-ak iz naše županije i iz naše javne vatrogasne postrojbe Đurđevac, a u četvrtak su na požarište otišla još 3 vatrogasca i 2 vozila. Stanje je sada dobro i sve je pod kontrolom. Naši vatrogasci će tamo biti nekoliko dana, nakon čega će biti preusmjereni na druge lokacije. Kao i svake godine, naši vatrogasci sudjeluju u gašenju požara na Jadranu, pojasnio je gradonačelnik Hrvoje Janči. Pozvao je na poseban oprez zbog visokih temperatura i suhog vremena. Ovom prilikom apeliram i na naše građane da tijekom sušnog perioda ne pale vatru na otvorenom i ne spaljuju biljni otpad. Vidimo kakve štete mogu nastati i koliko se brzo požar širi zbog visokih temperatura, suhog tla i vegetacije te vjetra. Samo odgovornim ponašanjem možemo smanjiti rizik od požara i zaštititi ljude, imovinu i okoliš, zaključio je Janči. Suša je istovremeno prouzročila i velike štete poljoprivrednicima. Grad Đurđevac već je od županije zatražio proglašenje elementarne nepogode zbog šteta na brojnim poljoprivrednim kulturama. Nakon eventualnog proglašenja elementarne nepogode slijedi prijava šteta, a cilj je poljoprivrednicima barem djelomično nadoknaditi nastale gubitke. Grad Koprivnica obavijestio je vlasnike nezakonito izgrađenih zgrada da se zahtjevi za donošenje rješenja o izvedenom stanju podnose putem sustava e-dozvola. Uz zahtjev potrebno je priložiti i pismenu dokumentaciju, među ostalima i geodetski snimak izvedenog stanja, snimku izvedenog stanja, izjavu ovlaštenog inženjera građevinarstva da nezakonito izgrađena zgrada ispunjava temeljni zahtjev mehaničke otpornosti i stabilnosti, te odgovarajuće potvrde i uvjerenja ovisno o vrsti i lokaciji objekta. Grada posebno upozoravaju da se zahtjev smatra predanim samo ako je priložena potpuna dokumentacija, a više informacija možete pronaći na službenoj web stranici grada Koprivnice. Na blagdan Velike Gospe na prostoru ateljeja i galerije Kolarić u Ždali kod tajnika udruge Peski Art akademskog slikara Mihaela Kolarića i člana udruge Petra Kolarića održan je susret monsignora Darija Paviše, savjetnika apostolske nuncijature u Zambiji i Malaviju i zavičajne udruge Ivan Golub iz Kalinovca te s udrugom Peski Art Đurđevac. Susretu su također prisustvovali Jan Maria Čunjen Čung, dužnosnik u sekciji za odnose s državama i međunarodnim organizacijama državnog tajništva Svete Stolice, zatim fra Filip Karadž, župnik svetišta i župe Svetog Ivana Krstitelja u Podmilačju, fra Miron Sikirić, član Franjevačke provincije Bosna Srebrena i Sarajeva i voditelj HKM-a u Dublinu, a ranije u Johannesburgu i Wiesbadenu, te predsjednik i tajnica zavičajne udruge Ivan Golub, Vladimir Sobota i Melita Sobota. Gosti su razgledali stalni postav ateljeja i galerije Kolarić, dogovorili daljnju suradnju dvaju udruga, a kao potvrda suradnje tom prilikom gosti su predsjedniku udruge Peski Art Đurđevac Franji Mihočki i tajniku udruge akademsku slikaru Mihaelu Kolariću uručili 50-ak originalnih pisanica iz cijelog svijeta, dar monsignora Jan Maria Čungjen Čunga kao prilog za izložbu pisanica koju udruga organizira svake godine za blagdan Uskrsa. Koprivnica će od četvrtka ponovno uroniti u renesansu. Počinje 19. izdanje renesansnog festivala koji će trajati do nedjelje. Posjetitelje očekuje bogat četverodnevni program na koprivničkim bedemima uz više od 40 skupina i izvođača, više od 70 izlagača te 16 ugostitelja. Organizatori očekuju nekoliko desetaka tisuća posjetitelja. Koprivničko-križevački župan Tomislav Golubić istaknuo je kako je renesansni festival odavno prerastao lokalne okvire. Renesansni festival je zaslužio status top manifestacije u Republici Hrvatskoj. Prepoznatljiv je dio turizma naše županije, ali i prilika za promociju naših obrtnika, poduzetnika i ugostitelja, poručio je župan. Koprivnički gradonačelnik i potpredsjednik Hrvatskog sabora Mišel Jakšić naglasio je kako festival predstavlja puno više od četverodnevnog programa na bedemima. To je sjajna prilika da se prezentiraju naši obrtnici, ugostitelji i stari zanati, te da na odličan način prezentiramo turističku priču koja je odavno prerasla granice našeg grada i županije, pa i Hrvatske, rekao je Jakšić. Ovogodišnja glavna tema festivala je higijena, a posjetitelje očekuju brojni interaktivni sadržaji. Direktorica turističke zajednice grada Koprivnice Lana Miletić istaknula je da je autentičnost ponovno prioritet. Novost je i mogućnost plaćanja karticama na ulazu. Posjetitelje očekuje autentična gastronomska ponuda, uključujući posebne festivalske menije, pivo od koprive i medovinu. Festival će se održavati izvan bedema. Program će biti organiziran na Zrinskom trgu i u gradskom parku.
Od četvrtka do subote u parku će se predstaviti 12 vinara iz 5 županija, dok će večernji program na Zrinskom trgu donijeti nastupe Sergeja Četkovića u petak i Prljavog kazališta u subotu. Ulaz je u četvrtak besplatan, dok će ostalih dana cijena ulaznice iznositi 5 eura. Djeca do 12 godina i kostimirani posjetitelji imaju besplatan ulaz uz preuzimanje ulaznice. Cijeli program možete pronaći na službenim

0: stranicama renesansnog festivala. Protekli vikend bio je aktivan za đurđevačke šahiste. U Rovišću je održan brzopotezni turnir pod nazivom 15. memorijal Milenka Vučkovića, na kojem je Viktor Gašparec osvojio 10. mjesto u ukupnom poretku s osvojenih 6 bodova u 9 kola. Viktor je time popravio svoj blitz rating za čak 109,2 boda te osvojio zlatnu medalju za najboljeg kadeta. Gabriel Kapitanić osvojio je 14. mjesto u ukupnom poretku s osvojenih 5,5 bodova, popravivši svoj blitz rating za 88,4 boda, te je pritom osvojio srebrnu medalju u kadetskoj konkurenciji. Gordan Fučak osvojio je 41. mjesto s osvojena 4,5 boda, čime je popravio svoj blitz rating za 15,4 boda, dok je Arijan Marković osvojio 63. mjesto s osvojena 3 boda. Nadalje, u Virovitici je održan brzopotezni šahovski turnir povodom 100. obljetnice šahovskog kluba Virovitica, na kojem su nastupila dvojica predstavnika šahovskog kluba Picok. Viktor Gašparec osvojio je 3. mjesto u ukupnom poretku s osvojenih 8,5 bodova u 11 kola. Odlično je odigrao cijeli turnir i tako osvojio svoj prvi trofej u seniorskoj konkurenciji. Na turniru je nastupio i njegov otac Nikola Gašparec te je osvojio 13. mjesto. Napomenimo da je turnir osvojio Marko Ivanković, predsjednik šahovskog kluba Virovitica.
1: Vremenska prognoza.
0: Vrijeme danas promjenjivo oblačno s češćim sunčanim razdobljima i osobito na kopnu manje toplo. Vjetar slab ponegdje do umjeren sjeverni, na istoku sjeverozapadni. U popodnevnim satima uz pojačano na oblačenje može biti pokoji pljusak uz grmljavinu, a najviša temperatura očekuje se danas između 27 i 32 Celzijeva stupnja. Đurđevac i okolica trenutno mjere 24.
1: Slušali ste vijesti Podravskog radija. 87.6 i ovog ljeta. Najslušaniji Podravski radio.

0: Termodom Pitomača. Planirate renovaciju, gradite kuću ili je jednostavno vrijeme za ljepši i funkcionalniji dom? Kompletan materijal za vodovod i kanalizaciju, centralno grijanje, peći i radijatori, klima uređaj i bojleri, kade, tuš kabine i kompletna oprema za modernu kupaonicu, pumpe, hidrofori, akumulatori, pouzdano i kvalitetno, sve na jednom mjestu, bez lutanja, bez kompromisa. U Termodomu Pitomača čeka vas baš sve što vam treba. Plaćanje do 36 rata, popust za gotovinu i dostava na kućnu adresu. Nazovite 033 782 976. Za vaš dom tu je Termodom.
1: Želite li se rashladiti, odmoriti ili samo dobro zabaviti?
2: Termalni bazeni Nađedad. Za svoje goste iz Hrvatske nude -20% popusta na ulaznice četvrtkom i petkom. U ponudi veliki bazen, termalni bazen, adrenalinski bazen, dječji bazen i divovski tobogan te uređeni sportski tereni. Potražite ih na adresi Zrinji ulica 75 Mađarska ili na Facebooku. Zovu se Nađedadi Furdok. Radno vrijeme do 20 sati.
1: Dođite na pravo mjesto.
3: Derges obiteljski dan vraća se u Đurđevac. U nedjelju 30. kolovoza posjetite Park Šumu Borik od 15 sati i uživajte u obiteljskom druženju uz besplatne napuhance. Sudjelujte u obiteljskoj olimpijadi, a u večernjim satima očekuje vas projekcija animiranog filma Ozi, glas šume. Vidimo se u nedjelju 30. kolovoza u Park Šumi Borik. Derges trgovina, vaša trgovina.
4: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brand Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i dezena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
5: Podravski radio.
6: Ohlađen na -8, -7, -6. Užitak ljeta. Podravski radio.
5: Samo uživaj.

Jadranski radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.

0: Jutarski radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan. Sportske novosti. Offside.
1: 13 sati, dobar dan u Offside-u. Pred nogometašima Dinama večeras od 21 sat posljednji je domaći izazov u kvalifikacijama za Ligu prvaka kada će na Maksimiru ugostiti norveški Viking. Transfermarkt pokazuje kako je zagrebačka momčad za gotovo 20 milijuna eura vrijednija od norveškog prvaka, međutim sve te priče padaju u vodu jednom kada glavni sudac se označi početak susreta. Iako su Norvežani sve samo ne plitak potok, Dinamo ima puno bolju startnu poziciju za odlazak u grupnu fazu najelitnije klubskog natjecanja na svijetu. Podsjetimo, sredinom veljače Dinamo je na Maksimiru poražen od Genka u 16. finala Europske lige, a kako će se kasnije uspostaviti, bio je to poraz koji je završio i europski put modrih. Istovremeno bio je to i posljednji poraz modrih, koji sada imaju čak 24 službene utakmice u svim natjecanjima u kojima nisu izgubili. Nevjerojatan je momentum s kojim modri ulaze u susret protiv Vikinga, koji je dobio samo dodatne obrtaje poslije vraćanja iz mrtvih kontra švicarskog Tuna. Upravo ovo je čudo protiv Švicaraca na Maksimiru pokrenula lavinu koja je prvotno pomela Žalgiris iz Kaunasa s ukupnih 7-1, a sada bi mogla i Norvežane. Viking će biti ukupno šesti norveški protivnik kojeg će Dinamo ugostiti na Maksimiru, odnosno peti ako se gledaju kvalifikacijski susreti. Do sada u sva četiri kvalifikacijska ogleda Dinamo je prolazio Norvežane koji se mogu staviti i pod epitet svojevrsnih mušterija u Zagrebu. U susret dvoboju Norvežani su ipak najviše govorili o samom stadionu i njegovom stanju. Uvijek su utakmice s norveškim momčadima bile zanimljive i teške. Norveški nogomet se jako podignuo, ima sve boljih momčadi jer puno ulažu. Cijenimo ih i poštujemo, ali vjerujem u svoju ekipu i vjerujem da ćemo se veseliti na kraju. Ovaj naš stadion ima povijest. Normalno da nam je žao što nema istočne tribine, ali rješavamo to pitanje. Ovo su zadnje utakmice na ovom stadionu. Zagreb i Hrvatska zaslužuju novi i lijep stadion i nadamo se da će nam uskoro doći, sumirao je trener Kovačević. Večerašnji ogled s modrima sudi Serdar Gozubujuk, koji je do sada modrima donosio lošu sreću. 4 puta je dijelio pravdu Dinamo i sva 4 puta je zagrebački klub gubio, a ono što je dobio uoči ovog susreta to je Robert Mudražija. Naime, u posljednji trenutak na listu prijavljenih igrača za utakmicu dodano je i ono 29-godišnjeg ofenzivnog veznjaka, koji je ove sezone upisao završnih pola sata protiv Rudeša u HNL-u te upisao asistenciju. Ipak nemoguće je očekivati Mudražiju u udarnom sastavu u kojem su u ofenzivnom dijelu terena zacementirani Beljo, Oršić, Stojković, Zajc i Lisica. A Denis Hadžikadunić novo je pojačanje Hajduka. Ovaj 28-godišnji stoper na poljud stiže kao slobodan igrač, a potpisao je ugovor do ljeta 2028. godine. Već danas će se priključiti treninzima prve momčadi, a izabrao je dres s brojem 6. Bosansko-hercegovački reprezentativac rođen je 1998. godine u švedskom Malmeu, gdje je i napravio prve nogometne korake u istoimenom klubu.

A ruski veznjak Kiril Kravcov novi je igrač Dinama. Nakon što je prošao liječničke preglede, 24-godišnjak je potpisao ugovor do ljeta 2030. godine, a u Maksimir je stigao kao slobodan igrač nakon isteka ugovora sa Sočijem. Dinamo za njega neće platiti odštetu. Kravcov bi trebao biti alternativa Josipu Mišiću na poziciji zadnjeg veznog, ali i potencijalno dugoročno rješenje na toj poziciji. Visok je 189 cm, a uz fizičku snagu iza sebe već ima više od 100 seniorskih nastupa. Zanimljivo je da je u Dinamu odabrao broj 5, koji ima posebno značenje zbog Arijana Ademija, dugogodišnjeg kapetana i jednog od najvažnijih igrača novije povijesti kluba.

0: Još smo u sportu, 13:08.
1: Sportske novosti. Offside.
0: A hrvatska košarkaška reprezentacija u Opatiji se priprema za nastavak kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Izbornik Tomislav Mijatović istaknuo je kako je trenutačno sav fokus usmjeren na prvi sljedeći izazov, a to je utakmica protiv Latvije. U svakom smo prozoru zadali cilj, a to je iduća utakmica i pobjeda u njoj, tako je i sada. Pokušat ćemo učiniti sve što je u našoj moći da zatvorimo ovaj prozor na najpozitivniji mogući način. Prije svega fokus je na Latviji. Želimo nastaviti skupljati bodove jer znamo da je svaka pobjeda iznimno važna za naš konačni cilj, a to je svjetsko prvenstvo u Italiji, rekao je Mijatović. Dobri rezultati iz prethodnog kvalifikacijskog ciklusa povećali su očekivanja, no hrvatski izbornik kaže da momčad upravo to i želi. Mijatović trenutačno

Na raspolaganju ima 15 igrača, očekuju se dolasci Jaylena Smitha i Danka Brankovića. A hrvatski tenisači Mate Pavić i Nikola Mektić izborili su sa svojim partnerima osminu finala na Masters 1000 turniru koji se održava u Cincinnatiju. Pavić i Marcelo Arevalo iz Salvadora su svladali ruske tenisačice Karena Hačanova i Andreja Rubljova sa 2-6, 7-6, 10-3, dok su Mektić i Amerikanac Austin Krajiček nadigrali američku kombinaciju Roberta Keša i Brendona Nakashimu sa 7-5, 6-4. Pavić i Arevalo plesali su po rubu poraza protiv ruskog dvojca. U osmini finala čekaju pobjede iz meča u kojem će igrati Francuzi Ari Bage i Olivetti protiv Britanca Artura Ferija i Čeha Jirija Lehečke. Mektić i Krajiček čekaju pak boljeg iz ogleda u kojem će Portugalac Cabral i Amerikanac JJ Tracy igrati protiv španjolsko-argentinske kombinacije koju čine Marcelo Garnolers i Horacio Zeballos. Oni su nositelji, to jest drugi nositelji turnira u Cincinnatiju. A izbornik hrvatske Davis Cup reprezentacije Ivan Dodik prijavio je sastav za susret protiv Njemačke u drugom kolu kvalifikacija za završni turnir Davis Cupa, objavio je Hrvatski teniski savez. U hrvatskoj postavi su najbolje rangirani hrvatski tenisači u pojedinačnoj konkurenciji Marin Čilić i Dino Prižmić, te Mate Pavić i Nikola Mektić u parovima. Susret će se igrati 19. i 20. rujna, a pobjednik će izbor nastupiti na završnom turniru u Bolonji na kojem će sudjelovati 8 reprezentacija. Hrvatski izbornik očekuje zahtjevan dvoboj i podršku hrvatskih navijača. A sutra u Zagrebu kreće Europsko gimnastičko prvenstvo za muškarce. Nakon što su prošlog tjedna najbolje europske gimnastičarke zauzele zagrebačku arenu, došlo je vrijeme i da se medalje izbore i muškarci. Hrvatsku će predstavljati 6 gimnastičara, među kojima su i osvajači olimpijskih, svjetskih i europskih medalja. S punim pravom može se reći da su i očekivanja velika. Hrvate će predvoditi Tin Srbić, osvajač svjetskog zlata 2017. dva svjetska srebra, europskog zlata 2020. treće, dva evropska srebra te olimpijskog srebra u Tokiju 2021. s velikim žarom dočekuje prvi nastup na velikim natjecanjima kod kuće. Premijerni nastup u hrvatskom dresu imaće Ilija Koftun. Pred godinu dana trenutačni olimpijski viceprvak na ručama dobio je i hrvatsko državljanstvo. Iako se od njega već sada, ali i u budućnosti mogu očekivati velike stvari, ovo evropsko prvenstvo odradit će s jednom nezgodnom ozljedom u vidu žulja na desnoj ruci, ali kako i sam kaže, nada se da neće biti problema. Tu je i vrlo iskusni Filip Ude, kojem će ovo biti jedno od posljednjih velikih natjecanja u karijeri. Osvajač olimpijskog srebra iz Pekinga 2008. godine svjestan je da je ipak daleko od svojih najboljih dana. A osim ove trojice, za Hrvatsku će još nastupiti i Aurel Benović, koji je na preskoku bio peti na olimpijskim igrama u Parizu, te Mateo Žugec i Marko Jovičić. Preostaje nam samo poželjeti sreću našim dečkima. I za kraj, FIFA je objavila da je glavni operativni direktor Kevin Lamour napustio Svjetsku nogometnu federaciju nekoliko tjedana nakon što je javno kritizirao plan Gianija Infantina o prodaji udjela u komercijalnim pravima za svjetsko prvenstvo i druge turnire. Lamour se pridružio najvišem rukovodstvu krovne svjetske organizacije u studenom 2024. nakon što je prethodno bio dio užeg kruga ljudi koji su vodili kampanju za Infantinov izbor za predsjednika FIFA 2016. godine. Prošlog mjeseca javno je kritizirao Infantinov prijedlog, ustvrdivši da je osoblje FIFA obmanuto u vezi s planom, te ga opisao kao projekt jedne osobe. Međutim, nije jenjavalo protivljenje o planu osnivanja podružnice vrijedne 20 milijardi dolara i prodaji udjela do 20% investitorima iz sektora privatnog kapitala, kako bi se u FIFA prikupilo 4,2 milijarde dolara. Infantinova kandidatura za reizbor na četvrti mandat predsjednika u ožujku sljedeće godine, koja je nekoć djelovala kao puka formalnost, sada se više ne čini tako sigurna, evo smatraju neki. UEFA, Azijska nogometna konfederacija i CONCACAF protive se ponovnom izboru 56-godišnjeg švicarskog čelnika, iako on i dalje uživa potporu Afričke i Južnoameričke konfederacije. Iako je predsjednicima FIFA ograničen broj mandata na 3, Infantino je 2022. uspješno argumentirao da se njegovo prvo razdoblje na dužnosti od 2016. do 2019. ne bi trebalo ubrajati u to ograničenje, jer je njime dovršen prekinuti mandat. Eto. Toliko od sporta za danas.

0: Slušali ste sportske novosti iz rubrike Offside. 87.6. Everybody be cool. You be cool. Da.
1: Ohajte se.
2: Našli ste. Prirodno hladni. 87.6.
1: Užitak ljeta. Podravski radio.

0: Neuredna dlaka, dugi noktići. Jedan posjet salonu Njuškica dovoljan je za potpunu transformaciju. Šišanje, kupanje, rezanje noktića i njega svih kućnih ljubimaca. Nazovite nas na 095-852-3344 ili nas posjetite na adresi Miholjanska 66 u Viriju. Njuškica, jer vaši ljubimci vole sjajne njuškice. Pronađite nas i na Facebooku, zovemo se Salon Njuškica Virje. Njuškica, jer vaši ljubimci to zaslužuju.
1: Imaš traktora za prodati, viška kukuruza ili možda stari ormar koji traži novog vlasnika?
2: Napiši 3 oglasa na dopisnicu Podravskog radija i nek cela Podravina zna kaj prodaješ.
1: Jednostavno, brzo i povoljno.
2: Napišeš i mi prečitamo na radiju.
3: Dopisnice Podravskog radija, najglasniji način da tvoj oglas stigne do pravih ljudi.
2: Detalje potražite na web stranici Podravskog radija ili nazovite 048 812 045.
3: Prodaj,
2: kupi,
3: ponudi
2: uz dopisnice Podravskog radija.
4: U Dergas trgovinama do kraja kolovoza potražite sljedeće artikle po super cijenama. Krumpir 1 kg za 49 centi. Vindon pureća posebna salama 1200 g 2,99 €. Paprika rok crvena 1 kg za 1,39 €. Dergas trgovina, vaša trgovina.
5: Ljubavi, mislim, mene ne briga, ali već treći put lepiš toga stolca. A da odemo k Palkoviću i kupimo nove, ha?
6: Luksuzna TTF garnitura Vin, sada snižena 15%. Elegancija, udobnost i vrhunski dizajn na jednom mjestu. Počastite svoj dom dozom luksuza. Garnitura Vin čeka na vas.
7: Masivni kreveti iz naše proizvodnje sniženi 20%. Mogućnost izrade klasične visine i povišene verzije. Ponuda za sve potrebe. Ne propustite masivnu kvalitetu i udobnost po pristupačnim cijenama.
6: Francuski ležaj Diamond, koji je stvoren za one koji žele da njihova spavača soba izgleda posebno, a odmor bude još ugodniji. Zahvaljujući elegantnom izgledu i raskošnom dizajnu, ovaj ležaj lako postaje središnji detalj svakog interijera. Sad snižen 15%.
7: Otkrijte trikove za opremanje interijera sa stilom, a ujedno uštedite i vrijeme i novac.
6: Posjetite nas ili kontaktirajte svakim radnim danom od 7 do 20 sati i subotom do 13 sati na adresi Josipa Jureja Štrosmera 227 A u Virovitici ili na telefon 033 721 707.
7: Salon namještaja Palković.
8: Zastoj na cesti, kvar, nezgoda. Tu je MŽ vučna služba, brza, pouzdana i uvijek dostupna. Nudimo povoljan i pristupačan prijevoz lakih, teretnih i osobnih vozila, prikolica, priključnih vozila, traktora i radnih strojeva po cijeloj Hrvatskoj i internacionalno. Dostupni smo bilo kad i bilo gdje, 24 sata na dan. Nazovite nas na 091 6204 992 i stižemo odmah. MŽ vučna služba, sigurnost i pomoć na cesti kad vam je najpotrebnija.
9: Tražite savršen nakit ili vjenčano prstenje koje će obilježiti vaše posebne trenutke. U Zlatarni Daniel u

0: popravljamo nakit, bušimo uši, kopiramo ključeve i mijenjamo baterije na satovima. Brzo, precizno i profesionalno. Posjetite nas u poslovnom centru u Đurđevcu. Nazovite na broj 813-954 ili posjetite našu web stranicu kletus.hr i uvjerite se u našu kvalitetu nakita i usluga. Zahvaljujemo svim našim vjernim kupcima na ukazanom povjerenju, a one koji nas još nisu posjetili, pozivamo da dođu i sami se uvjere u našu kvalitetu nakita i usluga. Vaša zlatarna Daniel.
1: Na području općine Molve proglašena je prirodna nepogoda tuča. Poljoprivredni proizvođači upisani u upisnik poljoprivrednika mogu prijaviti štetu nastalu tuče koja je područje zahvatila 23. srpnja. Prijave se zaprimaju zaključno do srijede 19. kolovoza osobno u općini Molve, poštom na adresu općine Molve, Trg Kralja Tomislava 11 ili elektroničkom poštom na juo@molve.hr. Uz prijavu je potrebno priložiti presliku osobne iskaznice, kopiju zahtjeva za potporu za 2026. godinu, list A i B, te privolu za obradu osobnih podataka. Obrazac za prijavu štete kao i detaljne upute za popunjavanje dostupni su na mrežnim stranicama općine Molve.
2: Derges obiteljski dan vraća se u Đurđevac. U nedjelju 30. kolovoza posjetite Park Šumu Borik od 15 sati i uživajte u obiteljskom druženju uz besplatne napuhance. Sudjelujte u obiteljskoj olimpijadi, a u večernjim satima očekuje vas projekcija animiranog filma Ozi, glas šume. Vidimo se u nedjelju 30. kolovoza u Park Šumi Borik. Derges trgovina, vaša trgovina.
3: Vrućina vas prži i u autu. Ne čekajte da se rastopite. Kia Servis. Brzo i učinkovito puni klime po cijeni od 50 eura. Nudimo i punjenje plinom za novije generacije vozila. Punjenje klime, traktora i kombajna također je naša briga. Ako vi ne možete doći do nas, mi možemo do vas. Kia Servis. Posjetite nas u Obrtničkoj 5 u Koprivnici. Radim danom od 8 do 16 sati, a subotom od 8 do 13. Ili nazovite na 048-240-11.
4: Podravski radio.
5: Ljetni radio.

0: This is Radio
1: 87.6.
2: Everybody be cool. You be cool.
3: Da.
4: Pohvalite se.
3: Našli ste. Prirodno hladni. 87.6.
4: Užitak ljeta. Podravski radio.

0: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brand Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i dezena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
1: Dragi ljubitelji dobre kapljice, domaće hrane i vinogradarske tradicije, Bartolovo 2026. stiže u Čepelovac i Budrovac. U petak 21. kolovoza od 19 sati u kleti obitelji Šostarec u Budrovcu očekuju vas stručna predavanja o zlatnoj žutici i podrumarstvu. A u subotu 22. kolovoza od 17 sati sedi velika proslava Bartolova. Tradicionalno postavljanje klopoca uz ceremonijal Drosophiliusa Čepelovečko-Budrovečkog biskupa Branka Patačka. Bogata vinska i gastronomska ponuda te fešta uz tamburašku glazbu tamburaškog sastava u prolazu. Druženje se nastavlja u kleti obitelji Grganja u Čepelovcu na Čepelovečkom bregu 146. Dođite, nazdravimo tradiciji i uživajmo zajedno.
2: Želite topliji dom, manje buke i moderan izgled? Rješenje je Design Plast DOO. Vlastita proizvodnja PVC stolarije iz vrhunskih Kealam profila. Vrata, prozori, rolete, zatvaranje balkona i terasa, sve na jednom mjestu. A ako sanjate nešto posebno, nudimo vam ekskluzivne, moderno dizajnirane zimske vrtove. Godine iskustva, provjerena kvaliteta i proizvodnja u Velikoj Gorici i Zagrebu. Nazovite s povjerenjem 099 646 4798 ili 099 832 9121. Ili nam pišite na e-mail info@designplus.hr. Design Plus. Dizajnirano za vaš dom po vašoj mjeri.
3: Susjed, vi se već par dana strašno motate oko moje ograde.
4: Joj, susjedica draga, sem imal prilike čuti da nekakvoga paviljona v dvoru planeraš delati. Pa gledim, jel ti treba kakav savjet ili pomoć, na primjer?
3: Ma ne, već sam bila u trgovini građevnog materijala Les i tamo kupila baš sve potrebno za gradnju i to po izuzetno povoljnim cijenama.
4: A, pa bi se onda štel ponuditi za pomoć kod prevoza i istovara, se mi još prisnagi.
3: Hvala vam, susjedali. Les ima besplatan i prijevoz i istovar, a vi svoju snagu čuvajte za nešto drugo.
5: Trgovine građevnog materijala Les. Duga tradicija, povoljne cijene i vrhunska usluga. Pa ako gradite, jedina adresa koju trebate je Les Pitomača Gajeva 92 033 782 913
3: i Les Kloštar Podravski, Trg Svete obitelji 048 816 061. Les!
1: Doživite ljetne večeri na novo uređenoj terasi Starog grada. Pod zvjezdanim nebom i sjajem novih lampica očekuje vas romantičan ambijent, idealan za opuštanje i druženje u ugodnoj atmosferi. Zavirite na najljepšu terasu u gradu i okolici. Vidimo se u Starom gradu.
6: Tražite tortu koja oduzima dah.
7: Kolače koji nestaju sa stola u trenu.
6: Dobrodošli ste u svijet slastica, torte i kolači by Renata. Mjesto gdje svaka mala slastica postaje velika čarolija.
7: Proizvodnja i prodaja torti, kolača i slatkih zalogajčića. Izrada raskošnih slatkih stolova, elegantnih svadbenih torti, rođendanskih poslastica te slastica za sve prigode. Rođendane, pričesti, krizme, krstitke i ostale vaše posebne trenutke.
6: U ponudi su također i i salonski kolači, popularna Dubai čokolada, viralno voće i mnoge druge moderne i tradicionalne delicije.
7: Posjetite nas na adresi Novigradska 29 Virje. Nazovite 091 210 7974.
6: Pronađite nas na Facebooku, Instagramu i TikToku. Zovemo se Torte i kolači, svijet slastica.
7: Iza ove slatke priče stoji Renata, majstor od zanata.
8: Do kraja kolovoza Derges trgovina i partner mjeseca Vindija nude vam pureća posebna salama XXL Vindon, kilogram i 200 grama za 2 eura i 99 centi. Voćni jogurt Zbregov, više vrsta 150 grama, 49 centi. Trajno mlijeko Zbregov, 1 litra za 89 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
9: Mislite da poznajete ove ljude? Razmislite opet. Dobrodošli u Drava Talk. Drava Talk. Vašu dozu zabave svake srijede u 18 sati na portalu Drava Info. Razgovaramo s ljudima koje već znate, ali na način na koji ih još niste upoznali. Bez ozbiljnosti, uz humor i brza pitanja koja otkrivaju više nego što mislite. Drava Talk.
7: Podravski radio 87.6 i ovog ljeta najslušaniji Podravski radio. Vijesti.
10: Dobar dan u vijestima. Predsjednik Republike Zoran Milanović podnio je zahtjev za izvanredno zasjedanje Hrvatskog sabora zbog slučaja vezanog za nelegalno odlaganje opasnog otpada u Gospiću. Zahtjev je uputio predsjedniku sabora Gordanu Jandrokoviću, koji u roku od 8 dana od njegova zaprimanja treba sazvati sjednicu. Podsjetimo, sjednica Odbora za zaštitu okoliša i prirode koja se održala jučer u Gospiću zbog 37 tisuća tona opasnog ilegalnog odloženog otpada naglo je prekinuta. Nakon sat vremena napustili su je predstavnici građanskih inicijativa, a slijedila ih je i oporba. Komemorativnim skupom u utorak je u Slavonskom Brodu obilježena 34. obljetnica pogibije 18 hrvatskih branitelja, pripadnika 105. Bjelovarske brigade, koji su u kolovozu i rujnu 1991. poginuli na području Slavonskog Broda. U njihovu čast vijence su položili i svijeće zapalili članovi udruge 105. brigade Hrvatske vojske, predstavnici grada Bjelovara i Bjelovarsko-bilogorske županije, te predstavnici grada Slavonskog Broda i Brodsko-posavske županije. Ogulinski gradonačelnik Dalibor Domitrović izvijestio je utorak da je prošlog petka obustavio dovoz otpada na odlagalište Sodol, riskirajući sankcije, ne bi li pridobio pozornost i demantirao niz lažnih tvrdnji na anonimnim Facebook stranicama, pa i o odvozu opasnog otpada. Domitrović je na konferenciji za novinare demantirao da na odlagalište Sodol dolazi 35 kamiona dnevno i da se dovozi opasni otpad. Kapacitet odlagališta je 8 kamiona dnevno. Dovozi se miješani komunalni otpad iz drugih sredina posredstvom dva poduzeća s potvrdom o porijeklu, kazao je. Ministar rada i mirovinskog sustava Alen Ružić utorak je predstavio prijedlog dopune zakona o posebnim pravima iz mirovinskog osiguranja zaposlenika na poslovima razminiravanja, istaknuvši kako će nakon završetka razminiranja država osigurati prava pirotehničarima. Vlada predlaže dopunu zakona kojom će se posebno definirati skupini zaposlenika na poslovima razminiranja, omogućiti ostvarivanje prava na starosnu mirovinu bez obzira na godine života, uz najmanje 30 godina mirovinskog staža, od čega najmanje 2 godine provedene na razminiranju, rekao je Ružić. SDP je utorak poručio ministrici zaštite okoliša i zelene tranzicije Marije Vučković da odgovornost za ekološku katastrofu u Gospiću ne može prebacivati na 2015. godinu, istaknuvši da HDZ upravlja resorom od 2016. godine, te da su ključni propusti i malverzacije vezani uz nezakonito odlaganje otpada nastali za vrijeme HDZ-ove vlasti. Zbog podmetanja požara na Malačkoj iznad Kaštela uhićena su dvojica maloljetnika, 15-godišnjak i 16-godišnjak. Policija sumnja da su prije 3 dana zapalili papiriće za motanje cigareta koje su bacili u suhu travu pa pobjegli na motociklu. Požar je zahvatio poljoprivrednu površinu od oko 5000 četvornih metara te se približio kućama. Troje ljudi poginulo je u padu privatnog helikoptera u ponedjeljak navečer na grčkom otoku Sifnosu, objavili su grčki vatrogasci. Na tom otoku Cikladima, popularno među turistima, odmah je proglašena uzbuna. Nakon pada helikoptera registriranog u Grčkoj izbio je požar, a tijela pilota i jednog bračnog para pronađena su bez znakova života, rekli su vatrogasci.

0: Te priče padaju u vodu jednom kada glavni sudac označi početak susreta. Iako su Norvežani sve samo ne plitak potok, Dinamo ima puno bolju startnu poziciju za odlazak u grupnu fazu najelitnijeg klubskog natjecanja na svijetu. Vrijeme danas promjenjivo oblačno s čestim sunčanim razdobljima. Najviša dnevna temperatura od 27 do 32, a Đurđevac i njegova okolica na mjere 26 Celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste Vijesti. Ljeto. Na tvom radiju.

0: U Derges trgovinama do kraja kolovoza potražite sljedeće artikle po super cijenama. Krumpir 1 kg za 49 centi. Vindon pureća posebna salama 1200 grama 2,99 €. Paprika rok crvena 1 kg za 1,39 €. Derges trgovina. Vaša trgovina.
1: Tražite najjeftinije osiguranje vozila ili vrhunski kasko po najjeftinijoj cijeni? Ne tražite dalje. Uštedite vrijeme i novac. Nazovite 099-422-0006 ili pošaljite upit na osigurevozilo.hr. Još bolje, posjetite nas osobno u Pitomači, Ljudevita Gaja 66, prije stanice za tehnički pregled. Osigurevozilo.hr. Povoljnije osiguranje počinje ovdje. 099-422-0006. Osigurevozilo.hr.
2: Welcome to Croatia. If you need help in case of an accident, call 112 wherever you are. The call is free. Stay safe and enjoy your holiday responsibly. The Civil Protection Directorate wishes you a peaceful and relaxing holiday.
3: Tražite savršene naočale baš po svojoj mjeri? Posjetite optiku Vranek, mjesto gdje je vaš vid na prvom mjestu. U ponudi vas očekuje širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala svjetski poznatih brendova za svaki stil i svaku generaciju. Iskoristite besplatnu kontrolu vida i očnog tlaka, kao i besplatne popravke naočala. Brza i kvalitetna usluga uz stručan i ljubazan tim. Posjetite nas u Đurđevcu 048 812 237 ili u Pitomači 033 783 745. Vranek Optika. Vaše povjerenje, naša odlika.
4: Gladni? Vrijeme je za Good Food Amadeus Đurđevac. Kod nas vas čekaju vrhunske pice, koje priprema najbolji đurđevački pizza majstor Vuke. Tu su i sočni grill specijaliteti, burgeri te najbolji doner kebab u gradu. Otvoreni smo od ponedjeljka do subote od 7 do 22 sata. Želite dostavu? Samo nazovite unaprijed. Za narudžbe i informacije, zovite na broj 099 742 1046. Good Food Amadeus. Kad želiš brzo i fino jesti. Podravski radio. Ljetni radio. Ljetni radio.

0: 87.6
1: Najslušaniji.
0: Najslušaniji.
1: Ljetni radio.
0: Ljetni radio. Ljetni radio.
2: Stani u prometu.
3: Trenutno stanje u prometu, 14 sati 30 minuta. Zastoji su povremeno na dionicama cesta gdje traju radovi te na gradskim prometnicama. Vozači upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Na našim prometnicama nema nešto gužvi u ovom trenutku, ali kao i svaki dan, svaki radni dan, očekuju se lagane gužve i za 15 sati kad ljudi odlaze sa svojih radnih mjesta prema svojim kućama. Svakako i pripazite na ostale sudionike u prometu, to se naravno odnosi na bicikliste i motocikliste koji su još uvijek u povećanom broju na prometnicama. Moram vas obavijestiti da imamo i nadzor brzine kretanja u vremenu od 17 do 20 Sveti Ivan Žabno-Križevci, državna cesta D22. I Kalinovac-Đurđevac od 15 do 17 sati na županijskoj cesti 2214. Svakako budite na oprezu i vozite dalje sigurno uz valove Podravskog radija.

0: Stanje u prometu.
1: Ohlađen na minus 8,7,6. Užitak ljeta. Podravski radio.
0: Samo uživaj.

0: Joj, kaj je sad pak ovo? Auto mi zvuči kak stari traktor.
1: Pa kaj se čudiš? Auto ti ne je vidjelo servisa od prošlog ljeta. Aj se smiri, najdramatizirati. Pravac VL servis v Đurđevcu. Na adresi Đure Basaričaka 111, odmah do kafe bara Osmice, čeka vas AL Servis. Nudimo automehaničarske usluge, unutarnje i vanjsko pranje auta, kemijsko čišćenje, vulkanizaciju i zamjenu guma. Sve to po vrlo pristupačnim cijenama, bez da vas glava zaboli. Najpovoljniji smo u cijeloj Đurđevačkoj Podravini. Posebna ponuda, ograničenog vremenskog trajanja, top popust na mali i veliki servis. Radno vrijeme od 9 do 21 sat, a treba i po dogovoru. Informacije na broj 091-505-3204.
0: AL Servis. Kod nas samo provjerena kvaliteta i vrhunska usluga za vašeg limenog ljubimca.
2: Svaki majstor zna, dobar posao započinje dobrim materijalom. Talijanski stil, španjolska kvaliteta i cijene koje volite. Zvuči nedostižno? Ne u trgovini Honko.
3: U trgovini Honko u Đurđevcu pronađete najljepše kolekcije vodećih europskih proizvođača. Uz prvu klasu nude i izvrsnu ponudu druge klase po cijenama koje će vas oduševiti.
2: Odabir će vam olakšati naše stručno osoblje i gratis izrada 3D projekta. U Honko vas čeka i kompletan kuponski namještaj, sanitarije te sav materijal za polaganje.
3: Zalihe i brza dostava su osigurane. Trgovina Honko Đurđevac, ulica grada Vukovara 55. Honko.
2: Stil i kvaliteta koju si možete priuštiti.
4: Tražite pouzdan autoservis ili hitnu pomoć na cesti? Auto Lončar je tu za vas. Vučna služba dostupna je 24 sata dnevno. Iskoristite akcijsku ponudu, punjenje i dezinfekcija klime po akcijskoj cijeni bez rezervacije unaprijed. Kod nas vas očekuju brzi, mali i veliki servis, autoelektrika i automehanika uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Obavljamo i otkup te prodaje vozila, sve na jednom mjestu. Nazovite 099-200-0406 ili nas posjetite u ulici grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
5: Tražiš pravu akciju? Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince, sve usred prirode, tik uz Dravu. Mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, roštilj, piknik, sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091 972 5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin Nalin susreće prirodu.
6: Podravski radio. Ljetni radio. Podravski radio.
7: 15. sati točno, idemo na lokalno Podravskog radija.
8: Lokalno Podravskog radija.
7: Dobar vam dan. Koprivničko-križevački župan Tomislav Golobić posjetio je mobilnu ambulantu u Sirovoj Katalini, čime je još jednom istaknuta važnost približavanja zdravstvenih usluga stanovnicima manjih i udaljenijih naselja. Mobilna ambulanta Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije važan je korak prema dostupnijoj zdravstvenoj zaštiti za građane koji nemaju ordinaciju obiteljske medicine u svom mjestu.
9: Uspjeli smo preko Ministarstva zdravstva nabaviti dvije mobilne ambulante za područje Koprivničko-križevačke županije koje su uspostavljene, koje su na terenu i koju pružaju primarnu zdravstvenu zaštitu. Dakle, sve ono što stanovnici naše županije mogu odraditi u ordinacijama obiteljske medicine, mogu doći u mobilnu ambulantu koja će doći u njihovu selu, koja će doći pokraj njihove kuće kako bi obavili sve pretrage, porazgovarali sa doktorom i dobili svu onu uslugu koju inače mogu dobiti u ambulantama Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije. Sretan sam da smo uspjeli oformiti, znači, timove koji jesu na cijelom terenu Koprivničko-križevačke županije. Gotovo sve općine su se uključile u ovaj projekt i veseli me što ide se od sela do sela gdje god je uočena potreba da ima pacijenata koji potrebuju primarnu zdravstvenu zaštitu od Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije, dolazimo kod njih i pružamo im to u njihovom selu bez potrebe da oni prolaze 10, 15, 20 km do ordinacije.
7: Kazao je župan. Vozilo je opremljeno poput ordinacije obiteljske medicine te je u njemu moguće obaviti liječničke preglede, kontrolne preglede, osnovnu dijagnostiku i druge usluge koje su dio redovitog rada obiteljske medicine.
10: Naša ciljna populacija su zapravo ljudi koji ne mogu doći do svog liječnika jer nemaju prijevoz ili su u udaljenim mjestima i mi njima dajemo svu terapiju koju oni dobivaju inače i akutnu terapiju ako imaju kakvu bol ili infekciju. Jedino ne propisujemo bolovanja i ortopedska pomagala, ali sve ostalo možete dobiti kod nas. Za sad je odaziv super, to se sve širi po radiju i putem usmenog govora i evo, pozivam sve žitelje Koprivničko-križevačke županije da posjete mobilnu ambulantu kada dođe u vaše mjesto. Pogledajte na društvenim mrežama, na vijestima, na misi ili od svoje susjede saznite informacije.
7: Zaključuje doktor mobilne ambulante dr. Fabijan Muršić. Cijeli raspored dolaska mobilne ambulante na đurđevačkom području za mjesec kolovoz možete pronaći na webu Podravskog radija. Općina Kloštar Podravski veliko je gradilište. Kako je rekao općinski načelnik Siniša Pavlović, nema stajanja iako smo usred ljeta. Pred nama je još puno izazova i rješavamo prijedloge, ideje i dostupne natječaje čak i po ovim visokim ljetnim temperaturama, naglasio načelnik. Uz velike projekte i programe, to su tako i oni manji, no ne i manje važni. Od infrastrukturnih do ulaganja u mlade, školstvo, zdravstvo, riječ je o projektima i programima koji unapređuju svakodnevnicu mještana. Uz završetak aglomeracije ulazimo u projekte sređivanja nogostupa, biciklističkih staza i drvoreda, odnosno idemo na uljepšavanje naših ulica. Trenutno su asfaltirana 22 km cesta, a u postupku su javne nabave za pješačke staze te ostali prateći radovi uz završetak aglomeracije. Isto tako s Ministarstvom prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine potpisan je ugovor za izgradnju stambene zgrade sa 6 stambenih jedinica koje su namijenjene mladima i mladim obiteljima za rješavanje stambenih pitanja. Brinemo i o zdravstvu. Imamo dva nova liječnika u našim ordinacijama, točnije doktora obiteljske medicine i doktora dentalne medicine. U suradnji s Koprivničko-križevačkom županijom rješavamo obnovu zgrade gdje se obavlja skrb o našim mještanima, istaknuo je Pavlović. Uz projekte načelnik je istaknuo da u Kloštru Podravskom imaju i vrijedne i marljive ljude, odnosno udruge. Uz sva naša 4 naselja imamo mnogobrojne aktivne udruge koje često spominjem i čiji rad i trud idu na ponos naše općine. U suradnju s turističkom zajednicom područja Dravski Peski imamo i

0: Zajednički im je nikotin tvar koja stvara ovisnost i može imati posebno izražen i učinak na mozak koji se još razvija. Koliko su ovi proizvodi zapravo rizični, pojasnio u emisiji 5 do 12 u programu Podravskog radija magistra farmacije iz Đurđevca Petra Štefanić-Takać.
1: Zapravo je važno razlikovati riječ bezopasno od riječi manje štetno, recimo. Znači, činjenica je da kod nekih od nabrojenih proizvoda se izbjegava izgaranje duhana, kao kod klasičnih cigareta, pa se tako smanji izloženost dijelu štetnih tvari koje nastaju pri gorenju cigarete. Ali to ne znači da je proizvod siguran. Naime, isto tako ako gledamo iz kuta da nam neki okorjeli pušač koji recimo 20 godina koristi dvije kutije klasičnih cigareta dnevno, pređe na taj vape, onda bi mogli reći da to možda je manje štetno, makar zapravo mi još nemamo studije koje to dokazuju. Ali recimo ako nam neki tinejdžer od 15 godina koji nije pušač krene pušiti vejpove, onda to nikak ne možemo smatrati. Niti da je manje štetno, zapravo nije sigurno u tom slučaju. Nikotin u svim tim proizvodima je prisutan i on je zapravo taj koji izaziva ovisnost. Uh-huh. Tako da on šteti na recimo druge neke organske sustave, tipa srce, krvne žile utječe. A za djecu, adolescente i trudnice, te osobe koje uopće ne puše, onda bi se mi najrađe držali poruke da je najzdravije uopće ni ne počinjati.
0: Kazala je Štefanić Takać. Naglasila je kako je štetan utjecaj nikotina posebno naglašen kod adolescenata i mladih, što samim time može negativno utjecati na učenje i školu.
1: Na početku korištenja mladi misle da im pomaže nikotin da budu budniji ili da budu koncentriraniji, ali taj učinak je kratkotrajan. Znači kad razina nikotina padne, tad se počnu javljati nemir, razdražljivost ili slabija koncentracija, a to onda stvara začarani krug. Dakle, osoba uzima nikotin da bi se osjećala recimo fokusirano i spremno za učenje, a zapravo s vremenom, dok se stvori navika, ona pokušava ukloniti simptome koje je zapravo izazvala ta upotreba nikotina. Tako da dugoročno, kod dugog korištenja, ovisnost oteža i fokus, i san, i raspoloženje, a onda time i svakodnevno funkcioniranje.
0: Rekla je te dodala kako privlačno pakiranje, slatki okus ili izostanak dima ne znači da je proizvod bez rizika. Posebno u razdoblju kada se mozak još razvija, nikotin može imati posljedice koje nisu odmah vidljive, ali dođu na naplatu u budućnosti. Grad Koprivnica obavještava vlasnike nezakonito izgrađenih zgrada da se zahtjevi za donošenje rješenja o izvedenom stanju podnose putem sustava e-dozvola. Uz zahtjev potrebno je priložiti pismenu dokumentaciju, među ostalima i geodetski snimak izvedenog stanja, snimku izvedenog stanja, izjavu ovlaštenog inženjera građevinarstva da nezakonito izgrađena zgrada ispunjava temeljni zahtjev mehaničke otpornosti i stabilnosti, te odgovarajuće potvrde i uvjerenja, ovisno o vrsti i lokaciji objekta. Iz grada posebno upozoravaju da se zahtjev smatra predanim samo ako je priložena potpuna dokumentacija, a više informacija možete pronaći na webu grada Koprivnice. Objavljen je javni poziv za pokretanje inicijative za dodjelu javnih priznanja grada Koprivnice. Iz gradske uprave podsjećaju da su javna priznanja proglašenje počasnim građaninom grada Koprivnice, nagrada za životno djelo, medalja grada Koprivnice i plaketa grada Koprivnice, a objašnjavaju da inicijativu mogu dati članovi gradskog vijeća, gradonačelnik, vijeća mjesnih odbora, građani i udruge građana, vjerske zajednice, trgovačka društva, ustanove. Inicijativa za dodjelu javnih priznanja podnosi se u pismenom obliku na propisanom obrascu Odboru za dodjelu javnih priznanja grada Koprivnice. Rok za dostavu inicijativa je zaključno do 30. rujna ističu. Virovitica ovih dana obilježila Rokovom, blagdan Svetog Roka, svog zaštitnika. Tim povodom virovitičko-podravski župan Igor Andrović uputio čestitku svim virovitičankama i virovitičanima. U čestitki je istaknuo povijesnu važnost Virovitice, ali i njezinu ulogu u razvoju ovog dijela Hrvatske. Odovijek je Virovitica kroz povijest imala važnu ulogu. Od 1242. godine, kada je ovdje Bela IV. Tadašnjem Gradecu, današnjem Zagrebu dodijelio zlatnu bulu i status slobodnog kraljevskog grada, pa sve do novije povijesti stvaranja samostalne Hrvatske, gdje je Virovitica odigrala ključnu ulogu. Ovdje je započeo domovinski rat za slobodnu i samostalnu Hrvatsku, a upravo su u Virovitičani u to vrijeme među prvima bili na braniku jedine nam domovine. Virovitica je danas ugodno mjesto življenja, gospodarsko središte i pokretač ovog kraja na spoju Slavonije i Podravine s jasnom vizijom budućeg razvoja. Svim virovitičankama i virovitičanima, svima onima koji ovaj grad i Svetog Roka nose u srcu, sa željama za radošću i uspjehom u životu, čestitam dan grada Virovitice i zaštitnika Svetog Roka.

0: roka poručio je župan Igor Andrović. Ovogodišnje Rokovo donijelo je brojne kulturne, zabavne i sportske sadržaje, a proslava Dana grada održala se kroz više dana te okupila brojne građane i posjetitelje. Na jezeru Šoderica dogodila se situacija koja je mogla završiti tragično, no zahvaljujući brzoj i hrabroj reakciji Viktora Lovrekovića, člana ronilačkog kluba Šoderica, jedan je život spašen. Viktor se u trenutku događaja nalazio u blizini jezera s prijateljima kada je začuo pozive u pomoć. Dvojica muškaraca, obojica u dobi od oko 35 godina, našla su se u problemima nakon što je nasred jezera potonula pedalina. Bez razmišljanja uskočio je u vodu i krenuo prema muškarcima. Jednog je uspio izvući iz situacije u kojoj mu je prijetilo utapanje, dok je drugome pružio pomoć i omogućio mu da se sigurno udalji od mjesta nesreće. Viktorovo iskustvo, dobro poznavanje vode i znanje stečeno kroz članstvo u ronilačkom klubu Šoderica, ali prije svega prisebnost i spremnost da pomogne, pokazali su se ključima u tim trenucima. Ovaj je događaj još jednom podsjeća na opasnosti koje mogu nastati prilikom boravka na vodi. Osobito u večernjim satima, ali i na to koliko brza i odgovorna reakcija može biti presudna kada su u pitanju ljudski životi, pišu na Facebooku ronilačkog kluba Šoderica. Zaključuju kako je Viktor Lovreković svojim postupkom pokazao iznimnu hrabrost i solidarnost, a zahvaljujući njegovoj nesebičnoj reakciji događaje unatoč ozbiljnoj opasnosti prošao bez tragičnog posljedika.
1: Kultura.
0: U ambijentu Atrija utvrde Stari grad u Đurđevcu održana je glazbena večer posvećena mladim glazbenicima kao završnica programa Tjedna mladih u Đurđevcu. Brojna publika imala je priliku uživati u raznovrsnom glazbenom programu koji su pripremili mladi talentirani izvođači. Svojim nastupima pokazali su glazbeno znanje, trud, kreativnost i ljubav prema glazbi, a Atri povijesne utvrde dodatno je pridonio posebnoj atmosferi večeri. Tako su se publici predstavili Ema Mikulić, Katja Martinčić, Marta Ređep, Andrej Hržnjak, Ema Lov, Marcel Murtezani, Matija Špoljar, Oliver Brežnjak te Laura Kovačević. Večer ispunjena glazbom, druženjem i pozitivnom energijom još jednom potvrdila važnost ulaganja u mlade i stvaranja sadržaja u kojima mogu sudjelovati, izraziti se i pokazati ono što znaju i vole. Tjedan mladih koji je bio ispunjen različitim aktivnostima i predavanjima za mlade je tako završio, a glazbena večer u Atriju utvrde Stari grad bila je jedna od onih koje će se pamtiti po talentu, emociji i dobroj atmosferi. Protekli vikend bio je aktivan za đurđevačke šahiste. U Rovišću je održan brzopotezni turnir pod nazivom 15. memorijal Milenka Vučkovića, na kojem je Viktor Gašparec osvojio 10. mjesto u ukupnom poretku sa osvojenih 6 bodova u 9 kola. Viktor je time popravio svoj blitz rating za čak 109,2 boda te osvojio zlatnu medalju za najboljeg kadeta. Gabriel Kapitanić osvojio je 14. mjesto u ukupnom poretku s osvojenih 5,5 bodova, popravivši svoj blitz rating za 88,4 boda, te je pri tom osvojio srebrnu medalju u kadetskoj konkurenciji. Gordan Fučak osvojio je 41. mjesto s osvojena 4,5 boda, čime je popravio svoj blitz rating za 15,4 boda, dok je Arijan Marković osvojio 63. mjesto s osvojena 3 boda. Nadalje u Virovitici je održan brzopotezni šahovski turnir povodom 10. obljetnice šahovskog kluba Virovitica, a na kojem su nastupila dvojica predstavnika šahovskog kluba Picok. Viktor Gašparec osvojio 3. mjesto u ukupnom poretku sa osvojenih 8,5 bodova u 11 kola. Odlično odigrao cijeli turnir i tako osvojio svoj prvi trofej u seniorskoj konkurenciji. Na turniru je nastupio njegov otac Nikola Gašparec te je osvojio 13. mjesto. Napomenimo da je turnir osvojio Marko Ivanković, predsjednik šahovskog kluba Virovitica.
1: Vremenska prognoza.
0: Vrijeme djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom, osobito na kopnu danju manje toplo. Najviša dnevna temperatura od 27 do 32, a Đurđevac i njegova okolica namjere 26 Celzijeva stupnja.

0: Silente bo kakvog trebam, 15.34 je, a mi idemo na našu rubriku baš danas.
1: Baš danas, vaša dnevna doza povijesti, sjećanja i zanimljivosti. Baš danas, jer svaki dan ima svoju priču.
0: 18. kolovoza je 231 godine po kalendaru, do kraja godine imamo još 135 dana. Idemo krenuti od nekih događaja koji su se desili na današnji datum kroz godine. 1201. je utemeljen latvijski glavni grad Riga. 1868. francuski astronom Pierre-Jules César Janssen otkrio je heli. 1877. godine Asa Fall otkrio Marsov mjesec Phobos. 1971. Vijetnamski rat, Australija i Novi Zeland odlučile povući svoje snage iz Vijetnama, a 1991. u akciji sprječavanja prodora četničkih snaga u grad Daruvar bilo je tu MUP i SAP. Od rođenih na današnji datum, 1933. Just Fontaine, francuski nogometaš i trener. 1934. godine Rafael Louis Johnson, američki atletičar i glumac, osvajač je zlatne medalje u desetoboju na olimpijskim igrama u Rimu 1960. godine. 1936. godine rođen je Robert Redford, američki filmski glumac, redatelj i producent. Preminuo je nažalost 2025. godine. 1952. Patrick Swayze, američki plesač i glumac, također nažalost preminuo je 2009. godine. Tu su neki domaći glumci, hrvatski glumac Željko Duvnjak, rođen 1963. godine na današnji datum. Isto tako Zlatko Ožbolt 1965. 1980. godine rođen je Aljoša Kunac, hrvatski vaterpolista. 1980. godine Esteban Cambiaso, argentinski nogometaš. Isto kako 1997. rođen je Renato Sanchez, portugalski nogometaš. A na današnji datum 2006. godine rođena je kanadska plivačica Summer Ann McIntosh. Od preminulih 1227. preminuo je Džingis Khan, mongolski vladar. 1765. preminuo Franjo I Stjepan, car Svetog Rimskog carstva. 1962. Max Fabian, slovenski arhitekt. 1990. B.F. Skinner, američki psiholog, preminuo. Bio je pionir modernog behaviorizma i jedan od najutjecajnijih psihologa 20. stoljeća. 2019. godine preminuo je Denis Kuljiš, hrvatski novinar. Idemo na kratki glazbeni broj, pa ćemo nastaviti dalje.

0: Baš danas, vaša dnevna doza povijesti, sjećanja i zanimljivosti. Baš danas, jer svaki dan ima svoju priču.
1: Kažu da je danas svjetski dan helikoptera. Svjetski dan helikoptera obilježava se kako bi se istaknula važnost helikoptera i njihov doprinos društvu. Helikopteri nisu samo vojni strojevi ili letjelice koje viđamo u filmovima. Danas imaju ogroman broj primjena. Jeste li i se kad zapitali kako bi neke situacije bile teže bez helikoptera, od spašavanja ljudi u planinama i gašenja požara do hitne medicinske pomoći? Helikopteri su postali jedan od najvažnijih načina da se brzo stigne tamo gdje druga vozila jednostavno ne mogu. Danas se helikopteri koriste kao hitna medicinska pomoć, mogu brzo prevesti teško ozlijeđene osobe do bolnice, kao spašavanje posebno planinama, na moru i na teško dostupnim terenima. Helikopteri mogu nositi velike količine vode i pomoći vatrogascima iz zraka. Koriste se za potragu za nestalim osobama, nadzor prometa i različite intervencije u policijskom dijelu. Koriste se za prijevoz ljudi i opreme, izviđenje i druge operacije u vojsci. Koriste se i u poljoprivredi i šumarstvu. Mogu se koristiti za nadzor usjeva, tretiranje određenih površina i praćenje šumskih područja. Naravno, koriste se i za prijevoz za radove, mogu prenositi teret na mjesta gdje ne postoji cesta ili neka druga infrastruktura. Ovo je super zanimljiv dio za rubriku. Za razliku od aviona, helikopter ne treba pistu, njegove velike lopatice iznad kabine okreću se velikom brzinom i stvaraju uzgon. Zbog toga helikopter može uzletiti gotovo okomito, lebditi na mjestu, letiti naprijed, natrag, pa čak i bočno. Ideja o letjelici koja bi mogla letiti pomoću rotirajućih krila postojala je stoljećima. Leonardo da Vinci još u 15. stoljeću nacrtao poznatu ideju kao zračnog vijka, svojevrsnu preteću koncepta helikoptera. Praktični helikopteri pojavili su se tek mnogo stoljeća kasnije, a tijekom 20. stoljeća tehnologija je brzo napredovala. Danas postoje helikopteri različitih veličina, od malih letjelica za nekoliko osoba do ogromnih strojeva koji mogu prevoziti tone i tone tereta.

baš danas, jer svaki dan ima svoju priču. 87.6 najslušaniji ljetni radio. Ljetni radio.

0: Radite, obnavljate ili uređujete svoj dom? U željezarijama Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski pronaći ćete sve na jednom mjestu.
1: Od temelja do stropa nudimo baš sve i to po pristupačnim cijenama.
0: U tijeku je velika akcija fasadnih sustava uz vrhunsku kvalitetu i cijene koje se isplate.
1: Osvježite svoj prostor uz kompjutorsko miješanje boja u više od 1000 nijansi poznatih proizvođača.
0: Kod nas vas čeka veliki izbor. Stiropor fasada, ogradnih panela, ljepila za keramiku, građevinskog materijala i opreme za uređenje doma. Trebate komarnike? Izrađujemo komarnike po mjeri, brzo i kvalitetno.
1: Iskoristite i akcijsku ponudu Knauf proizvoda do isteka zaliha. Posjetite nas u Virju, Mitrovica 7, 048 897 077, u Đurđevcu, Vinogradska 6, 048 733 160 i u Kloštru Podravskom, Kralja Tomislava 15, 048 810 296.
0: Željezarije Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski, vaš najbolji partner u gradnji.
2: Daj požuri, kasnimo na bakin rođendan, znaš kakva je dok kasnimo.
3: Držim tortu, ne brini ništa.
2: Ne! Bakina rođendanska torta!
3: Gotovi smo.
2: Joj, kad imaš klempave ruke? No, dobro, okej, okay, u Đurđevcu smo, stignemo još spasiti situaciju, brzo zovi slatku Danijelu.
4: Halo, slatka Danijela, izvolite.
2: Spašavajte nas, hitno, nam treba torta.
4: Nema problema, taman su nam isporučene dvije velike čokoladne torte.
1: Kod slatke Danijele uvijek vas čekaju dnevno svježe slastice, voćni i čokoladni kolači, torte, desertni zalogajčići, fini sladoled i domaće štrukle. Slatka Danijela, najslađe mjesto u Đurđevcu. Posjetite nas svaki dan od 9 do 21 sat u poslovnom centru. Potražite nas na Facebooku Slatka Danijela kolači i torte ili nazovite za svoje narudžbe na 048 811 234.
3: E, ovo je pravo slatko spašavanje.
5: Vrijeme je za vozilo koje ćete voziti s povjerenjem. Dobrodošli ste u Trgo Auto, mjesto gdje vas očekuje pažljivo odabrana ponuda kvalitetnih rabljenih automobila iz uvoza uz garanciju do godinu dana. Odaberite model koji vam odgovara uz mogućnost leasinga, zamijenite postojeće vozilo za novo ili platite karticama brzo, jednostavno i sigurno. Posjetite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nas nazovite na 099 400 5111 ili 091 603 4477. Trgo Auto, kvaliteta kojoj vjerujete. Vozilo koje ćete poželjeti odvesti već danas. Tražite najjeftinije osiguranje vozila ili vrhunski kasko po najjeftinijoj cijeni? Ne tražite dalje. Uštedite vrijeme i novac. Nazovite 099 422 0006 ili pošaljite upit na osigurevozilo.hr. Još bolje, posjetite nas osobno u Pitomači, Ljudevita Gaja 66, prije stanice za tehnički pregled. Osigurevozilo.hr. Povoljnije osiguranje počinje ovdje. 099 422 0006. Osigurevozilo.hr.
0: Podravski radio.
6: Showbiz. Backstage.
7: Evo nas u još jednom našem backstage-u. Preminula je Vedrana Rudan. Hrvatska spisateljica Vedrana Rudan preminula je nakon teške borbe s karcinomom. Preminula je hrvatska spisateljica u 87. godini života nakon duge i teške borbe s karcinomom. Tužnu vijest za medije potvrdili su njezini bliski izvori nakon što je jutros na njenom Facebook profilu objavljeno da je presela na područje bez signala. Vedrana Rudan rođena je 29. listopada 1949. u Opatiji, a odrasla je u Mošćeničkoj Dragi. Završila je studij hrvatskog i njemačkog jezika na Pedagoškoj akademiji u Rijeci. Prije nego što je postala poznata široj javnosti, radila je različite poslove, bila je učiteljica, turistička vodičica i prevoditeljica, a najveći dio profesionalnog života vezala je uz novinarstvo i medije. Radila je na radiju te pisala za hrvatske novine i časopise. S vremenom je postala prepoznatljiva po otvorenom načinu izražavanja i komentarima u društvu, politici i svakodnevnom životu. Njezini stavovi često su izazivali reakcije i polemike. Široj književnoj publici predstavila se romanom Uho, grlo, nož, objavljenim 2002. godine. Knjiga je privukla veliku pozornost, prevedena je na više jezika, a doživjela je i kazališne adaptacije. Nakon toga objavila je niz knjiga, među kojima su Ljubav na posljednji pogled, Ja nevjernica, Crnci u Firenci, Da Bog da te majka rodila, Kosturi okruga Madison, U zemlji krvi i idiota, Amaruši, Zašto psujem i Muškarac u grlu. U svojim dijelima često je pisala o položaju žena, braku, obiteljskim odnosima, nasilju, ljubavi, starenju i društvenim problemima. Njezin stil karakterizirali su jednostavan i izravan jezik, ironija i crni humor. O svojoj bolesti govorila je vrlo otvoreno. Pisala je o liječenju, strahu od smrti, troškovima medicinskih postupaka i problemima s kojima se susreću onkološki pacijenti. Posljednje razdoblje njezina života obilježio je i spor s HZZO-om oko troškova dijagnostičkog postupka povezanog s njezinim liječenjem. Krajem srpnja 2026. godine objavljeno je da je nepravomoćno izgubila taj spor. Ni nakon dijagnoze nije u potpunosti prestala pisati i javno govoriti o onome što prolazi. U jednom od razgovora svoju povezanost s pisanjem sažela je riječima: "Kad pišem, ja sam živa." Vedrana Rudan bila je autorica koja je tijekom desetljeća javnog djelovanja često izazivala podijeljene reakcije. Dok su jedni cijenili njezinu otvorenost i izravnost, drugi su kritizirali njezin način izražavanja i pojedine javne stavove. Iza nje su ostali brojni romani, kolumne i tekstovi, kao i dugogodišnja novinarska i književna karijera po kojoj će ostati zapamćena. Anika Turković i Zoran Zarubica prvi su put zajedno prošetali crvenim tepihom, a za svoju premijeru odabrali su četvrtu večer Sarajevo Film Festivala. Hrvatska kantautorica Anika Turković i njezin partner Zoran Zarubica iz grupe Butch Cassidy privukli su pažnju fotografa kada su se zajedno pojavili ispred Narodnog pozorišta u Sarajevu. Među brojnim poznatim licima koja su obilježila četvrtu festivalsku večer bili su upravo Nika i Zoran, a njihov dolazak zabilježili su i bosansko-hercegovački mediji. Za par je ovo bilo posebno pojavljivanje jer su nakon godina tijekom kojih su privatni život uglavnom čuvali za sebe, sada prvi put zajedno prošetali crvenim tepihom. Pred fotografima su pozirali jedno uz drugo, a zatim su se držeći za ruke uputili dalje crvenim tepihom. Njihova ljubavna priča već nekoliko godina intrigira javnost. O Niki i Zoranu počelo se šuškati još krajem 2022. i početkom 2023. godine, nakon što su više puta viđeni zajedno. U veljači 2023. godine fotografirani su na premijeri filma u Beogradu, no tada još nisu javno govorili o prirodi svojeg odnosa. Ni Zoran tada nije želio otkrivati detalje. Kada su ga nekoliko mjeseci kasnije upitali o Niki, našalio se da su dali zakletu da o tome neće pričati. S vremenom su ipak postajali sve otvoreniji. Nika je u svibnju 2025. podijela njihovu zajedničku fotografiju, a tijekom 2025. i 2026. sve češće su objavljivali romantične trenutke. Ovog ljeta zajedno su uživali i na Visu, gdje je Nika podijela snimku na kojoj je Zoran ljubi u obraz. Njihov dolazak na Sarajevo Film Festival tako je označio još jednu prekretnicu. Nakon što su ljubav prestali skrivati na društvenim mrežama, sada su je prvi put zajedno pokazali i na jednom od najpoznatijih crvenih tepiha u regiji.

0: Showbiz Backstage.
1: Fenomenalan uspjeh ostvario je Marino Bloudek, 27-godišnji hrvatski atletičar. Osvojio je srebrnu medalju na 800 metara na europskom prvenstvu i time ostvario jedan od najvećih uspjeha hrvatske atletike. No njegov sportski put bio je sve samo neuobičajen. I dok na sportskoj stazi niže uspjehe, i na onoj privatnoj priprema se za još jedno veliko životno poglavlje, skorašnje vjenčanje. Prije svega nekoliko dana naš trenutačno najuspješniji atletičar Marino Bloudek ostvario je najveći uspjeh svoje seniorske karijere. Sjajnom utrkom na 800 metara osvojio je europsko srebro u Birminghamu i potvrdio da pripada samom vrhu europske atletike. Već i u ožujku ove godine na svjetskom prvenstvu u Torinu osvojio 5. mjesto, što je do tad bio najbolji rezultat u njegovoj karijeri. Uspješna sezona nastavila se u lipnju kada je osvojio 3. mjesto na memorijalu Borisa Hanžekovića, natjecanju koje za njega ima posebno značenje. Upravo ondje započela njegova ljubavna priča sa završnicom Natalijom Švendom, također uspješnom atletičarkom. Iako danas osvaja medalje na atletskim stazama, njegova prva sportska ljubav bio je nogomet. Nakon loma noge tražio je način kako što prije vratiti kondiciju, atletika mu je trebala biti samo privremeno rješenje. Njegov talent nije prolazio nezamijećeno ni na nogometnim terenima. Kao mladi igrač Dinama privukao je pozornosti izvan Hrvatske, a interes za njega pokazivao je i londonski Arsenal. Ipak, ozljeda i slučajan ulazak u atletiku odredili su drugačiji životni put. Na atletskoj stazi niže uspjeh, a na privatnoj mekano korača prema braku i stvaranju zajedničke budućnosti. Izgleda ovom uspješnom sportašu najljepše iskustva tek slijede.

0: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
1: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica. Objektivno, istinito, aktualno i odgovorno informiranje. Donosimo najvažnije informacije i zanimljive teme. Tople ljudske priče, vijesti iz svijeta sporta i društvenog života. Na jedan klik od svega što vas zanima. Portal Drava Info. Tvoj portal.
2: Budi i ti dio Graničarove priče. Kupi sezonsku ulaznicu NK Graničar Đurđevac i prati sve domaće utakmice tijekom nove sezone. Podrži naše nogometaše i pomozi im u borbi za sam vrh treće nogometne Lige Sjever. Zajedno smo jači. Vidimo se na tribinama.
3: Želite li se rashladiti, odmoriti ili samo dobro zabaviti?
4: Termalni bazeni Nađetad. Za svoje goste iz Hrvatske nude -20% popusta na ulaznice četvrtkom i petkom. U ponudi veliki bazen, termalni bazen, adrenalinski bazen, dječji bazen i divovski tobogan te uređeni sportski tereni. Potražite ih na adresi Zrini ulica 75 Mađarska ili na Facebooku. Zovu se Nađetadi Food Dog. Radno vrijeme do 20 sati.
3: Dođite na pravo mjesto.
5: Termodom Pitomača. Planirate renovaciju, gradite kuću ili je jednostavno vrijeme za ljepši i funkcionalniji dom? Kompletan materijal za vodovod i kanalizaciju, centralno grijanje, peći i radijatori, klima uređaji i bojleri, kade, tuš kabine i kompletna oprema za modernu kupaonicu, pumpe, hidrofori, akumulatori, pouzdano i kvalitetno, sve na jednom mjestu, bez lutanja, bez kompromisa. U Termodomu Pitomača čeka vas baš sve što vam treba. Plaćanje do 36 rata, popust za gotovinu i dostava na kućnu adresu. Nazovite 033 782 976. Za vaš dom tu je Termodom. Termodom.
3: Podijelite svoje najsretnije trenutke uz Podravski radio.
6: Rezervirajte na vrijeme termin vaših želja, čestitaka i pozdrava pozivom na broj 048 812 045 ili osobno na Podravskom radiju,
7: Trg Svetog Jurija 1, drugi kat.
8: Sretan ti rođendan, nek ti sunce sja.
3: Pjesma i veselje uz vaše najljepše želje. Vaš Podravski radio.

0: Selite se? Kupili ste novi namještaj? Trebate siguran i brz prijevoz robe? MŽ Autoprijevoz nudi prijevoz robe, namještaja, građevinskog materijala, bijele tehnike, kućanskih aparata, osobnih predmeta i svih ostalih stvari. Dostava od adrese do adrese, sigurno, brzo i po najpovoljnijoj cijeni u Hrvatskoj i van Hrvatske. Nazovite nas odmah na 091 620 4992. Dostupni smo bilo kad i bilo gdje, 24 sata na dan. Nazovite nas na 091 620 4992. MŽ Prijevoz. Vaš teret, naša briga.
1: Ljubavi, mislim, mene ne briga, ali već treći put lepiš toga stolca. A da odemo k Palkoviću i kupimo nove, ha?
2: Garnitura TDF Linea sada na akcijskoj cijeni snižena 15% svojim elegantnim izgledom i pažljivo izraženim detaljima. Savršeno će se uklopiti u svaki moderan dnevni boravak.
3: Bliži se nova školska godina. Stvorite svojim mališanima ugodan i kvalitetan radni prostor s akcijskim cijenama sniženim za 20% na radne stolove i čak 30% sniženim radnim stolicama. Neka nova školska godina počne ugodno i kvalitetno.
2: Bogata ponuda blagovaonskog modernog namještaja. Obogatite svoje blagovaonice sa modernim stolovima i ugodnim stolicama sniženim za 30%.
3: Ovdje smo za vas i kada vam treba namještaj po mjeri.
2: Uštedite i vrijeme i novac. Dođite i uvjerite se. Ili nas kontaktirajte svakim radnim danom od 7 do 20 i subotom do 13 sati na adresi Josipa Jurija Strossmayera 227A u Virovitici ili na telefon 033 721 707.
4: Derges obiteljski dan vraća se u Đurđevac. U nedjelju 30. kolovoza posjetite Park Šumu Borik od 15 sati i uživajte u obiteljskom druženju uz besplatne napuhance. Sudjelujte u obiteljskoj olimpijadi, a u večernjim satima očekuje vas projekcija animiranog filma Ozi, glas šume. Vidimo se u nedjelju 30. kolovoza u Park Šumi Borik. Derges trgovina, vaša trgovina.
5: Vrućina vas prži i u autu. Ne čekajte da se rastopite. Kia Servis. Brzo i učinkovito puni klime po cijeni od 50 eura. Nudimo i punjenje plinom za novije generacije vozila. Punjenje klime, traktora i kombajna također je naša briga. Ako vi ne možete doći do nas, mi možemo do vas. Kia Servis. Posjetite nas u Obrtničkoj 5 u Koprivnici. Radim danom od 8 do 16 sati, a subotom od 8 do 13. Ili nazovite na 048 240 116.
0: Podravski radio.

0: Dobar dan u vijestima. Predsjednik Republike Zoran Milanović podnio je zahtjev za izvanredno zasjedanje Hrvatskog sabora zbog slučaja vezanog za nelegalno odlaganje opasnog otpada u Gospiću. Zahtjev je uputio predsjedniku sabora Gordanu Jandrokoviću, koji u roku od 8 dana od njegova zaprimanja treba sazvati sjednicu. Podsjetimo, sjednica Odbora za zaštitu okoliša i prirode koja se održala jučer u Gospiću zbog 37 tisuća tona opasnog ilegalnog odloženog otpada naglo je prekinuta. Nakon sat vremena napustili su je predstavnici građanskih inicijativa, a slijedila ih je i oporba. Komemorativnim skupom utorak je u Slavonskom Brodu obilježena 34. obljetnica pogibije 18 hrvatskih branitelja, pripadnika 105. Bjelovarske brigade, koji su u kolovozu i rujnu 1991. poginuli na području Slavonskog Broda. U njihovu čast vijence su položili i svijeće zapalili članovi udruge 105. brigade Hrvatske vojske, predstavnici grada Bjelovara i Bjelovarsko-bilogorske županije, te predstavnici grada Slavonskog Broda i Brodsko-posavske županije. Ogulinski gradonačelnik Dalibor Domitrović izvijestio je utorak da je prošlog petka obustavio dovoz otpada na odlagalište Sodol, riskirajući sankcije, ne bi li pridobio pozornost i demantirao niz lažnih tvrdnji na anonimnim Facebook stranicama, pa i o odvozu opasnog otpada. Domitrović je na konferenciji za novinare demantirao da na odlagalište Sodol dolazi 35 kamiona dnevno i da se dovozi opasni otpad. Kapacitet odlagališta je 8 kamiona dnevno. Dovozi se miješani komunalni otpad iz drugih sredina posredstvom dva poduzeća s potvrdom o porijeklu, kazao je. Ministar rada i mirovinskog sustava Alen Ružić utorak je predstavio prijedlog dopune zakona o posebnim pravima iz mirovinskog osiguranja zaposlenika na poslovima razminiravanja, istaknuvši kako će nakon završetka razminiranja država osigurati prava pirotehničarima. Vlada predlaže dopunu zakona kojom će se posebno definirati skupini zaposlenika na poslovima razminiranja, omogućiti ostvarivanje prava na starosnu mirovinu bez obzira na godine života, uz najmanje 30 godina mirovinskog staža, od čega najmanje 2 godine provedene na razminiranju, rekao je Ružić. SDP je utorak poručio ministrici zaštite okoliša i zelene tranzicije Mariji Vučković da odgovornost za ekološku katastrofu u Gospiću ne može prebacivati na 2015. godinu, istaknuvši da HDZ upravlja resorom od 2016. godine, te da su ključni propusti i malverzacije vezani uz nezakonito odlaganje otpada nastali za vrijeme HDZ-ove vlasti. Zbog podmetanja požara na Malačkoj iznad Kaštela uhićena su dvojica maloljetnika, 15-godišnjak i 16-godišnjak. Policija sumnja da su prije 3 dana zapalili papiriće za motanje cigareta koje su bacili u suhu travu pa pobjegli na motociklu. Požar je zahvatio poljoprivrednu površinu od oko 5000 četvornih metara te se približio kućama. Troje ljudi poginulo je u padu privatnog helikoptera u ponedjeljak navečer na grčkom otoku Sifnosu, objavili su grčki vatrogasci. Na tom otoku Cikladima, popularno među turistima, odmah je proglašena uzbuna. Nakon pada helikoptera registriranog u Grčkoj izbio je požar, a tijela pilota i jednog bračnog para pronađena su bez znakova života, rekli su vatrogasci. Sirijski sud u utorak je osudio Vasima al-Asada, rođaka bivšeg predsjednika Bašara al-Asada, na smrt zbog počinjenih ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti, a bivši predsjednik Asad na smrt je osuđen u odsutnosti tjedan dana ranije. Sudac Far al-Din al-Arayan proglasio je Vasima al-Asada krivim za ubojstva, unaprijed smišljena ubojstva više ljudi, popraćena mučenjima i brutalnostima, klasificiranima kao zločinima protiv čovječnosti i ratnim zločinima, te je pojasnio da je zbog toga osuđena smrt. I sporta, pred nogometašima Dinama večeras u 21 sat posljednji domaći izazov u kvalifikacijama za Ligu prvaka, kada će na Maksimiru ugostiti norveški Viking. Transfer market pokazuje kako je zagrebačka momčad za gotovo 20 milijuna eura vrijednija od norveškog prvaka. Međutim, sve te priče padaju u vodu jednom kada glavni sudac označi početak susreta. Iako su Norvežani sve samo ne plitak potok, Dinamo ima puno bolju startnu poziciju za odlazak u grupnu fazu najelitnijeg klubskog natjecanja na svijetu. Vrijeme danas promjenjivo oblačno s čestim sunčanim razdobljima, najviša dnevna temperatura od 27 do 32, a Đurđevac i njegova okolica na mjeri 26 Celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti. Ispod suncobrana. Užitak ljeta.

0: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brand Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i dezena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
1: Auto oštećen? Vrijeme je za Broks. Bilo da je riječ o grbotini, udubljenju ili većem oštećenju, Autolimarija Broks vraća vašem vozilu izgled kao novo. Vrhunska autolimarska i lakirerska usluga, zamjena autostakala, kvalitetna izrada i zadovoljni klijenti. To je Broks. Posjetite nas na adresi Stjepana Radića 92 Đurđevac ili nazovite 099 402 5477. Autolimarija Broks. Popravljamo više od lima. Vraćamo vrijednost vašem vozilu.
0: Nogometni klub Slaven Belupo počeo je s prodajom godišnjih ulaznica i članskih iskaznica za novu sezonu 2026-27. Možete ih kupiti u prostorijama kluba ponedjeljkom, srijedom i petkom od 8 do 12 sati, utorkom i četvrtkom od 12 do 16 sati, te na web stranici ulaznice.hr. Sve potrebne informacije o uvjetima prodaje možete pronaći na službenim stranicama nogometnog kluba Slaven Belupo.
2: Tražite mjesto gdje se jede kao kod bake, a slavi kao u dvorcu?
3: Aha.
2: Dobrodošli u restoran Royal Kloštar Podravski. Bilo da planirate vjenčanje i snova, krstitke, rođendan, godišnjicu ili dobru staru feštu s ekipom, Royal vam nudi sve. Catering i organizacija proslava. Svježa, vrhunska riječna riba, savršeni smuć sa žara. Najbolje lignje u našem kraju. Sa žara, pohane, pržene ili punjene. Gableci koji mirišu kroz ulicu. Riba svježa kao iz Jadrana. Pice koje se rastežu kao u Napolju. Gladni kod kuće. Dostava i na kućni prag. Brzo, toplo i fino. Narudžbe hrane na brojeve 048 816 527 ili 098 248 449. A za ekspresnu organizaciju događaja zovi 095 590 4455. Restoran Royal, Kloštar Podravski, gdje svaki dan može biti kraljevski.
4: U Dergas trgovinama do kraja kolovoza potražite sljedeće artikle po super cijenama. Krumpir 1 kg za 49 centi. Vindon pureća posebna salama 1200 g 2,99 €. Paprika rok crvena 1 kg za 1,39 €. Dergas trgovina, vaša trgovina.
5: Podravski radio. Vijesti Podravskog radija.
6: Dobar dan. Koprivničko-križevački župan Tomislav Golobić posjetio je mobilnu ambulantu u Sirovoj Katalini, čime je još jednom istaknuta važnost približavanja zdravstvenih usluga stanovnicima manjih i udaljenijih naselja. Mobilna ambulanta Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije važan je korak prema dostupnijoj zdravstvenoj zaštiti za građane koji nemaju ordinaciju obiteljske medicine u svom mjestu.
7: Uspjeli smo preko Ministarstva zdravstva nabaviti dvije mobilne ambulante za područje Koprivničko-križevačke županije koje su uspostavljene, koje su na terenu i koje pružaju primarnu zdravstvenu zaštitu. Dakle, sve ono što stanovnici naše županije mogu odraditi u ordinacijama obiteljske medicine mogu doći u mobilnu ambulantu koja će doći u njihovu selu, koja će doći pokraj njihove kuće kako bi obavili sve pretrage, porazgovarali sa doktorom i dobili svu onu uslugu koju inače mogu dobiti u ambulantama Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije. Sretan sam da smo uspjeli oformiti, znači, timove koji jesu na cijelom terenu Koprivničko-križevačke županije. Gotovo sve općine su se uključile u ovaj projekt i veseli me što ide se od sela do sela gdje god je uočena potreba da ima pacijenata koji potrebuju primarnu zdravstvenu zaštitu od Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije. Dolazimo kod njih i pružamo im to u njihovom selu bez potrebe da oni prolaze 10, 15, 20 km do ordinacije.
6: kazao je župan. Vozilo je opremljeno poput ordinacije obiteljske medicine te je u njemu moguće obaviti liječničke preglede, kontrolne preglede, osnovnu dijagnostiku i druge usluge koje su dio redovitog rada obiteljske medicine.
3: Naša ciljna populacija su zapravo ljudi koji ne mogu doći do svog liječnika jer nemaju prijevoz ili su u udaljenim mjestima i mi njima dajemo svu terapiju koju oni dobivaju inače i akutnu terapiju ako imaju kakvu bol ili infekciju. Jedino ne prepisujemo bolovanja i ortopedska pomagala, ali sve ostalo možete dobiti kod nas. Za sad je odaziv super, to se sve širi po radiju i putem usmenog govora i evo pozivam sve žitelje Koprivničko-križevačke županije da posjete mobilnu ambulantu kada dođe u vaše mjesto, pogledajte na društvenim mrežama, na vijestima, na misi ili od svoje susjede saznite informacije.
6: Zaključuje doktor mobilne ambulante dr. Fabijan Muršić. Cijeli raspored dolaska mobilne ambulante na đurđevačkom području za mjesec kolovoz možete pronaći na webu Podravskog radija. Općina Kloštar Podravski veliko je gradilište. Kako je rekao općinski načelnik Siniša Pavlović, nema stajanja iako smo usred ljeta. Pred nama je još puno izazova i rješavamo prijedloge, ideje i dostupne natječaje čak i po ovim visokim ljetnim temperaturama, naglasio je načelnik. Uz velike projekte i programe, to su tako i oni manji, no ne i manje važni. Od infrastrukturnih do ulaganja u mlade, školstvo, zdravstvo, riječ je o projektima i programima koji unapređuju svakodnevnicu mještana. Uz završetak aglomeracije ulazimo u projekte sređivanja nogostupa, biciklističkih staza i drvoreda, odnosno idemo na uljepšavanje naših ulica. Trenutno su asfaltirana 22 km cesta, a u postupku su javne nabave za pješačke staze te ostali prateći radovi uz završetak aglomeracije. Isto tako s Ministarstvom prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine potpisan je ugovor za izgradnju stambene zgrade sa 6 stambenih jedinica koje su namijenjene mladima i mladim obiteljima za rješavanje stambenih pitanja. Brinemo i o zdravstvu. Imamo 2 nova liječnika u našim ordinacijama, točnije doktora obiteljske medicine i doktora dentalne medicine. U suradnji s Koprivničko-križevačkom županijom rješavamo obnovu zgrade gdje se obavlja skrb o našim mještanima, istaknuo je Pavlović. Uz projekte načelnik je istaknuo da u Kloštru Podravskom imaju i vrijedne i marljive ljude, odnosno udruge. Uz sva naša 4 naselja imamo mnogobrojne aktivne udruge koje često spominjem i čiji rad i trud idu na ponos naše općine. U suradnju s turističkom zajednicom područja Dravski Peski imamo jako puno događanja tijekom cijele godine, a uz udruge moram posebno pohvaliti i naše vatrogasce. Nisu oni samo vrijedni i brižni na domaćem terenu, jer već nekoliko godina u ljetnim mjesecima odrađuju dislokacijske zadatke na obali. Trenutno su u našoj brati Miljanoj općini Jasenice i stvarno sam zahvalan i ponosan na njih te njihov rad, stručnost i nesebičnost, zalaganje koje unose u svoj životni poziv, zaključuje. Više čitajte na portalu dravo.info. Vejpovi, grijani duhanski proizvodi i nikotinske vrećice sve su prisutni, osobito među mladima. Privlačni okusi, moderan dizajn i izostanak klasičnog dima stvaraju dojam da je riječ o manje štetnim proizvodima. No stručnjaci upozoravaju, izostanak dima ne znači i izostanak rizika. Zajednički im je nikotin tvar koja stvara ovisnost i može imati posebno izražen učinak na mozak koji se još razvija. Koliko su ovi proizvodi zapravo rizični, pojasnio u emisiji 5 do 12 u programu Podravskog radija magistra farmacije iz Đurđevca Petra Štefanić-Takać.
8: Zapravo je važno razlikovati riječ bezopasno od riječi manje štetno, recimo. Znači, činjenica je da kod nekih od nabrojenih proizvoda se izbjegava izgaranje duhana, kao kod klasičnih cigareta, pa se tako smanji izloženost dijelu štetnih tvari koje nastaju pri gorenju cigarete. Ali to ne znači da je proizvod siguran. Naime, isto tako ako gledamo iz kuta da nam neki okorjeli pušač koji recimo 20 godina koristi 2 kutije klasičnih cigareta dnevno, pređe na taj vape, onda bi mogli reći da to možda je manje štetno, makar zapravo mi još nemamo studije koje to dokazuju. Ali recimo ako nam neki tinejdžer od 15 godina koji nije pušač krene pušiti vejpove, onda to nikak ne možemo smatrati niti da je manje štetno, zapravo nije sigurno u tom slučaju. Nikotin u svim tim proizvodima je prisutan i on je zapravo taj koji izaziva ovisnost. Uh-huh. E, tako da on šteti na recimo druge neke organske sustave, tipa srce, krvne žile utječe, a za djecu, adolescente i trudnice, te osobe koje uopće ne puše, onda bi se mi najrađe držali poruke da je najzdravije uopće ni ne počinjati.
6: Kazala je Štefanić Takač. Naglasila je kako je štetan utjecaj nikotina posebno naglašen kod adolescenata i mladih, što samim time može negativno utjecati na učenje i školu.
8: Na početku korištenja mladi misle da im pomaže nikotin da budu budniji ili da budu koncentriraniji, ali taj učinak je kratkotrajan. Znači, kad razina nikotina padne, tad se počnu javljati nemir, razdražljivost ili slabija koncentracija, a to onda stvara začarani krug. Dakle, osoba uzima nikotin da bi se osjećala recimo fokusirano

0: snimak izvedenog stanja, snimku izvedenog stanja, izjavu ovlaštenog inženjera građevinarstva da nezakonito izgrađena zgrada ispunjava temeljni zahtjev mehaničke otpornosti i stabilnosti, te odgovarajuće potvrde i uvjerenja, ovisno o vrsti i lokaciji objekta. Iz grada posebno upozoravaju da se zahtjev smatra predanim samo ako je priložena potpuna dokumentacija, a više informacija možete pronaći na webu grada Koprivnice. Objavljen je javni poziv za pokretanje inicijative za dodjelu javnih priznanja grada Koprivnice. Iz gradske uprave podsjećaju da su javna priznanja proglašenje počasnim građaninom grada Koprivnice, nagrada za životno djelo, medalja grada Koprivnice i plaketa grada Koprivnice, a objašnjavaju da inicijativu mogu dati članovi gradskog vijeća, gradonačelnik, vijeća mjesnih odbora, građani i udruge građana, vjerske zajednice, trgovačka društva, ustanove. Inicijativa za dodjelu javnih priznanja podnosi se u pismenom obliku na propisanom obrascu Odboru za dodjelu javnih priznanja grada Koprivnice. Rok za dostavu inicijativa je zaključno do 30. rujna ističu. Virovitica je ovih dana obilježila Rokovom, blagdan Svetog Roka, svog zaštitnika. Tim povodom virovitičko-podravski župan Igor Andrović uputio čestitku svim virovitičankama i virovitičanima. U čestitki je istaknuo povijesnu važnost Virovitice, ali i njezinu ulogu u razvoju ovog dijela Hrvatske. Odovijek je Virovitica kroz povijest imala važnu ulogu. Od 1242. godine, kada je ovdje Bela IV. Tadašnjem gradecu, današnjem Zagrebu dodijelio Zlatnu bulu i status slobodnog kraljevskog grada, pa sve do novije povijesti stvaranja samostalne Hrvatske, gdje je Virovitica odigrala ključnu ulogu. Ovdje je započeo domovinski rat za slobodnu i samostalnu Hrvatsku, a upravo su u Virovitičani u to vrijeme među prvima bili na braniku jedine nam domovine. Virovitica je danas ugodno mjesto življenja, gospodarsko središte i pokretač ovog kraja na spoju Slavonije i Podravine s jasnom vizijom budućeg razvoja. Svim Virovitičankama i Virovitičanima, svima onima koji ovaj grad i Svetog Roka nose u srcu, sa željama za radošću i uspjehom u životu, čestitan dan grada Virovitice i zaštitnika Svetog Roka, poručio je župan Igor Andrović. Ovogodišnje Rokovo donijelo je brojne kulturne, zabavne i sportske sadržaje, a proslava Dana grada održala se kroz više dana te okupila brojne građane i posjetitelje.
1: Vremenska prognoza.
0: Vrijeme djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom, osobito na kopnu danju manje toplo. Najviša dnevna temperatura od 27 do 32, a Đurđevac i njegova okolica na mjeri 26 Celzijeva stupnja.
1: Slušali ste vijesti Podravskog radija. 87.6 i ovog ljeta najslušaniji Podravski radio.

0: ohlađen na minus 876. Užitak ljeta. Podravski radio.
1: Samo uživajte.

Ne vjeruj mi baš ni jednu riječ, slagat ću te lako. Zal pitaš da li sam bio s njom, to već zna svako. Budi barem malo ponosna, kad već nisam ja.

0: ohlađen na minus 8, 7, 6. Užitak ljeta, Podravski radio.
1: Samo uživaj.

0: 87.6 najslušaniji ljetni radio. Slušate reprizu emisije.
1: Lokalno Podravsko radio.
2: Dobar vam dan. Koprivničko-križevački župan Tomislav Golobić posjetio je mobilnu ambulantu u Sirovoj Katalini, čime je još jednom istaknuta važnost približavanja zdravstvenih usluga stanovnicima manjih i udaljenijih naselja. Mobilna ambulanta Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije važan je korak prema dostupnijoj zdravstvenoj zaštiti za građane koji nemaju ordinaciju obiteljske medicine u svom mjestu.
3: Uspjeli smo preko Ministarstva zdravstva nabaviti dvije mobilne ambulante za područje Koprivničko-križevačke županije koje su uspostavljene, koje su na terenu i koje pružaju primarnu zdravstvenu zaštitu. Dakle, sve ono što stanovnici naše županije mogu odraditi u ordinacijama obiteljske medicine, mogu doći u mobilnu ambulantu koja će doći u njihovu selu, koja će doći pokraj njihove kuće kako bi obavili sve pretrage, porazgovarali sa doktorom i dobili svu onu uslugu koju inače mogu dobiti u ambulantama Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije. Sretan sam da smo uspjeli oformiti, znači, timove koji jesu na cijelom terenu Koprivničko-križevačke županije. Gotovo sve općine su se uključile u ovaj projekt i veseli me što ide se od sela do sela gdje god je uočena potreba da ima pacijenata koji potrebuju primarnu zdravstvenu zaštitu od Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije, dolazimo kod njih i pružamo im to u njihovom selu bez potrebe da oni prolaze 10, 15, 20 km do ordinacije.
2: Kazao je župan. Vozilo je opremljeno poput ordinacije obiteljske medicine te je u njemu moguće obaviti liječničke preglede, kontrolne preglede, osnovnu dijagnostiku i druge usluge koje su dio redovitog rada obiteljske medicine.
4: Naša ciljna populacija su zapravo ljudi koji ne mogu doći do svog liječnika jer nemaju prijevoz ili su u udaljenim mjestima i mi njima dajemo svu terapiju koju oni dobivaju inače i akutnu terapiju ako imaju kakvu bol ili infekciju. Jedino ne propisujemo bolovanja i ortopedska pomagala, ali sve ostalo možete dobiti kod nas. Za sad je odaziv super, to se sve širi po radiju i putem usmenog govora i evo, pozivam sve žitelje Koprivničko-križevačke županije da posjete mobilnu ambulantu kada dođe u vaše mjesto. Pogledajte na društvenim mrežama, na vijestima, na misiji ili od svoje susjede saznite informacije.
2: Zaključio je doktor mobilne ambulante dr. Fabijan Muršić. Cijeli raspored dolaska mobilne ambulante na đurđevačkom području za mjesec kolovoz možete pronaći na webu Podravskog radija. Općina Kloštar Podravski veliko je gradilište. Kako je rekao općinski načelnik Siniša Pavlović, nema stajanja iako smo usred ljeta. Pred nama je još puno izazova i rješavamo prijedloge, ideje i dostupne natječaje čak i po ovim visokim ljetnim temperaturama, naglasio načelnik. Uz velike projekte i programe to su tako i oni manji, no ne i manje važni. Od infrastrukturnih do ulaganja u mlade, školstvo, zdravstvo, riječ je o projektima i programima koji unapređuju svakodnevnicu mještana. Uz završetak aglomeracije ulazimo u projekte sređivanja nogostupa, biciklističkih staza i drvoreda, odnosno idemo na uljepšavanje naših ulica. Trenutno su asfaltirana 22 km cesta, a u postupku su javne nabave za pješačke staze te ostali prateći radovi uz završetak aglomeracije. Isto tako s Ministarstvom prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine potpisan je ugovor za izgradnju stambene zgrade sa 6 stambenih jedinica koje su namijenjene mladima i mladim obiteljima za rješavanje stambenih pitanja. Brinemo i o zdravstvu. Imamo dva nova liječnika u našim ordinacijama, točnije doktora obiteljske medicine i doktora dentalne medicine. U suradnji s Koprivničko-križevačkom županijom rješavamo obnovu zgrade gdje se obavlja skrb o našim mještanima, istaknuo je Pavlović. Uz projekte načelnik je istaknuo da u Kloštru Podravskom imaju i vrijedne i marljive ljude, odnosno udruge. Uz sva naša 4 naselja imamo mnogobrojne aktivne udruge koje često spominjem i čiji rad i trud idu na ponos naše općine. U suradnju s turističkom zajednicom područja Dravski Peski imamo jako puno događanja tijekom cijele godine, a uz udruge moram posebno pohvaliti i naše vatrogasce. Nisu oni samo vrijedni i brižni na domaćem terenu, jer već nekoliko godina u ljetnim mjesecima odrađuju dislokacijske zadatke na obali. Trenutno su u našoj bratimiljenoj općini Jasenice i stvarno sam zahvalan i ponosan na njih te njihov rad, stručnost i nesebičnost, zalaganje koje unose u svoj životni poziv, zaključuje. Više čitajte na portalu dravo.info. Vejpovi, grijani duhanski proizvodi i nikotinske vrećice sve su prisutni, osobito među mladima. Privlačni okusi, moderan dizajn i izostanak klasičnog dima stvaraju dojam da je riječ o manje štetnim proizvodima. No stručnjaci upozoravaju, izostanak dima ne znači i izostanak rizika. Zajednički im je nikotin tvar koja stvara ovisnost i može imati posebno izražen i učinak na mozak koji se još razvija. Koliko su ovi proizvodi zapravo rizični, pojasnjaju u emisiji 5 do 12 u programu Podravskog radija magistra farmacije iz Đurđevca Petra Štefanić-Takač.
5: Zapravo je važno razlikovati riječ bezopasno od riječi manje štetno, recimo. Znači, činjenica je da kod nekih od nabrojenih proizvoda se izbjegava izgaranje duhana, kao kod klasičnih cigareta, pa se tako smanji izloženost dijelu štetnih tvari koje nastaju pri gorenju cigarete. Ali to ne znači da je proizvod siguran. Naime, isto tako ako gledamo iz kuta da nam neki okorjeli pušač koji recimo 20 godina koristi 2 kutije klasičnih cigareta dnevno, pređe na taj vape, onda bi mogli reći da to možda je manje štetno, makar zapravo mi još nemamo studije koje to dokazuju. Ali recimo ako nam neki tinejdžer od 15 godina koji nije pušač krene pušiti vejpove, onda to nikak ne možemo smatrati. Niti da je manje štetno, zapravo nije sigurno u tom slučaju. Nikotin u svim tim proizvodima je prisutan i on je zapravo taj koji izaziva ovisnost. Uh-huh. Tako da on šteti na recimo druge neke organske sustave, tipa srce, krvne žile utječe. A za djecu, adolescente i trudnice, te osobe koje uopće ne puše, onda bi se mi najrađe držali poruke da je najzdravije uopće ni ne počinjati.
2: Kazala je Štefanić Takač. Naglasila je kako je štetan utjecaj nikotina posebno naglašen kod adolescenata i mladih, što samim time može negativno utjecati na učenje i školu.
5: Na početku korištenja mladi misle da im pomaže nikotin da budu budniji ili da budu koncentriraniji, ali taj učinak je kratkotrajan. Znači kad razina nikotina padne, tad se počnu javljati nemir, razdražljivost ili slabija koncentracija, a to onda stvara začarani krug. Dakle, osoba uzima nikotin da bi se osjećala recimo fokusirano i spremno za učenje, a zapravo s vremenom, dok se stvori navika, ona pokušava ukloniti simptome koje je zapravo izazvala ta upotreba nikotina. Tako da dugoročno kod dugog korištenja ovisnost oteža i fokus i san i raspoloženje, a onda time i svakodnevno funkcioniranje.
2: Rekla je te dodala kako privlačno pakiranje, slatki okus ili izostanak dima ne znači da je proizvod bez rizika. Posebno u razdoblju kada se mozak još razvija, nikotin može imati posljedice koje nisu odmah vidljive, ali dođu na naplatu u budućnosti. Grad Koprivnica obavještava vlasnike nezakonito izgrađenih zgrada da se zahtjevi za donošenje rješenja o izvedenom stanju podnose putem sustava e-dozvola. Uz zahtjev potrebno je priložiti pismenu dokumentaciju, među ostalima i geodetski snimak izvedenog stanja, snimku izvedenog stanja, izjavu ovlaštenog inženjera građevinarstva da nezakonito izgrađena zgrada ispunjava temeljni zahtjev mehaničke otpornosti i stabilnosti, te odgovarajuće potvrde i uvjerenja, ovisno o vrsti i lokaciji objekta. Iz grada posebno upozoravaju da se zahtjev smatra predanim samo ako je priložena potpuna dokumentacija, a više informacija možete pronaći na webu grada Koprivnice. Objavljen je javni poziv za pokretanje inicijative za dodjelu javnih priznanja grada Koprivnice. Iz gradske uprave podsjećaju da su javna priznanja proglašenje počasnim građaninom grada Koprivnice, nagrada za životno djelo, medalja grada Koprivnice i plaketa grada Koprivnice, a objašnjavaju da inicijativu mogu dati članovi gradskog vijeća, gradonačelnik, vijeća mjesnih odbora, građani i udruge građana, vjerske zajednice, trgovačka društva, ustanove. Inicijativa za dodjelu javnih priznanja podnosi se u pismenom obliku na propisanom obrascu Odboru za dodjelu javnih priznanja grada Koprivnice. Rok za dostavu inicijativa je zaključno do 30. rujna ističu. Virovitica je ovih dana obilježila Rokovom, blagdan Svetog Roka, svog zaštitnika. Tim povodom virovitičko-podravski župan Igor Andrović uputio čestitku svim virovitičankama i virovitičanima. U čestitke je istaknuo povijesnu važnost Virovitice, ali i njezinu ulogu u razvoju ovog dijela Hrvatske. Odovijek je Virovitica kroz povijest imala važnu ulogu. Od 1242. godine, kada je ovdje Bela IV. Tadašnjem Gradecu, današnjem Zagrebu dodijelio zlatnu bulu i status slobodnog kraljevskog grada, pa sve do novije povijesti stvaranja samostalne Hrvatske, gdje je Virovitica odigrala ključnu ulogu. Ovdje je započeo domovinski rat za slobodnu i samostalnu Hrvatsku, a upravo su Virovitičani u to vrijeme među prvima bili na braniku jedine nam domovine. Virovitica je danas ugodno mjesto življenja, gospodarsko središte i pokretač ovog kraja na spoju Slavonije i Podravine s jasnom vizijom budućeg razvoja. Svim Virovitičankama i Virovitičanima, svima onima koji ovaj grad i Svetog Roka nose u srcu, sa željama za radošću i uspjehom u životu, čestitam dan grada Virovitice i zaštitnika Svetog Roka, poručio je župan Igor Andrović. Ovogodišnje Rokovo donijelo je brojne kulturne, zabavne i sportske sadržaje, a proslava dana grada održala se kroz više dana te okupila brojne građane i posjetitelje. Na jezeru Šoderica dogodila se situacija koja je mogla završiti tragično, no zahvaljujući brzoj i hrabroj reakciji Viktora Lovrekovića, člana ronilačkog kluba Šoderica, jedan je život spašen. Viktor se u trenutku događaja nalazio u blizini jezera s prijateljima kada je začuo pozive u pomoć. Dvojica muškaraca, obojica u dobi od oko 35 godina, našla su se u problemima nakon što je nasred jezera potonula pedalina. Bez razmišljanja uskočio je u vodu i krenuo prema muškarcima. Jednog je uspio izvući iz situacije u kojoj mu je prijetilo utapanje, dok je drugome pružio pomoć i omogućio mu da se sigurno udalji od mjesta nesreće. Viktorovo iskustvo, dobro poznavanje vode i znanje stečeno kroz članstvo u ronilačkom klubu Šoderica, ali prije svega prisebnost i spremnost da pomogne, pokazali su se ključima u tim trenucima. Ovaj je događaj još jednom podsjeća na opasnosti koje mogu nastati prilikom boravka na vodi. Osobito u večernjim satima, ali i na to koliko brza i odgovorna reakcija može biti presudna kada su u pitanju ljudski životi, pišu na Facebooku ronilačkog kluba Šoderica. Zaključuju kako je Viktor Lovreković svojim postupkom pokazao iznimnu hrabrost i solidarnost, a zahvaljujući njegovoj nesebičnoj reakciji događaje unatoč ozbiljnoj opasnosti prošao bez tragičnog posljedika.
1: Kultura.
2: U ambijentu Atrija Otvrde Stari Grad u Đurđevcu održana je glazbena večer posvećena mladim glazbenicima kao završnica programa Tjedna mladih u Đurđevcu. Brojna publika imala je priliku uživati u raznovrsnom glazbenom programu koji su pripremili mladi talentirani izvođači. Svojim nastupima pokazali su glazbeno znanje, trud, kreativnost i ljubav prema glazbi, a Atri povijesne utvrde dodatno je pridonio posebnoj atmosferi večeri. Tako su se publici predstavili Ema Mikulić, Katja Martinčić, Marta Ređep, Andrij Hržnjak, Ema Lovra, Marcel Murtezani, Matija Špoljar, Oliver Brežnjak te Laura Kovačević. Večer ispunjena glazbom, druženjem i pozitivnom energijom još jednom potvrdila važnost ulaganja u mlade i stvaranja sadržaja u kojima mogu sudjelovati, izraziti se i pokazati ono što znaju i vole. Tjedan mladih koji je bio ispunjen različitim aktivnostima i predavanjima za mlade je tako završio, a glazbena večer u Atriju Utvrde Stari Grad bila je jedna od onih koje će se pamtiti po talentu, emociji i dobroj atmosferi. Protekli vikend bio je aktivan za đurđevačke šahiste. U Rovišću je održan brzopotezni turnir pod nazivom 15. memorijal Milenka Vučkovića, na kojem je Viktor Gašparic osvojio 10. mjesto u ukupnom poretku s osvojenih 6 bodova u 9 kola. Viktor je time popravio svoj blitz rating za čak 109,2 boda te osvojio zlatnu medalju za najboljeg kadeta. Gabriel Kapitanić osvojio je 14. mjesto u ukupnom poretku s osvojenih 5,5 bodova, popravivši svoj blitz rating za 88,4 boda te je pritom osvojio srebrnu medalju u kadetskoj konkurenciji. Gordan Fučak osvojio je 41. mjesto s osvojena 4,5 boda, čime je popravio svoj blitz rating za 15,4 boda, dok je Arijan Marković osvojio 63. mjesto s osvojena 3 boda. Nadalje, u Virovitici je održan brzopotezni šahovski turnir povodom 10. obljetnice šahovskog kluba Virovitica, a na kojem su nastupila dvojica predstavnika šahovskog kluba Picok. Viktor Gašparic osvojio treće mjesto u ukupnom poretku sa osvojenih 8,5 bodova u 11 kola. Odlično odigrao cijeli turnir i tako osvojio svoj prvi trofej u seniorskoj konkurenciji. Na turniru je nastupio njegov otac Nikola Gašparic te je osvojio 13. mjesto. Napomenimo da je turnir osvojio Marko Ivanković, predsjednik šahovskog kluba Virovitica.
0: Vremenska prognoza.
2: Vrijeme djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom, osobito na kopnu danju manje toplo. Najviša dnevna temperatura od 27 do 32, a Đurđevac i njegova okolica namjere 26 Celzijeva stupnja.

0: Peter Piper of the 1980s.
1: Ljetni radio. Podravski radio.

0: This is Radio
1: 87.6.
2: Everybody be cool. You be cool.
1: Da.
3: Pohvalite se.
1: Našli ste. Prirodno hladni. 87.6.
3: Užitak ljeta. Podravski radio.

0: Ohlađen na minus 876. Užitak ljeta. Podravski radio.
1: Samo uživajmo.

0: Slušate reprizu vijesti. Vijesti Podravskog radija.
1: Dobar dan u vijestima. Koprivničko-križevački župan Tomislav Golubić posjetio je danas mobilnu ambulantu u Sirovoj Katalini, čime je još jednom istaknuta važnost približavanja zdravstvenih usluga stanovnicima manjih i udaljenijih naselja. Mobilna ambulanta Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije važan je korak prema dostupnijoj zdravstvenoj zaštiti za građane koji nemaju ordinaciju obiteljske medicine u svom mjestu.
2: Uspjeli smo preko Ministarstva zdravstva nabaviti dvije mobilne ambulante za područje Koprivničko-križevačke županije koje su uspostavljene, koje su na terenu i koje pružaju primarnu zdravstvenu zaštitu. Dakle, sve ono što stanovnici naše županije mogu odraditi u ordinacijama obiteljske medicine, mogu doći u mobilnu ambulantu koja će doći u njihovu selu, koja će doći pokraj njihove kuće kako bi obavili sve pretrage, porazgovarali sa doktorom i dobili svu onu uslugu koju inače mogu dobiti u ambulantama Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije. Sretan sam da smo uspjeli oformiti, znači, timove koji jesu na cijelom terenu Koprivničko-križevačke županije. Gotovo sve općine su se uključile u ovaj projekt i veseli me što ide se od sela do sela gdje god je uočena potreba da ima pacijenata koji potrebuju primarnu zdravstvenu zaštitu od Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije, dolazimo kod njih i pružamo im to u njihovom selu bez potrebe da oni prolaze 10, 15, 20 km do ordinacije.
1: Kazao je župan Golubić, vozilo je opremljeno poput ordinacije obiteljske medicine te je u njemu moguće obaviti liječničke preglede, kontrolne preglede, osnovnu dijagnostiku i druge usluge koje su dio redovitog rada obiteljske medicine.
3: Naša ciljna populacija su zapravo ljudi koji ne mogu doći do svog liječnika jer nemaju prijevoz ili su u udaljenim mjestima i mi njima dajemo svu terapiju koju oni dobivaju inače i akutnu terapiju ako imaju kakvu bol ili infekciju. Jedino ne propisujemo bolovanja i ortopedska pomagala, ali sve ostalo možete dobiti kod nas. Za sad je odaziv super, to se sve širi po radiju i putem usmenog govora i evo, pozivam sve žitelje Koprivničko-križevačke županije da posjete mobilnu ambulantu kada dođe u vaše mjesto. Pogledajte na društvenim mrežama, na vijestima, na misi ili od svoje susjede saznite informacije.
1: Zaključio je doktor mobilne ambulante dok Fabijan Muršić. Cijeli raspored dolazaka mobilne ambulante na đurđevačkom području za mjesec kolovoz možete pronaći na webu Podravskog radija. Đurđevački vatrogasci ponovno su upućeni na požarišta na Jadranu. U četvrtak su na područje Omiša otišla još 3 vatrogasca s 2 vozila, a na terenu ostaju nekoliko dana. Naši vatrogasci su također tamo, ima ih 40 iz naše županije i iz naše javne vatrogasne postrojbe Đurđevac, a u četvrtak su na požarište otišla još 3 vatrogasca i 2 vozila. Stanje je sada dobro i sve je pod kontrolom. Naši vatrogasci će tamo biti nekoliko dana, nakon čega će biti preusmjereni na druge lokacije. Kao i svake godine, naši